0: tónleikar 4. september. Þungarokksveitin Unmissér 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
1: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Þú fær takkkrónur tilbaka þegar þú kaupir takkmertar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldum rétt.
5: Takk í pakka!
4: Sæktu appið og fáðu takkkrónur tilbaka.
5: Já, takk!
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex.
8: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.

Hamingjum landa kvöldsins hjá okkur í kvöldstút full á hamingju eins og alltaf DJ Hlynur, hann sér nú alltaf til þess Höldum áfram með Wet Wet Wet eftir smá stund Við ætlum að heyra í Leanne Rimes Jet líka á leiðinni með flott lag Við ætlum að heyra fyrst í Teddy Swims sem er að gera nátt alveg stórkostlega hluti í tónlistinni og þetta lag hittir Mr. Know It All á bylgjum

0: Þetta lag er stútfullt af stuði, ég hætta að þurfa ekki að orð lengja það Ricky Martin hérna með lagið She Bangs á bylginni Höldum áfram með Leon Rimes eftir örskamma stund Heyrum í íslensku hljónstunni Of Monsters and Men og mörgum fleirum Hafðu eyrun þín nákvæmlega það
1: Þetta er bylgjan
2: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
3: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér Bíkó Gerum þetta saman.
4: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Stærstu liðin. Stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
6: Björt og brosandi

þessi sönguna, hún fættist á afmælisdegi bylgjunar, hún var 4 ára þegar bylgjan fór í loftið, þess að 44 ára gömul í dag og hún fætt í Jackson, Mississippi, þetta Margaret Leanne Rimes Cibrian eða bara Leanne Rimes eins og við þekkjum hana, búin að gera frábæra hluti í tónlistinni og viðum fengið mörg af hennar lögum á heilan í gegnum tíðina. En hér komið af íslensku hljóstin of Monsters and Men, þetta lag heitir Little Talks og svo það var hér í Jet, hérna strax á þetta.

Heldur betur kraftur í þessu, alveg eldhresslaga hérna með Jetlag. Are you gonna be my girl á bylginni? Við ætlum að fara í flottan 80s metal hérna á eftir lag frá 9. áratugnum með Berlín úr kvikmyndinni Top Gun, þar sem að Tom Cruise fór með aðalhlutverk, en fyrst að Ella Langley og lagið Be Hurt.

0: Eriksson Brasserí er veitingastaður vikunar á bylgjunni og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botnlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasserí.
1: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
4: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
5: En að sjálfsögðu það er ríkistjórn að segja af sér eftir þess að elds skiptir ekki máli hvernig kosningar er bara.
6: Alveg með talið.
7: Já, svo er leiðis kona.
6: Ha, maður búin að hlusta í öllu sár.
4: Vaknaðu með okkur.
8: Virka morgna frá 6.50 til 10.
4: Bítið á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Bubbi Mortens og Dylja með júlíkvöld hér á Bylgjunni. Við ætlum að skella okkur aftur út í heim og hérna Bruce Springsteen mættur. Hinn eini sanni, þetta lag heitir Glory Days og kom út 1985. Fimmta smáskífan af plötunni hans Born in the USA sem kom út árið 19...

Náð sól og flýttuður hægt hér á bylgjunni Ef þú kikið við inn á bylgjan.is þá eru við einmitt að kynna veitingastað vikuna sem er Eiríksson Brasserie og ef þú skráðir til leiksatna undir þarna í þessari kynningu þá gætir þú unnið botlausan ítalskan brönns á Eiríksson Brasserie Ótrúlega væri það nú gaman, ég held með þér Eric Clapton næstur með Change the World

0: Sabrina Carpenter og lagið Tears, frábært kvöld að baki með ykkur hlustendur. Ég ætla bara að segja þetta gott í kvöld, ég var Halldórs, hlakkar til að vera með ykkur aftur hérna annað kvöldin. Ég ætla að minna ykkur á það að Sprengi Sandur og Dagskrá Bylgjunnar í fyrramálið og það Páll Magnússon sem að stýri þarna kröftugri umræðu þjóðmálin. En þangt til annað kvöld, haldið áfram að njóta þess að vera til og góða nótt.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsá. Vitringarnir3.is
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
3: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
4: Stærstu liðin Stærstu stjörnurnar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun Enski boltinn

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: ykkur alla daga.
1: Bylgjan, Björt og brosandi. This ain't no disco.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasserie í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botnlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Einkaherbergið í bankahvelfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9 fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasserie er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botnlausan ítalskan brunch á Eriksson Brasserie.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói. Blágata, beintirinn eðan Bíkó.

0: ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: Bylgjan, björt og brosandi í

0: á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
1: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
3: Ég heiti Páll Magnússon og verð með Sprengisand á bylgjunni á sunnudaginn. Þá verður þjóðin nýbúin að segja já eða nei við aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Hvað tekur þá við í íslenskum stjórnmálum? Formenn allra stjórnmálaflokkana á Alþingi mæta og svara því. Sprengisandur á bylgjunni á sunnudaginn.
4: Sprengisandur á bylgjunni.
5: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
6: Bylgjan.
7: Alltaf björt og brosandi.

0: Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þig núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is.
1: Þetta er Bylgjan þín.
2: Björt og brosandi.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Ég er búin að prófa hérna að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
2: Hvernig gekk
1: það? Það gekk bara þokkalega vel. Mér líður betur í neysliðinni. Ég er megin...
2: Varstu jámegin til að byrja með?
1: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir sem sagt jáurum skilur mig.
2: Já.
3: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn. Traustar fréttir og frábær tónlist.
0: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.

Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasserie, Laugavegi 77, sem býður upp á ítalska botnlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahvelfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasserie veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botnlausan ítalskan brunch á Eriksson Brasserie.

0: Ég heiti Páll Magnússon og verð með Sprengisand á bylgjunni á sunnudag. Þá voru þjóðin ný búin að segja já eða nei við aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Hvað tekur þá við í íslenskum stjórnmálum? Formenn allra stjórnmálaflokkana á Alþingi mæta og svara því. Sprengisandur á bylgjunni á sunnudag.
1: Sprengisandur á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
3: Besta tónlistin í bland við traustar fréttir.
1: Þetta er Bylgjan.

0: 30 ára afmæli plötunar Crush þann 3. september Steppi Jak útgáfutónleikar 4. september Þungarokksveitin Unmisser 5. september nánar á bæjarbíó.is
1: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur Örugur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn Sumargrillið með Ali
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto. Lifum vel.
4: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
5: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
6: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
7: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
8: Þú ert ekki ennþá búin að gera það?
5: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
9: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
5: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
10: Getur sent mér það SMS-i? Getur ekki muna það?
11: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
12: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að einvali aðeins 1499. Blómavali.

Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.

0: það verður of seint.
1: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan. Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex.
2: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
3: Björt og brosandi í 40 ár.
4: Björt og brosandi. Þetta er

0: bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munu þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
2: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
3: Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
4: Áskrift hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með. Sinfónía.is
5: Komin tími á að endurnýja baðherbergið? Komdu við í Bauhaus þar sem þú finnur allt fyrir baðherbergið. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
6: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun. Bítið býður
7: góðan dag. Galtir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
8: Verið að ógna þér eitthvað? Fyrir þínu skoðunir?
9: Ef þú varst að tala hótanir,
8: hótanir?
9: Já, ég hef... fengið hótanir.
10: Okay. Hvað ertu með rammanum?
11: Æ, þetta smá gjöf bara fyrir hérna Reykjavík síðdegis.
8: Það gefa mér eitthvað.
11: Þetta hérna, þetta sem sagt, mér langaði þess að gefa þeim hérna svona, af því að þeir alltaf, við verðum að setja punktin hér og mér datt í hug að gefa þeim bara mynda af punktinu.
7: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
12: Þetta er Bylgjan.

0: Við elskum þessar hellur
1: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína Steypustöðin
0: Við elskum þessar hellur
2: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir
4: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þú þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Sjónmælingar. Opticalstudio.is
7: Allir borð. Gæludýralestin ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
9: Klukkan 10 Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni Íslenska þjóðin vill ekki ganga til aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Þetta eru niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunar eftir að síðustu tölur voru kynntar úr Suðvesturkjördæmi. Kosninganótt var vægast sagt spennandi. Í byrjun kvölds þegar fyrstu tölur úr Suðurkjördæmi og Norðvesturkjördæmi voru kynntar var neyið ofan á. Staðan breyttist þegar tölur úr Reykjavíkurkjördæmanum voru kynntar og þá leiddi jáið inn í nóttina. Spennan náði hámarki þegar fyrstu tölur úr Suðvesturkjördæmi voru lesnar upp og nákvæmlega jafnmargir sögðu já og nei. Klukkan 12:30 voru einungis 2000 atkvæði sem skildu fylkingarnar að og óvíst hvað yrði. Forskot jáliða fór minkandi þegar klukkan nálgaðist 2:30 í nótt. Hálftíma síðar þegar tölur fóruð að tínast inn af landsbyggðinni breyttist staðan og neyið tók fram úr. Og þannig gekk þetta fram undir morgun. Neyið jók forskotið og var nánast ljóst að niðurstaðan yrði ney undir morgun. Þá átti einungis eftir að birta tölur úr Suðvesturkjördæmi. Þær bárust fyrir hálftíma síðan og eru úrslitin ljós. Íslendingar vilja ekki hafi á ný aðelda viðræður við Evrópusambandið með 52,8% gegn 47,2%. Og klukkan 1 fer blaðamannafundur formanna ríkisstjórnarflokkana fram í Hörpu. Þar fara þær stöllur yfir niðurstöðu atkvæðagreiðslunar og svara spurningum innlendra og erlendra fjölmiðla. Fundinum verður streymt á Vísi í beinni og hefst hann sem fyrir segir klukkan 1. Lögreglan í Sviss leitar nú árásamanns eða manna eftir skotárás á reifhátíði nótt. Einn hið minnsta látinn og 5 slasaðir. Skipulögð leit framkvæmd af lögreglunni í bænum. Stórt svæði hefur verið girt af og almenningur hvattur til að halda sig fjarri. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði afskipti af ungmennum sem voru ofur ölvi í Kópavogi í gærkvöld og nótt. Þegar lögreglan var á leiðinni hlupu þau öll á brott nema eitt. Eitt ungmenni varð eftir þar sem það stóð ekki í fæturna sökum ölvunar. Það var því flutt á bráðumóttöku með sjúkrabíl vegna ástandsins. Handtökur fóru fram vegna tveggja líkamsárásamála auk þess sem tilkynnt var innbrot í bíl og lítisáttar eld við háskólan í Reykjavík sem lögreglan náði að slökkva með handslökkvitæki. Og þá stuttlega að veðri, hæg breytilega átt en norðaustlæg átt 3-10 metrar á sekundu í dag. Skýjað með köflum og skúrir á víð og dreif engum síðdegis, hiti 6-13 stig að deginum en líkur á næturfrosti á stökustað fyrir norðan. Á morgun verður breytilega átt 3-8 metrar á sekundu og bjart með köflum en skúrir sunnan og suðvestanlands, hiti 6-12 stig, mildast vestanlands. En þetta voru fréttirnar klukkan 10, fréttir verða næst sagðar hér á bylgjunni klukkan 12, en fyrst sprengisandur þar sem Páll Magnússon mun krifja niðurstöðu atkvæðagreiðslunar með formönnum nokkurra stjórnmálaflokka og stjórnmálafræðingum, missi ekki að því.
10: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan. Páll Magnússon stýrir kröftugri umræðu um þjóðmálin og pólitík. Þetta er Sprengisandur á Bylgjunni.
11: Góðan daginn og velkomin á Sprengisand hér á Bylgjunni á þessum fallega sunnudagsmorgni. Ég heiti Páll Magnússon og hef tekið að mér umsjón með þessum þætti um stundarsakir, að minnsta kosti. Þjóðin hefur svarað og svarið er nei. En burt sér frá niðurstöðunni, fól þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og aðdragandinn að þinni í sér þá lýðræðisveislu sem vonast var til af hálfu þeirra sem efndu til hennar, þar að segja ríkisstjórnarinnar. Út á köntunum í báðum fylkingum sáum við málflutnings og þá ekki síst á samfélagsmiðlum sem varla er hægt að gefa aðra einkun en að hann hafi verið skammarlegur, uppfullur af nýði nafngreinda einstaklinga, sífellt rokið í mannin fremur en að ræða málefnið og svona mætti áfram telja. En það hefur líka farið fram vitræn, þróttmikil, rökstutt og yfirveguð umræða um ágreiningsmálið og ég fyrir mitt leiti ætla að halda því fram að því síðartalda hafi haft vinningin og vegi þingra þegar uppi staðið. Að burt sé frá niðurstöðunni hafi þetta verið príðileg þjóðaræfing í beinu lýðræði. Sprengisandur í dag er auðvitað undirlagður þessu máli og spurningunni um hvað tekur nú við að fenginni þessari niðurstöðu. Ætlunin var að í þættinum yrðu formenn allra stjórnmálaflokkana sem sæti ég á Alþingi en formenn stjórnarflokkana rukku allar úr skaftinu eftir ríkisstjórnarfund á föstudaginn þegar þær ákváðu að halda sameiginlegan blaðamannafund núna klukkan eitt eftir hádegið og mæta ekki í umræðu þætti fyrir þann fund. Gestir mínir í dag verða því formenn allra stjórnar andstöðuflokkana Guðrún Hafsteinsdóttir, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Lilja Alfreðsdóttir. Þar á eftir koma til mín formenn þingflokka Samfylkingar og Miðflokks, Guðmundur Ari Sigurjónsson og Sigríður á Andersen. Á eftir þeim setjast síðan hjá mér stjórnmálafræðingarnir og spekingarnir Ólafur Þotn Harðarsson og Eiríkur Bergmann og loks kemur til mín Össur Skarphéðinsson, fyrrum ráðherra og alþingismaður Samfylkingarinnar og pólitískur, kjaftaskur gæti maður kannski sagt í jákvæðum skilningi þess orðs. Eftir augnablik formenn stjórnarandstöðu flokkana.
12: Sprengisandur á Bylgjunni. Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsá. Vitringarnir3.is
13: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
14: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
15: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli miðin.
16: Við orkuna á Miklubraut Sparró, beint í bílin Opið allan sólarhringin Alltaf ferskt
17: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin Sængjant verð og engin sendingakostnaður Milli hrauna.is Sími 555-3325
18: Næsta stopp Bíó Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september Friðuðu miða
19: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
20: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
21: Síðasta sumarmessa í Garðarkirkju er í dag klukkan 11 og er helguð 60 ára vígsluafmæli kirkjunar. Verið hjartanlega velkomin, Garðasó. Heklureitur. Komið og skoðið sýningar íbúðir á besta staði miðborginni milli 1 og 2 í dag. Heklureitur.is
22: Kraftmikil umræða alla sunnudaga. Sprengisandur á Bylgjunni.
11: Verðu velkomin Guðrún Hafsteinsdóttir, Lilja Alfreðsdóttir og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
23: Takk fyrir.
11: Þreytuleg. svolítið.
0: Nei, láttu ekki svona. Góðan dag.
11: 53-47, fór þetta fyrstu viðbrögð, Guðrún.
1: Já, þjóðin hefur talað og nú þurfum við að virða þá niðurstöðu. Það eru mín fyrstu viðbrögð. Skilabóðin sem þjóðin er að senda eru mjög skýr. Við viljum ekki fara í ESB. Og ég held að þetta sé mjög skýr skilabóð til ríkisstjórnarinnar að hún þurfi núna að taka sér takk og fara að snúa sér að málum sem að hún var kosin til á sínu tíma. En ég heyri þegar talað töputækifæri og ég vil minna það að Ísland var ekki að snúa baki við Evrópu í þessu kosningum í gær. Við höfum átt náið samstarf við Evrópu í áratugi og við munum eiga það áfram og við ætlum heldur þjóðin var að senda mjög skýr skilaboð það að við viljum ráða okkar málum sjálf og heimurinn stendur okkur opinn og tækifæri er þetta fyrir framan okkur við viljum vera áfram í nánu samstarfi við Evrópu við viljum treysta EES samningin Schengen treysta samstarf okkar í NATO og þjóðin tók einfallega ákvörðum það að hún vilji ekki hefja aðild að viðræður við Evrópusambandi
11: Sigmundur
2: Já, ég náttúrulega alveg himinn lífandi með þessa niðurstöðu. Fyrsta lagi ég þakklátur öllum þeim mikla fjöldafólk sem að laði á sig gríðala vinnu til þess að gera þetta mögulegt. Ég fengið að starfa aðeins með því alveg ótrúlegur hópur en ég líka þakklátur þjóðinni fyrir að láta ekki blekkjast og vera sannfærðum eins og ég trúði að hún yrði að hún sé best til þess fallin að stjórna sínum málum sjálf. Fyrir vikið ég afskaplega glaður þennan morguninn. En þetta sendir skýr skilaboð, eins og Guðrún rakti hérna áðan, að nú sé komið nóg af þessu Evrópurugli. Ríkisstjórnin þarf að bregðast í, hún þarf að virða niðurstöðun eins og svo mikið var rætt. Og hvernig gerir hún það best? Já, David Cameron þegar hann tapaði þjóðaratkvæðagreiðslunni Brexit sem að snerist að Bretland reyndi að komast út úr Evrópusambandinu sagði af sér strax morgunin eftir. Hann tapaði þeirri atkvæðagreiðslu með ívið minni mun en niðurstaðan hér. Í atkvæðagreiðslu hvort Íslandi er að komast inn í Evrópusambandið. Það sem að utanríkisráðherrann sérstaklega og forsætisráðherrann lögðu sig undir. Í öðrum löndum myndum við væntanlega gera ráð fyrir því að ráðherrarnir og ríkisstjórnin hlitaði veltaði fyrir sér hvort hún þyrst ekki að víkja. Ég á ekki vona því að það er alltaf að gera það með að við, þess að hún sagður hvernig áðan að það er Þannig ekki einu svona mæta hérna í þáttin heldur að halda blaðamann að fund og stilla saman strengjum til að útskýra að það er ætlið að halda áfram. En þá þurfa þeir enga síður að taka tillit til niðurstöðunar með því að ég reyna að ná þjóðinni saman og það verður ekki gert að öðruvísi en að virða niðurstöðu þeirra sem svo þau nei, meilur þetta hans. En líka held ég að reyna að koma til móts við áhyggjur og þess stóra hóp sem sagði já. Það var fólk sem að því sem mér virtist var fyrst og fremst að já, trúði fullerðingum ráðherrunum að þetta væri leiðin til að ná hérna niðurvöxtum á verðbólgu nokkuð sem að ríkisstjórnin hafði sjálf lofað að gera að hún gafst upp á því og draf málum og dreif með þessum hætti. Nú situr hún uppi með það verkefni og hún þarf að gera það fyrir bæði já og nei hópin að sinna því verkefni Og gera það að festu og strax
11: Lilja, fyrstu viðbröð
0: Ég ætla að byrja á því að þakka öllu þessu fólki sem koma að þessari baráttu vegna þess að við höfum verið sameinuð það er að segja alveg hérna sósialistar og hægra fólk og miðjan og þetta búið að mjög breiður og öflugur hópu fólk sem er búin að setja sko alveg óbóðslega vinnu í þetta við erum búin að vera að bara mjög mikið og ég ætla bara að byrja á því að þakka fólkinu sem var í áfram Íslandi og bara öllu þeim sem hafa komið að þessu og síðast er ekki síst unga fólkinu. Unga fólki hefur komið inn í þetta í bæði í þessum flokkum sem sita hér við borðið og bara ungt fólk vítt og breytt um landið og það hefur alveg aðdánavert að sjá þau hvernig þau hafa farið inn í þetta. Þannig að þetta er líka svolítið svona vísir að því að það sé svona ný pólitík að fæðast á Íslandi, ungt fólk sem hérna tekur afstöðu með því að það trúi á Ísland og það trúi á það að við getum þetta sjálf, svolítið eins og saga hérna lífveldisins hefur sýnt okkur, þannig að auðvitað er þetta svona góðu dagur fyrir þá sem hafa þessa hugmyndafræða leiðaljósi, þannig að þetta eru skýr pólitísk skilaboð þjóðarinnar til ríkisstjórnarinnar og það sem er svolítið í þessu sem hlýtur að vera svolítið svona umhugsunarefni fyrir ríkisstjórnina er að hún velur þessa vegferð, hún valdi spurninguna, hún valdi daginn en þjóðin segir takk en nei takk, er ekki til í þetta og það sem mér finnst líka vera í þessu og hefur verið ábyrgandi að utanríkisráðherrann, alveg þar til bara síðustu tvær vikunar, ég menn hún stóð ein í þessu, mér fannst ríkisstjórnin ekki vera á bakvið hana fyrir en svona loka metrónum að forsætisráðherrann fer í hringferð um landið í svo kallega hlustunarfundi og ég held að eina ástæðan fyrir því að þetta hefur farið svona er að þau bara eins og þau segja, þau bara mættu aldrei til leiks þau undirbyggu þetta ekki nógu vel, þau einhvern veginn byggust bara við því að það væri hægt að segja vextilækka leið og við förum í Evrópusambandið. En eins og forsætisráðherra hefur sagt, þjóðin veit sínu viti og hún sá í gegnum þennan málflutning. Hafandi sagt það, þá skiptir alveg gríðalegu máli að við sem sitjum hér skiljum jáið líka. Við þurfum að skilja hvað skilaboð eru. Það er fullt af fólki sem er svo þreytt á þessum háu vöxtum, á verðbólgunni og verðtryggingunni. Og ég tel að sé lykil atriði núna til þess að við lærum af þessu er að nú verði farið í þjóðarsátt það að afnema þessa verðtryggingu, ná niður verðbólgu og vöxtum, við höfum komið með fullta tillögum í framsók hvernig sé eftir að gera þetta, við höfum alltaf sagt að fara í þessa ESB vegferð, væri röng forgangsröðun út frá því hvar hjarta þjóðarinnar slær.
11: Guðrún, Sigmundur gaf til kynna að það gæti verið umhugsunarefni fyrir ríkisstjórnina hvort hún ætti að sitja eða standa upp. Er þetta ekki fullmikið í lagt? Það er að segja, hún lagði upp með það ríkisstjórnin og þetta er ekki sá þeirra að færa svarið þessari spurningu til þjóðarinnar. Það tókst og það var gert. Svara væri að vísu ekki það sem ríkisstjórnin bjóst við eða vonaði. En er þetta ekki bara sögulok? Það var farið af stað í þessa vegferð og ríkisstjórnin stendur bara, ég segi kannski ekki jafnkeik eftir, en þetta er ekki banabitið ennar valla, eða hvað?
1: Það er alveg ljóstpall að niðurstaða gærdagsins er mikið áfall fyrir ríkisstjórnina. Og ríkisstjórnin lagði mikið undir þessu máli. Utanríkisráðherra lagði allt sitt pólitíska kapital undir í þessu máli og ríkisstjórnin ákvað að tengja þessa Evrópu vegferð mjög sterklega við lausnir í efnahagsmálum að með því að segja já myndum við eiginlega vakna hér í dag á þessu sunnudegi í lægri verðbólgu og lægri vöxtum. Nú hefur þjóðin tekið aðra ákvörðun. Forsætisráðherra hefur ítrekað sagt að hún treysti þjóðinni og muni virða vilja þjóðarinnar. Við sjálfstæðismenn höfum sagt frá fyrsta degi að við treystum þjóðinni og við myndum virða þá niðurstöðu sem kæmi. Ég tek undir með það sem að Lilja segir hér og Sigmundur Davíð líka að það þarf líka að virða þá og hlusta eftir sjónameðin þeirra sem sögðu já. En ég ætla að minna á það að mjög margir kjósendur nefndu það einmitt vexti og verðbólgu Og ég er búin að marg segja það núna síðustu dögum og vikum að ríkisstjórn sem var kosin til þess eina verkefnis að ná niður verðbólgu vöxtum. Þetta var stóra málið. Stóra málið þeirra. Þau sögðust vera með plan og það plan myndi ganga hratt fyrir sig. Það verður ekkert gengið eftir. Við erum með hæstu verðbólgu núna hér í tvö ár. Stýrivextir hækka. Það finna öll heimili og fyrirtæki fyrir ráðaleysinu og getuleysi ríkisstjórnarinnar í efnaðasmálum. Hvað ákveður ríkisstjórnin þá að gera? Þau ákveða að skipta hest út í miðri á. Planið var farið vegallra veraldar og allt í einu var nýja planið sem átti að leysa allt og það var reynt að selja þjóðinni það að nýja planið væri að ganga í Evrópusambandi til að leysa þessu brýnu vandamál sem að við vitum öll að við þurfum að gera sjálf hér heima. Og þjóðin, hún talaði í gær og vitaskuld þá verðum við alltaf virða þá niðurstöðu Ég mun gera það og ég vænti þess að ríkisstjórnin geri það líka og leggi nú þessi Evrópumál til hliðar. Eða bara alveg niður?
11: Sigmundur, er ekki hérna, þessi Evrópumál eru þau ekki bara einfallega frá og þið einhendið ykkur í það með ríkisstjórninni núna í hausta að ná niður hér verðbólgu og vöxtum og slegi striki yfir þetta mál sem lauk
2: Já, í nótt. Það hljótti að vera þetta sé frá... Í bíli að mistakosti en maður heyrir alltaf einhver tal um að frá meirihlutanum um að þetta getur nú komið aftur og það var í sjálfsagt hægt að endur við geta síðar en já, nú þarf ríkisstjórnin annarkvort að hætta og gefast formlu upp hún gafst upp á verkefninu og beindi allir aðtyklinna þessu eða hún þarf að fara í verkefnið sem að menn hafa beðið í meirin eitt og halvt ár eftir hún sneri sér að og í öllu fallið hætta að auka á vandan en þetta er ekki alveg einfalt mál eins og þú nefndir hérna áðan með að já, ríkisstjórnin eða ráðherrarnir hafi einfaldlega hvað að spyrja þjóðina hvað hann langaði að gera í þessu í fyrsta lagi var þetta spurningum það eins og ég nefndi að þau gáfust upp á hlutverki sínu, því sem þau voru kosin út á og komu með nýja leið, sem sagt þá leið, að okkur ekki væri bara betra að fela einhverjum erlendum embættismönnum að sjá um þetta fyrir okkur. Og þau stemdu þjóðinni í gríðalega mikil átök á mjög óöfnilegum tíma. Allir tíma eru óöfnilegir fyrir slíkt. En eins og fórsætisráðherra var búin að segja fyrir kosningar, þá var í afar óæskilegt að stefna þjóðinni, kljúfa þjóðina við þær aðstæður sem að þá þegar voru uppi. Það þurfti að nota tíman til þess að gera sem við getum gert þetta sjálf. Það var ekki gert, það var einfaldlega skiptum skoðun, horfið frá kosningaloforðunum og þetta mál sett af stað og það sett af stað með afskaplega undarlegum hætti. Með því að Þorgerður Katrín fyrir að funda og mjög tíðum fundum í Brussel við undirbúið þetta því er virðist upplýsir utaríkismálunum nefnd ekki neitt um gangmála svo lesum við það fyrst í erlendum fjölmiðlum að það er ætli að drífa þessu og skella þessu á mitt sumar eða í lok sumar á tíma þegar að almennt er mjög erfitt að við hafa mikla stjórnmála umræðu á Íslandi Og svo kemur þetta með að þetta snúist bara alls ekki og þetta er algjört einstæmi, sko. Við mennum vel að gera sér greið fyrir því, algjört einstæmi. Það snúist ekki hvort að Ísland vilji gangi í Evrópusambandið. En svo umsóknum það að fá komast í Evrópusambandið snúist eitthvað allt annað en að vilja gangi í Evrópusambandið. Það er bara að leita tilbúða, sjá hvað er í bóði. Ríkisstjórnin reyndi að telja fólki trúma að þetta væri raunin. Það var ósatt og þjóðin kallaði hann út, ef svo maður segja, hvað það var þar. Þess vegna var þetta ekki spurning það að leifa þjóðinni að velja og ákveða sig á upplýstan hátt á sínum forsendum. Og ég vil bæta einum við þetta með það hvernig þessi baráta var rekin af hálfu meirihlutans. Með þessum populisma, yfirgengilega populisma, að saka þá sem að væru andstæðingar þess að Íslendingar færa að selja frá sér vald væru handbend einhver illra afla og alls konar samsæriskenningar um það og allt gærkvöldið var á fossíðu Svenska Dagblaðsins Svenska Dagblaðið einu selsta dagblaðs síður fyrirsögnin Íslenska mafían stýrir ESB atkvæðagreiðslunni á baku tjöldin. Mafía reyndar innan gæsalapa og hvaðan ætli þetta blað hafi haft þessa fyrirsögn?
11: Hægri sinna blað?
2: Hægri sinna blað, akkurat. Þannig að það er bara eitra heil mikið og ekki bara innanlands. Og fyrir þetta allt þarf ríkisstjórnin að bæta og hún gerir það eins og ég nefndi þá kannski helst ef hún hættir ekki bara með því að taka sér tak og hlusta á áhyggjur Íslendinga og vonir og væntingar.
11: Lilja.
0: Já, ég held að það sem skiptir þetta mjög miklu máli í þessu er að hinn pólitíski lestur á þessa stöðu, hann var bara ekki nógu góður og ég ætla að nefna þá bara ríkisstjórnina, hún er þetta flokkur fólksins er ríkisstjórninni og flokkur fólksins, hann er upp til hópa á móti því að ganga í Evrópusambandið og þarna kemur formaður flokks fólksins fram á síðustu stundu og vildi ekki gefa upp afstöðu sína alveg það til í lokin og einhvern veginn kemur já þarna á síðustu metrunum og þarna er fram á fólki í flokknum sem einhvern veginn hérna kemur á vagnin á síðustu stundu og akkur ég nefni ég þetta vegna þess að þetta skiptir lykil máli. Ég held að utanríkisráðherra og forsætisráðherra hafi vanmetið þennan þriðja flokk og áhrifin sem hann hefur inn í svona þjóðaratkvæðagreiðslu. Fyrir það fyrst að við bara lítum á nokkuð skilir sem verða að vera áður nú ferði í svona þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er í fyrsta lagi þú verður að hafa þing meiri hluta fyrir þessu. Í öðru lagi þú ert að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Spurningin verður að vera skýr. Og hún var aldrei skýr. Sumir voru að vísa í umsóknuna frá 2009. Sko 2009. Það er bara orðið rosalega langt síðan og við sem erum hérna bóla kafið sem við þurfum að rifja þetta upp og fara yfir þetta, það var aldrei hægt að fá almennlega fram í raun að veru bara hverjar væru kröfunar. Það var líka sagt að forsætisráðherra fyrir síðustu þingkosningar að það þyrfti að vera svona 70% stuðningur við svona vegferð. Það var ekki uppfyllt. Jafnframt að þú þyrftir að hafa svona breiða sátt svona umdeilt mál. Það var ekki. Við erum með mannesku sem ég vil bara þakka hérna sérstaklega fyrir bara mjög skelleika framgöngu eins og hún Sólveig Anna. Sólveig Anna hefur talað fyrir hérna bætt kjörum og hefur auðvitað gríðalega trúveruleika þar. Og þetta skipt allt máli að þessi breiðfylking sem myndast og ríkistjórnin, hún gerði sér ekki grein fyrir hversu mikið svona afl er í þjóðinni. Þjóðin sér alveg gegnum það að til dæmis svo, bara svo ég nefni þetta með spurningum og maður langar líka að nefna eitt sem við fórum strax í að spyrja út í vegna þess að það kemur fram og mér finnst þetta mikilvægt þetta komið fram að í þingsal þá spyr formaður Miðflokksins 16. febrúar síðastliðin þessi mann ekki nákvæmlega hvað spurningin var hjá Sigmundur en forsætisráðherra kemur fram og hún segir samning staða eftir samtöl við háttsetta embættismenn í Evrópusambandinu, þá telja samning staða okkar sér sterk. Þetta er mjög mikilvæg setning. Við spurðum ítrekkað út í þetta stjórnarandstaðan að því að við viljum vita, var ekki já til að sjá. Við þurfum líka upplýsingar að því að forsætisráðherra landsins segir að samning staðan sé miklu sterkari. En við fengum það aldrei svart á hvítu hvað væri að gerast í samtölum við háttsetta embættismenn í Brussel. Ef ríkisstjórnin hefði nú til að mynda verið sínt gagnsæi og veitt þessar upplýsingar af bara með festu og tekið þjóðin einni þetta samtal, þá held ég veit ekki hvort þetta hefði farið öðruvísi, en hún var mjög treg til þess að standa við fullyrðingar að samningsstaðan væri sterkari og ég ætla líka að nefna eitt í þessu sem ég finnst mjög mikilvægt og ég held að utanríkisráðherra skuldi okkur skýringar á. Utanríkisráðherra er búin að eiga fjöldafunda með mjög hátt settum embættismönnum og eru greinilega mjög góðu sambandi við stækkunarstjóra Evrópusambandsins. Ég hef alltaf haft á tilfinninguna, fengið þá tilfinninguna að þessar samningaviðræður hafi í raun verið byrjaðar.
11: Það er annar flötur á sem máli sem er langar að koma inn á hérna við ykkur öll kannski. Það, er, sko, það var ábyrrandi í fjölmjölum í Skandinavíu í nótt meðlansinn á VF Sænska Ríkisútvarpsins svo skoðun að þetta væri einhvers konar áfall fyrir Brussel. Það er að segja að, þetta, að þessi niðurstaða á Íslandi skýði á og svona tæki aðeins tennurnar úr þessum áformum Evrópusambandsins að stækka og auka hlutverksist. Sko við þekkjum dæma því í Brexit líka að það er ekki alveg tekið út með sældinni að hafna Evrópusambandinu og það lætur svolítið finna fyrir sér, lét breyta finna fyrir sér í eftir þeirra útgöngu. Sko, er eitthvað hætta á því að það verði gripið innan gæsalappa til einhvers konar refsi að gera það gagnvart Ísland út af þessu og þá dettur mér helst í hug að Evrópusambandi samþykkti nýlega að framlengja undanþáguna sem við höfum frá þessum umhverfisskatti á flugið á Íslandi. Óttist það að við verðum, Íslendinga verðum einhverjum hætti látnir kenna á því að hafa hafnað Evrópusambandinu með þessum hætti, Guru?
1: Sko, við höfum lagt áherslu á það stjórnarandstæðan í okkar málflutningi að Ísland hefur verið mjög góður bandamaður Evrópusambandsins og við ætlum okkur að vera það áfram. Við erum, eins og ég sagði hér upp að við erum Evrópuþjóð, við viljum eiga í þessu nánu samskiptum en við þurfum ekki að vera í Evrópusambandinu til að vera Evrópuþjóð. Og ég held að það væri mikið glappaskot hjá Evrópusambandinu ef að þau ætla að fara að hefna sín hér á lítilli þjóð norður í Ballarhafi sem er jú svona landfræðilega mikilvæg bæði til vesturs og austurs. Og þau vita að þau eiga í okkur góðan bandamann og við ætlum, ég held að við öll þrjú sem hér situm, við ætlum að eiga gott samstarf við Evrópusambandið. En ég vil aðeins fá að fylgja eftir því sem var sagt hér áðan því að ég heyri líka núna talað að nú þurfa að græða sárin eftir þessa umræðu. Og það er rétt að við eigum að halda áfram að vinna saman. En besta leiðin núna til þess er að ríkisstjórnin hlusta á niðurstöðuna, leggi nú þessa vegferð til hliðar og fara að snúa sér að verkefnum sem býða hér heima, eins og hér hefur komið fram, að ná niður vöxtum og verðbólgu og koma á einhverju stjórn í efnahagsmálum. Hér er algjört forystu leysi og ég treysti mér nú bara til að aðstoða ríkisstjórnina hér í forystu en það hafa sjálfstæðismenn gert það. Og svo vil ég taka það skýrt fram að ég ætla að hafna því algjörlega að fólk munum byrja því hér í dag að útskýra þessa niðurstöðu kostningana með einhverju upplýsingaóreiðu eða því að kjósendur hafi verið blektir. Það gengur nefnilega ekki að segja fyrir kostningar að þjóðin eigi að fá valdið og segja síðan daginn eftir eða að draga dómgreind þjóðarinn síðan í efa daginn eftir. Vegna þess að niðurstaðan var önnur heldur en fólk vonaðist eftir. Þjóðin fekk valdið og notaði það og ég ætla bara að ítreka það að allir Íslendingar vilja eiga í góðu samstarfi við Evrópusambandið en það var alveg skýr niðurst að við viljum ekki ganga inn í það.
11: Sigmundur, eitthvað hætta á því að okkur verði refsað eða látið finna fyrir því eitthvað neginn að hafa komast að þessari niðurstu?
2: Já, það var nú nefnt sem ein af ástæðunum fyrir þetta væri kannski fljótfarnislega farið hjá ríkisstjórninni að þetta gæti svona heldur sett ákveðna hluti í vafa eða hættu til að mynda EES-samningin ef mann dragist á landinni þetta en sem betur fer þá forðum við okkur í tæka tíð held ég með að segja og þótt maður komir ekki óvart að Evrópusambandið sé svegt að þið öruglega hugsa sér að fá loksins einhverjar góðar fréttir ef Ísland hefði tekið þá sérkynlegu ákvörðun að vilja fara þar einn að þá held ég að fara nú að geta elta okkur fyrst að við forðum okkur tímanlega En það hefði verið verra ef við hefðum verið orðin innvikluð í þetta, búin að stíga út í kviksindið. Þá hefði ég meiri áhyggjur. En eins og þetta með segir, losunargjöld, það er ein sorgarsagan. Þar er, jú, talað um einhverja smá framlengingu á því hvað, við fáum að nota ein skattbyrninga til þess að styrkja flugfélag einhvað aðeins. Það í mitt voru engar raunulegar undanþágur, gefnar þar. Það var kynnt sem undanþágur og maður reyndi að hrópa. Þetta er ekki undanþágur, þetta er tímabundin afsláttur og leiði til þess að borga sjálfið smá styrk í nokkur ár. En það var illu heilli fallist á það alls saman og það var innleitt og við þurfum að forðast það núna í framhaldinu að láta draga okkur inn í einhvern vitleysis gang Evrópusambandsins sem að við þurfum og eigum ekki að vera aðilar að. Evrópusambandið er í mikilli tilvistar krísu og það hefur tekið margar rangar ákvarðanir og kerfið allt er að verða flóknar og flóknar og erfiðar og erfiðar og einaðurinn er að minka og verðmætasköpunin er ekki að vaksa í samræmi við það sem er annað staðar og við þurfum að passa okkur á sama tíma og ég tek undir mikilvæg þess að við höfum mjög góð samskipti og viðskipti við Evrópusambandslöndin að við látum ekki draga okkur niður með sér. Vonandi finnur það út úr sínum málum en í mildinni hefum við ekki að láta það draga okkur niður.
11: Lilja.
0: Já, ég held að þetta snúist þetta fyrst og síðast í raun og veru bara þau rök sem utanríkisráð þeirra færir fyrir þessari ESB vegferð sinni. Í fyrsta lagi segir utanríkisráð þeirra að heimsmyndin sé svo breytt að út af öryggis- og varnamálum þá þurfum við að fara inn í Evrópusambandið. Finnar og Svíar eru í Evrópusambandinu en ákvæðu út af þessari breyttu heimsmynd að sækjum Atlantshafsbandalagið. Og ég held að þjóðin hafi svona séð alveg að þær varnir og þær stoðir sem við erum með í öryggis- og varnamálum, bæði aðildin Atlantshafsbandalaginu, tvíhliða varnasamningurinn, að þessar stoðir hafa reynst vel. Það er hins vegar eitthvað sem við verðum að taka tillit til að það er alveg rétt, það eru miklar áskoranir, sérstaklega að mínu mati er varðar tollamál og sú þróun sem hefur að eiga sér stað sem ég finnst mjög bara óæskileg og vafasöm og að þú ert að koma inn á sem sagt í raun og veru gæti Evrópusambandið hemt sín á Íslandi. Ég til að það sé útilokað, það var mjög ómálefnalegt, við eigum í farsælu sambandi við Evrópusambandið í gegnum EES-samningin ásamt Noregi og þannig að ég held að sko, þessi kostning hún er auðvitað yfirlýsing þjóðarinnar það að hún vilji halda áfram á þeirri vegferð, hún hefur trú á Íslandi og því sem við höfum verið að gera er hún að greiða atkvæði gegn Evrópu? Nei, alls ekki. Þjóðin er að segja við erum ánægð með það samstarf sem við eigum við Evrópu núna og við viljum forgangsraða öðruvísu og þjóðin er að biðja stjórnmálin að líta á hag heimilana og sinna því. Og ég tel að sko allar einhverjar ofstórar ályktanir eitthvað slíkt að þær séu ekki góðar. Allt sem við erum að gera í stjórnmálunum og allstaðar, við erum alltaf með hagsmenn Íslands að leiðaljósi.
11: En má ekki gera ráð fyrir hérna bara rétt í framhaldi þessu að því að tíminn er að hlaupa frá okkur hérna eins og fyrir daginn. Sko, það er líka það að það liggur alveg fyrir mjög eindregin vilji Evrópusambandsins að fá Ísland og Noreg inn í bandalagið. Normenn eru greinilega ekkit á leiðinni þangað, þetta var felt hérna yfirgnæfandi meiri hluta í norska þinginu að fara í þess að
0: vegferð. 80%. Já,
11: 60% þjóðarinnar norsku samkvæmt síðustu könnunum er á móti því að fara þarna inn og það hefur aukist í rauninni. Sko má ekki alveg eins búast við því að Evrópusambandið í þessu ljósi fari að þrengja að EES-samstarfinu og segja bara, heyrðu, ef þið viljið ekki vera með okkur, já, þá verðum við heldur ekkert með ykkur í ES og fari með þeim hætti.
1: Sko, þetta var hætta sem að við nefndum og þess að fannst okkur, við erum sammálið það, okkur fannst þessi vegferð ríkisstjórnarinnar undarleg, bæði tímasetningin, lélegur undirbúningur og á vissan áttu varhuga verður og ég ætla að minna á grein Geirs H. Horte þar sem að hann dregur þetta einmitt fram að þessi vegferð ríkisstjórnarinnar að hún geti skaðað okkur í EES samningnum og mér hefur bara þótt miður að heyra og ég nefndi það nú í kappræðum sem ég átti við forsætisráðherra fyrir helgi þar sem að mér þótti forsætisráðherra nánast tala niður EES samningin og það eigum við ekki að gera en að þegar þú nefnir hér Noreg sérstaklega að þá vil ég nú bara benda á það að systur flokkur samfylkingarinnar í Noregi og félagi Kristrúnar Jónaskar Störi ekki kvarlar að þeim flokki sem er Evrópusinna flokkur að fara í þessa vegferð vegna þess að þeir vita það að þau hafa ekki meiri hluta þjóðarinnar með sér og þá er útilokað að fara í svona vegferð eins og þessa ef það er ekki skýrt ákall eftir því eins og forsætis ráðherra Mark sagði hér fyrir kosningar 24.
0: Já, ríkisstjórnin tekur auðvitað mjög mikla áhættu þegar hún fer í þessa vegferð af því að þetta er svo illa undirbúið. Ríkisstjórnin gat alveg sagt sér það sjálf að þegar staðan í Noregi er með þessum hætti, 80, það er búið að fella þetta 80% í norska stórþinginu, 65% norsku þjóðarinnar hefur ekki áhugað því að fara í Evrópusambandið. Þetta er svona eina af þessum forsendum sem þarf að uppfylla. Þú verður auðvitað að bera svona skilning á þeirri stöðu sem er uppi til að mynda í Noregi þegar Noregur er í EES og mér hefur fundist áhættumatið hjá ríkisstjórninni gagnvart lykil bandamennum hafa skort.
11: Sigmundur, örstuttum er EES í hættu?
2: Nei, EES hætti ekki verið í hættu og ég vitna í ágætis rökstuðning Karls Baltenbacher, Íslandsvinar og sérfræðings og fyrirvændi fórseta Östudómstofsins fyrir því. Hann bendir á að Evrópusambandið hafi mikið gagn af EES samningnum og það félist meðal annars í því að það veiti Evrópusambandinu svo ákveðið aðhald og það væri heimskulegt að Evrópusambandinu að reyna að skemma hann, en ég skil vel að Evrópusambandið sé svegt en að morguninn og eru ekkert sérstaklega glatt með ríkisstjórn Íslands telli sig hafa verið taldreið þannig að þeir þurfa aftur að snúa sér að vandamálunum og eina vonin
0: það er alveg nóg sem þeir þurfa að hérna hugsum
1: en auðvitað vilja þeir fá ríkt land eins og Ísland og Noreg inn í sambandi því að þar eru 10 lönd núna í biðstofinni sem að þurfa mjög mikinn fjárhagslegan stuðning og á það bentu við líka og já, auðvitað er það áfall fyrir Evrópusambandi að fá ekki ríka þjóð sem að átti hvað að absolútli að borga fyrir inngöngu Montenegro.
11: Takk fyrir komuna Guðrún, Lilja og Sigmundur.
0: Takk kærlega fyrir.
3: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga, frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Enga herbergið í bankakverfingunni hendar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem er gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn er í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleði við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Veistu, sumarið er of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
23: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
24: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
6: Bethlehem kynnir Vitringarnir þrír í Hörpu og Hofi á aðventunni Miðar og sýningatímar á vitringarnir3.is Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3 Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is
7: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin millihrauna.is Sími 555-3325
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
9: Síðasta sumarmessa í Garðar kirkju er í dag klukkan 11 og er helguð 60 ára vígsluamæli kirkjunar. Verið hjartanlega velkomin, Garðasó. Sumarmessa í Garðar kirkju klukkan 11, Víðistaðasó. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 8, Lágafellsó. Sumarmessa í Garðar kirkju klukkan 11, Garðasó.

0: Sandur á bylgjunni.
1: Sælir aftur, hlustendu góðir, við höldum áfram yfirreiðinni hér á Sprengisandi. Þau eru komið tíminn formenn tveggja þingflokka, Guðmundur Ari Sigurjónsson frá Samfylkingu og Sigríður Á Andersen frá Miðflokki. Byrja kannski á þér, Guðmundur, af því þetta er búið að vera svolítil einræða neymanna hér í morgun út af fjarveru formanna stjórnarflokkana. Komið það þér á óvart þessi niðurstaða í nótt eða morgun?
2: Ég myndi nú kannski ekki segja að það beint komið mér á óvart, þetta var nú svona í takt við kannanirnar, en svona þetta geta fallið báði megin, það var svona tilfinningin í upphafi kvölds og það fyrstu tölur koma og annað en hérna, en þetta var svona innan þeirra svona skekkjumarka og þeirra sem þetta svona stemdi í varandi skoðanakannir, varandi svona umræðana hér líka, það er kannski ágætt að hann nefnaði að þetta eru margir núna kannski að vakna vonsviknir sem að voru búin að binda vonir við svona nýtt tækifæri að skoða þessa sviðismynd sem myndi felast í aðalda viðraðan við Evrópusambandið og að það að skoða til þess varandi gjaldmiðlamálin og ég held að sé mikilvægt að við sýnum þeim landsmönnum bara viðingu og svona þeirra sjónameiði og ég hlustaði nú hérna umræðarnar áðan og það voru áhugaverðar en hérna er mikilvægt að við séum svona tilbúin að vinna þetta verkefni áfram og sýna, hérna, sýna þessum svona ólíku sjónameiðum skilning. Núna er bara verkefni skýrt framöndan að vinna á þessari niðurstöðu. Ríkisstjórnin fór í þessa vegferð, lofaði því að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið og líka að ríkisstjórnin myndi virða niðurstöðuna og nú liggur hún fyrir.
1: Sigríður, er þetta ekki bara kannski kjarni málsins? Hefur þetta einhverjar frekari pólitískar afleiðingar þessi niðurstaða? Var þetta ekki bara við einföldum málið, ríkisstjórnin sagðist alltaf að gera þetta og hún gerði þetta, nú liggur niðurstaðan fyrir og áfram gakk eða hvað?
3: Já, það verður fróðlegt að heyra í forystumönnum ríkisstjórnarinnar í dag klukkan eitt, hvernig það er meta nákvæmlega þann þátt. Nú, fyrst að kannski sem manni svona dettur í hug í þessu, svo mín fyrstu viðbröð við þessu er auðvitað kannski sem maður hefur legið fyrir, held ég, löngu áður að boða var til þessar þjóðaratkvæðagreiðslu sem er það að sko, Íslendingar vilja ekkert sjá inn eitt pakka, sko, þeir vilja bara ekki sjá Evrópusambandið. Það er tilfinningin sem að ég hef haft hér í mörg ár hér á Íslandi og...
1: Tæplega helmingur, sagði samt já.
3: Já, við því að... Sko, og þeir hafa nú sjálfur ekki þeir hafa verið óþreytandi að segja það sumir jámennirnir að þeir myndu nú mögulega líka segja nei sko, þegar að pakkin væri komin að þeir vilja í raun ekki gangi Evrópusambandi þannig að það er nú kannski til umhugsunar fyrir þessar ágætu konur sem eru að leiða þessar ríkisstjórn núna hversu litla tilfinningu þær virðast hafa fyrir þessari þjóð og þessi stjórnmálamenn sem að sita á þingi í dag ættu líka aðeins að velta því fyrir sér sko, hvaða tilfinningur menn eru að hafa hérna fyrir svona stóru máli. Næsta mál, sko, ég velti því fyrir nú allar vantar utanríkismála nefnd að koma saman á morgun og ég sit nú ekki henni en ég heyrði að menn voru svona ræða að þetta mál væri lagt til hliðar núna í eitthvað tíma eða svona eru að velta því fyrir sér hvað verði þetta mál og frá mínum bæjardyrum séð

0: og ef að menn telja að það þurfa með einhverjum ennþá formulegri hætti að binda svo hnútana að Evrópusambandi líti ekki á Ísland sem umsóknarríki að þá þarf auðvitað að gera það og ég var að ætni þess að utanríkismála nefndi ræði það á fundi sínum á morgun
1: Guðmundur Ari, ég, hérna telur þetta að hafa ykkur áhrif á stjórnarsamstarfið á ríkistjórnina á hérna já, eða eiginlega bara svona þróunina í pólitíkinni á næstu mánuðum og missur
2: Nei, ég tel svo ekki vera, ég tel að þetta mál sem því takt við önnumál ríkistjórnarnar, þau mál sem voru búið í stjórnarsáttmála, ríkistjórnin hefur látið verkin tala og gengið þau verk þetta er einst af þeim verkum sem nú er að baki ég vil aðeins bregðast í orðum sigriðarvarandi tengingu eða svona innsýn ríkistjórnarnarvarandi vilja þjóðarinnar það voru ágætt að rifja þau upp að, að hérna, þegar boða var til þessar þjóðaratkvæðagreiðslu þá voru nú ekki allir flokkar og alþingi sem að voru sátti við það að þetta yrði lagt í dóm þjóðarinnar og ekki allir þingmenn sem að stuttu slíka vegferð og, og þar að meðal sigriðir á Andersen og svo var það einnig þegar dagsetningin var valin að þá var mikil umræðum það að þessi dagsetning var algjörlega ómöguleg því að þjóðin myndi ekki ráða við að ræða þetta máli við sumatíman eða alþingi þyrfti að vera starfandi til að svona þjóðaratkvæðagreiðsla færi fram ég tel einmitt ekki svo vera, ég tel að þetta hafi gengið gríðarlega vel, bæði við sjáum það í kosningaþáttökunni, við sjáum það í þeim grasrótarsamtökum sem upphafa sprottið í sumar þeim virku fundaröðum sem að voru haldnir hringir hringur landið að báðum hreyfingum, það var mikill áhuga málinu fólk setti sig inn í málið og tók skýra afstöðu og ég tel að þessi ákveður svona sigur fyrir lýðræðið á Íslandi að við getum einmitt treyst þjóðinni að þurfa ekki endilega alþingismenn að taka þessa ákvörðun, þingið á sínum tíma ákveða að fara í þessa vegferð og því miður var þannig að þessi vegferð var sett á ísán aðkomu þingsins ríkisstjórnin boðaði það að það yrði ekki haldið áfram í þessa vegferð án þess að spyrja þjóðina Nú hefur þjóðin fengið að segja sína skoðun og eins og ég sagði áðan að þá komið bara núna að næstu málum. Þetta var spurningu um svona framtíðarsýn Íslands, hvert vildum við stefna til lengri tíma. Þetta breytir ekki svona skammtíma verkefnunum. Það liggur alveg fyrir að framundan verða lögð fram hallalaus fjárlög, líkt og bóðið hafa verið í fjármála áætlun. Eitt sem kom þó skýrt fram í þessari umræðallri sem ég tel að sé afar gott og það var mikil umræða til dæmis um EES-samningin. Og mikilvægi hans og mikilvægi þess að við treystum EES-samningin og styrkjum hann. Það hefur hallað á Ísland þegar kemur að innleiðingum EES-samningsins en líka varandi það hérna, sem er svo kvöldlega til þess að bókun 35 sem hefur oft verið umræðin sem snýra þegar að ef að EES-réttur og íslensk lög stangast á að þá sé forgangsregla á EES-rétti þannig að við uppfyllum þannig samning. Við þurfum að styrkja EES-samningin ef við ætlum að venda hann líkt og landsmenn kölluðu svo skýrt eftir. Einnig kom líka skýrt fram svona lokum varandi mikilvæg þess að við höldum áfram því skýra verkefni að berjast gegn vöxtum og verðbólgu en líka verðtryggingunni. Og ríkisstjórnin hefur boðað það að strax í haust verði lagt fram frumvarp til að hefja afnám verðtryggingarinnar. Það er svona, maður heyrði það á öllum sem fundur svo voru haldnir hringir kringur landið að stundum við vera að tala að þessi vegferð hafi klofið þjóðana, ég er ekki sammála því, mér fannst alveg skýrt að Íslendingar eru allir, þeir vilja allir vel fyrir íslenska hagsmuni, fólk var að ræða ólíkar leiðir, við erum sammála að það vilja nánið við vöxtum að verðbólgu, kveðan við verðtrygginguna og það er verkefnið framöndan.
1: Var þetta ekki, sýriðu bara, það sem Guðmundur var að gefa til kynna hérna, var þetta ekki, reyndist þetta ekki bara vera svo... lýðræðisveisla sem ríkisstjórnin vildi efna til hérna 80, yfir 80% kjörsókn held ég og þrótt mikil og dýnamísk umræða þetta ágreiningsmál, er þetta ekki bara gott?
0: Góð veisla verður aldrei nema það sé góður undirbúningur að henni og ég þakka Guðmundi Ara fyrir að rifja það hér upp að miðflokkurinn var einn flokkur sá einu flokkur á þingi sem lagðist gegn þessari þjóðratkvæðis, við greitum beilins atkvæði gegn því að hún færi fram
1: En eftir á að hyggja, var þetta ekki bara fín vegferð?
0: Nei, vegna þess að samtalið sem að hér verða að tala um að hafi verið, það var auðvitað ekki neitt við kjörna fulltrúa. Þjóðin fekk ekki tækifæri til þess að ræða við kjörna fulltrúa þetta mikilvæga mál. Var kasta til höndunum og allir ráðherrar bara í felum og þingmenn líka, ég er nú án að sjá Guðmund Ara hérna núna, ég ekki séð til hans eða heyrt í allt sumar, sakna hans eftir náuð samstarf, allt síðasta vetur þótt að þessi góð kjörsókn í kosningu sem þessum þá er það ekki endilega merki að einhverja lýðræðisveislu eða vel hafi tekist til. Kjörsóknin ástæð fyrir góðri kjörsókn er eingöngu vegna þess að málið brennur á fólki. Fólki er annt þetta mál. Það lét til sín taka og jafnvel fólk sem að ekki alla jafna fer á kjörstað kannski eða fer vaklandi á kjörstað. Það lét sig

0: lét sig hafa það að taka afstöðu í þessu máli vegna þess að máli brennur á fólki. Það sko þrátt fyrir að þessi ríkisstjórn hafi heygst á því að eiga samtal við þjóðina og fólk og upplýsa fólk ég bara svona grundvallar spurningum hvernig er ESB, hvernig ríkjasamband er ESB. Forsætisráðherra fer síðan hérna seint síðir um landið og hún ber ekki einu svona gæfu til að halda einhverja venjulega fundi, heldur eru það bara hlustunarfundir. Það ætlar hún bara að hlusta fólk að segja, ég heyri hvað þú segir og við vitum hvað það þýðir þegar stjórnmálamenn segja, ég heyri hvað þú segir. Það þýðir ég heyri hvað þú segir, ég hef ætla ekki að gera með þessar skoðanir þínar. Þetta bara þannig. Utanríkisráðherrann sem auðvitað ber þetta mál upp og bar þetta mál upp algjörlega ein, þetta hennar prívat vegferð. Og það sjá allir sem hafa fylgst með umræðin í sumar að hún ein bar þetta. Ekki einu sinni hún gat treysti sér til þess að horfast í augu við þjóðina, mæta til fjölmiðla og ræða og svara krefjandi spurningum. Hún svaraði ekki í stóran hluta sumarsins símtölum frá blaðamönnum og svo mætti lengi telja. Og þetta líka út áfellisdómur yfir þingmönnum stjórnarflokkana, eins og ég segi, sem að hafa ekki blanda sér í baráttuna, tekið þátt í umræðin nema örfáir hafa gert það með sínum hætti.
1: Af því að þeir vildu hafa þetta hjá þjóðinni, er það ekki? Þeir vildu hafa þetta afskipta laust af hálfu stjórnmálamanna og haldi þessu bara hjá þjóðinni.
0: En er það sanngjarnt í máli sem þessu? Sko, stjórnarskráin gerir ekki eins og ráð fyrir þjóðaratkvæðagreiðslum sem þessum nema sem varnagla til að koma í veg fyrir stórslys. Ég nefndi það strax í vor, þetta var augljóslega þannig, það er ekki meiri hluti innan ríkisstjórnarinnar fyrir aðild að Evrópusambandinu. Þá farin sú leið að henda þeim óhreina þvotti í þjóðina til að láta þjóðina bera ábyrgð á þessari vegferð. Og það fannst mér miður og ég er auðvitað fegin að þjóðin lét til sín taka úr því að svo var komið. Sjálf hafði ég enga löngun til að taka þátt í þessum kostningum og fara á kjörstað. Ég hafði enga löngun til að gera það. Að því menn hafa oft spurt, ég myndi allar ekki að hlusta og hlýða þjóðinu og ef það verið já, allar þá ekki að taka þátt í að ná góðum samningi. Ég hefði sjálfsögðu aldrei gert það vegna þess að mér hugnast ekki að ganga í Evrópusambandið og gæti aldrei komið að því. En ég fór á kjörstað ásamt meira hluta þjóðarinnar og sagði nei vegna þess að ég vil ekki sjá Evrópusambandið.
1: Guðmundur Ari.
2: Já, ég held að við séum kannski bara ósámála. Ég hérna lít á þetta sem mikil sigur fyrir lýðræði, bæði þáttakan en líka bara öll umræðan í sumar og svona þessi frjálsu félagasamtök, grasrótarsamtök, þetta voru ekki bara forsætisráðherra sem fór hér með fundaröð, það voru líka frjálsu félagasamtök sem heldur fundi út allt land.
0: Það voru reynt að gera tortryggilegt líka.
2: Það voru haldnir útifundir, það voru haldnir fundir í sko hér á höfuðborgarsvæðinu og út allt land. Þannig ég tel að þessi vegferð hafi verið mjög jákvæð og margt mjög gagnlegt sem kom einmitt fram á þessum hlustunarfundum sem að forsætisráðherra og ríkisstjórnin mun nýta sér til að halda áfram að byggja upp Ísland og styrkja stöðu Íslands. Það er engin frétt í því að minnihlutinn sé ósáttur við það að ríkisstjórnin hefur látið verkin tala á kjörtímabilinu. Þau hafa ekki verið sátt við önnu verkefni, hvort sem það er leiðrétting veiðigjalda, hvort sem að við erum að hérna, lækka laun kjörinna fulltrúa. Þetta er allt mál sem að þau hafa greitt atkvæði gegn og barist gegn og meðal annars þessi þjóðaratkvæðagreiðsla. En ég held að þetta sé allt mál sem að styrkja Ísland og er gott fyrir þjóðarhag. Nú framundan eru þessi hallalausu fjárlög sem er svona stærsta skrefi sem ríkisstjórnin getur stigið til að svona kveða niður verðbólgu og vexti á Íslandi og það er mjög mikilvægt skref. Það er ekki auðvelt skref. Það er ástæða hverju þetta er fyrstu hallalausu fjárlögin í næstu áratug. Það þarf að stíga, fara í ákveðna aðgerðir sem verða ekki endilega vinsælar, en það þarf að standa við þær til að einmitt ná þessu markmiði sem að var skýrt ákall í þessari kosninga umræðu að við náum hér niður vöxtum verðbólgu og við náum böndum á verðtrygginguna með því að markmiða afnema hana. Og ég lít svo á að við sem er mjög skýr skilaboð inn í haustið að fara í þessi verkefni strax í haust og það er verkefni ríkisstjórnarinnar að halda áfram láta verkin tala.
1: Það féllu alls konar orð eðlilega kannski í hita leiksins í þessari kosningabaráttu og þessum aðdraganda sko alls konar ég eins og til dæmis af hálfu kannski beggja aðila ég var þó að hugsa til þess að sko að það er verið að segja sem svo að menn hafi látið glepjast sko í einhverju upplýsingaóreiðu peningum sem voru notaðir í auglýsingaherferðir og þar fram eftir götunum en má ekki einfaldlega líta á þetta með jákvæðahættinum, það er að segja að þjóðin hafi tekið hérna þátt í og fylst með dýnamískri, lýðræðislegri upplýstri umræðu, beggja fylkinga tekið svo yfirvegaða og vitið borin afstöðu í málinu og sagt nei.
2: Jú, ég lít svo á málið að hérna hér sé einfallega, við skulum líka rifja þessu upp söguna, sko, að það, hér voru mótmæli á Austurvelli þegar þessi vegferð var sett á ís án aðkomið þjóðarinnar. Við erum búin að vera að karpa þetta mál og þetta búið að dagskrá stjórnmálina síðan ég byrjaði að fylgjast með stjórnmálinum. Nú hefur þjóðið fengið orðið og þjóðin hérna, hefur sendt skilaboð varandi þetta mál. Þá er þetta mál ekki á dagskrá hérna, allavega á þessu kjörtímabili og svona meðan þessar svona aðstæður eru uppi. Þannig að þetta eru mjög skýr skilaboð frá þjóðin og bara þær upplýsingar eru mjög gagnlegar.
0: Meðan hvað aðstæður eru uppi?
1: Að meiri hlutin sé á móti.
2: Já,
1: ekki
2: sant.
0: Þessi kjörtímabili og meðan að þessar aðstæður eru uppi að meiri hluti þjóðarinn er á móti.
2: Ég ætla ekki að tala fyrir hönd ríkisstjórnar næsta kjörtímabils að stjórna meira þetta sko, en ég tek mér ekki meira vald um það. En þetta er alltaf mjög skýr skilaboð, þannig að bara sú niðursta til ég gagleg. Og aftur, eins og þú segir, að hérna, þetta var mjög gagleg umræða, það hefur náttúrulega mikið verið rætt, út í nú eru kannski að tala svona kosningabaráttuna og það er kannski líka hlutverk í stjórnmála skýranda að ræða hana sérstaklega. En maður skynjaði það að þrátt fyrir að vera að kasta mikið að svona upplýsinga óreiða fólk að þjóðin veit sínu viti, fólk hafði tilfinningu fyrir því hvernig það vildi greiða atkvæði þessu máli þegar við vorum að ræða við fólk á fundum og við að jú, fólk var að velta fyrir sér og bera saman þessar svona alls konar staðreyndir en fólk var að taka upplýst á yfir eða ákvörðun, ég trúi því og, hérna, og það er hlutverk stjórnvaldanna og ríkisstjórnarnar að hlusta á vilja þjóðarinnar.
0: Já, ég er sammála því að fólk sá í gegnum þennan ódýran boðskap ódýran lán, ódýrar pítsur og allt þetta eins og baráttan var framan að það sem að mér sárnaði ef ekki óbúð.
2: Þetta var ekki það ég sé ósammála því að verðla myndi lækka en svona ég held við ættum alveg að sína því virðingu aftur með svona þessa að við séum 47 fannst... þjóðarinnar sem að kausi á að láta ekki svo þetta hafi verið svona einlega eins og leggur hér fram.
0: Já, ég meni ég held að það hef nú komið fram að með málefnalegum hætti að margt því sem að því þetta var mál ríkisstjórnarinnar sem að hún var að bera á borð hefur ekki staðist skoðun. En það sem að mér sárnaði, ef ekki ofbauð, var hins vegar núna á síðustu metrunum, síðustu vikuna, þar sem að kosningabarátta þeirra sem að voru að berjast fyrir neginu var gerð tortryggileg með markvissum hætti fyrir það eitt að það væri verið að auglýsa, að það væri verið að koma boðskap á framfæri. Og rúf auðvitað sem að skila sér út alltaf á lokum, bregst ekki röngum málstað, nokkur einasta máli, kemur auðvitað og skilaði sér með einhverjum rætnum fréttum, einhverjum hálfsögum, óljósum fréttum að utan og erlendi fjölmiðla notaðir til þess að kasta rýrð á baráttu helmingsþjóðarinnar gegn Evrópusambandinu og þið voruð að ræða það hérna fyrir í morgun og við hafa vísa til sænska fjölmiðla þar sem að helmingu þjóðarinnar er sagður sko lúta einhverjum stjórn einhverjum mafíu. Þetta er auðvitað algerlega óforsvaralegt og svo ósvífið af hálfu jáliðana sem að voru að boða og kostuðu til þessarar kosningabaróttu. Þeir kostuðu til þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það var engin að biðja með þessa þjóðaratkvæðagreiðslu nema Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Engin. Og þegar að fólk fer í þessa kosningabaróttu að sjálfsögðu grátt fyrir járnum, að sjálfsögðu safnar það pening og kostar miklu til og leggur sjálft ómældan tíma og vinnu í þetta. Fólk sem er búið að hafa sumarfrí af hundruð manna í þessari baráttu, þá er það gert tortryggilegt af fólkinu sem að heimta þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og það finnst mér algjörlega óásættanlegt.
2: Ég verð ekki rætt sem varði það, ég tel mjög alvarlegt þegar þingflokksformaður eins af stjórnarandstöðuflokkunum svona ræðist að fjölmiðlum með þessum hætti eins og þessi ekki hlutlausir í sinni umræðu fólk getur haft ýmsa skoðanir á
0: þeim sérstaklega hér eftir kosningabaráttu.
2: En ég tel þetta vera mjög mikilvægt í lýðræðissamfélagi að stjórnmálamenn sé ekki að ráðast að fjölmiðlamönnum, byrjaði að nefna það. Svo er kannski ýmislegt varandi fjármunn og annað sem ég held að sé alveg líka gagnleg umræða eitthvað sem getur lært af. Næstu fyrir mig þjóðaratkvæðagreiðslu er hugsanlega eðlilegt að við séum búin að setja eitthvað konar skýr lög varandi svona þennan fjárhagslega stuðning sem fer til samtaka það sé birt ríkisendur sko líkt og styrki til stjórnmálflokka. Ég held að þetta sé eðlileg umræða sem bara vert að taka á alþingi og bara holt að ræða.
0: Þið hefðu getað tekið hana áður en þið boðuð til þessar þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Þessa umræðu allavega hana við verðum að fresta henni hér, komast ekki lengra. Takk fyrir komuna Sigríður á Andersen og Guðmundur Ari Sigur Jónsson.
2: Gerðu ekki það.
3: Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasserie.is
4: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Ég fylg mig ekki sem að reyndi menn lengra.
6: Vinirnir ætluðu bara fagna 50 sammæli Níels. Klassefesten springklægileg dönskammamynd í anda klón. Væntaleg í Smára Bíó 3. september.
7: Garmin kynir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
8: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
9: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
10: Sindri, ég hef beðið eftir.
11: Komdu í þetta.
12: Beðin

0: Fimmtudaginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin.

0: Komið þið sæl aftur, við höldum áfram yfirreiðinni þetta eina mál sem við erum að fjalla hér í tveggja klukkustunda Sprengisandsþætti og nú eruð komin til mín stjórnmálafræðingarnir og spekingarnir Ólafur Þ. Harðarsson og Eiríkur Bergmann, verið þið velkomnir.
1: Takk, takk fyrir það.
0: Af hverju fór þetta eins og þetta fór? 50 og hvað endaði þetta? 3, 40 og 7?
2: 53, 40 og 7.
0: Já, af hverju?
2: Já, það er nú bara væntanlega vegna þess að já, það er kannski rétt að nefna fyrst að við sjáum í þessu mjög skýran greinarmun á Reykjavík og landsbyggðunum. Í Reykjavík var góður meiri hluti með jái, 56%. Á landsbyggðunum var góður meiri hluti með neyji eða yfir 60%. Og það er mjög líklegt að röksemdir, já og nei hreyfingarinnar hafi bara átt mismunandi frjóan jarðveg annars vegar í höfuðborginni og hins vegar á landsbyðunum.
0: Tvær þjóðir í landinu.
2: Og megin, já það er nú ofsagt en þetta, við höfum séð þennan mun mjög víða, við höfum til dæmis í kosningarannsóknum séð það að þegar við erum að greina í sundur fólk sem að við höfum kallaði á svo kallaðu menningarás kallað sko annars vegar svona frjálslinda alþjóðasinna og hins vegar þjóðlega íhaldsmenn, þá eru frjálslindu alþjóðasinnarnir sterkari í Reykjavík en þjóðlegu íhaldsmennir mun sterkari á landsbyggðinni, þannig að þessi niðurstaða rýmar alveg við þá lífsýn í rauninni.
0: Falli hugtök yfir báða hópa. Er ykkur eftir þú með eitthvað nærtæka skýringar á þessu? Ég sko fram eftir öllu, fram undir síðustu gallupkönnunina, þá var jáið heldur yfir í hérna og mánuðum saman reyndar. Kanntu skýringar á þessari breytingu sem hefur þó orðið?
1: Já, sko, ég veit ekki hversu langt þú vilt fara ofan í það, en ég held að skýringin fyrlist bara í svona tilvistalegri spurningu, tilvistalegri skýringu og í rauninni er grundvöllur íslenskra stjórnmála lagður í sjálfstæðisbaráttunni. Tekur 130 ár og við tekjum öll þessu. En það sem skiptir máli hér er að það í henni verða til svona tvær hliðar á þessari pólitísku sjálfsmynd eða tvær óskir, tvær kröfur. Stundum virkaðar bara ágætlega saman og stundum er ákveðin togstreitar á milli. Önnur hliðin á þessari pólitísku sjálfsmynd er sjálfsforræðið sjálft að selja landið aldrei aftur undir erlend yfirvald. Þetta er svona mjög skýr og ríkrafa og mjög einföld. En þetta er bara annar helmingurinn af þeirri pólitísku sjálfsmynd sem var á sínum tíma. Hinn hliðin, hinn óskin, er að Ísland verði viðurkennt af öðrum sem venjulegt ríki, nútímalegt, venjulegt, farsalt ríki sem að standi öðrum jafnfætis. Og það er súhlið sem að dregur okkur til þáttöku í alþjóðasamstarfi fyrir með okkur inn á innri markaðin, við þurfum að vera aðeins og aðrir, en svo er togstreita þarna á milli. Og já og nei hliðanar eru báðar höfða til þessara pólitísku sjálfsmyndar en gera það á ólíkan hátt og til ólíkra hliðainar. Og það verður bara að segjast þess og er að neyhliðin var miklu lungnari við þetta heldur en jáhliðin. Jáhliðin fór í svona dálítið tæknilega útfæslu í sínum skilabóðum, faglega, nánast svona stjórnsýslulega útgáfu, sko, tala um að við ættum að sækja til þess að ná góðum samningi og síðan færum við öll að lesa hann einhvern veginn mismunandi málsgreinar þessa samnings og hérna, og það vantar smá ástríðuna fyrir þessu því að stjórnmál ganga líka út á ástríðu, ekki bara afstöðu. Ástríðan þarf að vera til staðar og ástríðan var miklu meiri neymegin og það vantaði að útskýra erindið fyrir jáinu. Hvers vegna á Ísland að vera í Evrópusambandinu? Hvað er þangað að sækja?
0: Ólafur, þessi munur á þessari kosningabaráttu sem Eiríkur er að benda á að það sé minni ástríða fyrir jáinu en neginu.
2: Ég hef engar mælingar á ástríðinni en hérna hins vegar sjáum við að kjörsóknin var svolítið betri í það sem að andstæðan var mest heldur en Reykjavík. Það kann að sína að þar hafi menn verið haft aðeins meiri ástríðu neymennir á landsbyðinni. En ég er alveg sammála Eiríkum um það að sko, þjóðernishyggja hefur síðustu 100-150 árin skipt mjög miklu máli í íslenska pólitík. Og náttúrulega á 19. öldinni, þá, strax á 19. öldinni, þá sem sé fóru menn að vera sjálfstæði sinnar í einhverjum skilengi. En strax bara fyrir í raunni á 19. öld mynduðu samt hópar, allir voru sjálfstæði sinnar, en sumir voru svona harðlínumenn, vildu alls ekki semjum neitt við Dani og hins vegar voru svona pragmatistar eða þeir sem að vildu semja, þetta byrti til dæmis í valdýingum fyrst, jafnvel áður uppkast í 1908 það snerist harðlínu pragmatisma þeir sem voru á móti sambandslega samningnum 1918 sem voru nú ekkert mjög margir að þeir voru á harðlínu stefnunni sama gerist með NATO, sama gerist með herinn, sama gerist með EFTA, sama gerist með EES, sama gerist með ISAF, sama gerist með þriði orkupakkan. Þannig að ef þú skoðar almennu röksemdirnar í öllum þessum tilvikum, að þá eru þær sömu, harlínumennindi segja, heyrðu, nú er verið að selja Ísland eða við erum að fórna allt og miklu á okkar sjálfstæði, meðan að hinir segja, heyrðu, við erum hér með skynsamlega lausnir sem að ekki skerða fullveldi í Ísland. Það er allir sammála að Ísland þarf að hafa fullveldi. Rétt eins og í þessari kosningabaróttu voru allir sammála það að það kæmi ekki til greina að semja við ESB nema Íslandi yrðu tryggð fulli yfir ráð eða forræði yfir fiskveiðunum. Þó menn deildu hins vegar það hvort það væri líklegt að slíkir samningar næðust eða ekki.
0: Er eitthvað það gengur hérna á báða bóa ásakanir upplýsingaóreiðu, önnur fylkingin sakað hina að vera undirseld milljarðamæringum sem hérna kostuðu miklu til í auglýsingaherfröðu og svoleiðis. En ef maður vill líta á þetta út frá svona eitthvað skona políönu sjónamiði, svona jákvæðu sjónamiði, má þá ekki segja bara heyrðu lýðræðis veislan tókst? Þjóðin skipti sér upp í þessa fylkingar eftir að hafa hlustað á yfirvegaða röksemdafæslu sá parturinn af umræðunni sem var þannig ekki í upprópununum og ekki í nýðinu heldur bara vönduð pólitísk umræða þjóðin vegið þetta á metið og vitrannan hátt og komst að þessari nýðustöðu og sagði nei
1: og ég held að báðar þessar sýnir á þessa kosningabaróttu geti fundið sér sinn stað. Það var hér töluvert af upplýstri mjög góðri umræðu og svona flest fólk sem er hitt út í þjóðfélaginu virtist bara svona nálgast þetta með einmitt bara sko verkfærum lýðræðisins eða gera upp hugsin og svo framvegis en upplýsinga óreiðan og upplýsinga bara mengunin sem var í gangi var líka alveg óhemjulega mikil og við erum nú nokkur að taka þetta saman í rannsókn sem við erum að sinna þannig við fylgdist með þessu nokkur kerfisbrundið og það blasti alveg við að það var mikil blekkingaleikur líka en tenn getur verið sko hérna rétt á sama tíma og þannig að sko menn geta valið sér sitt sjónarhorn á þetta sko
0: Ólafur, hvað finnst þér þetta? Kosningabaróttan sjálfa og hvort að hún hafi verið já, ég sagði nú hér í upphafi þáttar að ég kísi að líta svoleiðis á að horfa á betri helmingin af þessu ekki út á kantana í fylkingunum eins og það byrtist á samfélagsmiðlum heldur betri partina þessar umræðu og var þetta svo lýðræðisveisla og viti borna niðurstaða sem hérna þjóðin komst
2: að? Já, í margvíslegum skilningi var þetta alvöru lýðræðisveisla. Við sjáum það meðal annars á því að kjörsóknin fer yfir 80%.
0: Já.
2: Er bara á pari við það sem gerist í alþingiskosningum. Og það er mesta kjörsóknin þjóðaratkvæðagreiðslu með einni undantekningur sem var þegar 98% kursu í lýðræðiskosningunni 1944. Mikið af þessari umræðu og ég tek undir mér ekki síst þar sem að vera að lesa frá svo kvöldu venjulegu fólki og skoðanagreinar allstaðar að úr þjóðfélaginu þar sem að menn voru svona öfgalitlir og voru að rökræðu, það var afskaplega jákvætt og mjög margt í þessari umræðu var mjög jákvætt. En hins vegar, sko, þá fyrir utan náttúrulega, sko, níð og skammir, sko, sem mér fannst nú reyndar ekkert ofbóðslega ábyrjandi, að þá fannst mér nú greinilegt með neysinnana að þeir heldu mjög á lofti svona dálíti gamaldags þjóðirni sinnaðri íhaldsemi, dálíti svona í anda Íslandssögubóka Hriflujónarsson sem að flestir sakfræðingar myndu nú ekki taka mjög alvarlega núna. Þannig að, það, mér fannst svo áhersla, margt sem var sagt um það, margt sem var sagt um fullveldið, verið að halda því fram að ESB aðeins þýði það að við séum ekki lengur fullvaldið eða sjálfstæð, það er náttúrulega dettur engum helvita mann í huga það sé rétt, nema þá að þið telja að Danir og Þjóðverjar og Svíjar séu ekki fullvalda. Þannig að, sko, þessi tótt, þessi svolítið harðskeytti, gamaldags, þjóðveldistótt, að, hann var mjög ábyrrandi hjá neyliðinni og hérna, ég tek undir með Eiríki að mjög margt af því, sko, stenst nú valla skoðun, en þetta hefur oft verið gert áður. Sömu röksendurnar voru notaðar gegn EES. EES átt að leiða yfir þjóðina allar sömu hörmungarnar og neysinarnir sögðu að full aðild núna myndi gera, en hins vegar eftir EES sem að fór ekki þjóðaratkvæði, hefði líklega tapast í þjóðaratkvæði, að á örfáum árum þá bara fóru allir að lofa og prísa EES-samningin. Og það sem kemur út úr þessari, hérna, baráttu er að það verður undirstreka skýra heldur í mörg ár, að EES-samningurinn sé eitthvað það besta sem hafi komið fyrir Íslands samfélag frá upphafi. Og engin flokkur hefur lagt til, þó það væri svona mikil hérna, átökum í EES-samningin, engin flokkur hefur lagt til að við göngum úr EES.
0: Það er annað hlutur ás, Eiríkur, sem er langað að koma inn á hérna, það er kannski þessi alþjóðlegi eða evróski hlutur ás. Það gat að líta í skandinavisku miðlum í nótt, minnist að ein frétt til dæmis í sænska, inn á VF sænska ríkisútvarpsins, að þessi niðurstað á Íslandi væri áfall fyrir Brussel. Það er að segja að þeir hafi lagt mikla áherslu á að, ná inn þessum EES-löndum, ríku, Íslendingum og Normönnum og, það væri svona partur í þessari stækkun og aukningu á mikilvægi hérna Evrópusambandsins sem aðir stemt. Sko, þessi flötur málsins, er eitthvað hætta á því, við komum aðeins inn á þetta með formunum stjórnarandstöðuflokkanir hér í morgun líka, að það var svona gert, það voru við að gera því skóna, sko, að Evrópusambandið hefur sýnt sig í því að taka höfnun ekki mjög vinsamlega og, menn vitna til reynslu breyta í því hvað, hvaða kárínur þeir máttu þola þegar þeir fóru í þetta Brexit sitt. Heldur að sé eitthvað hætta á því eða eitthvað líkur á því að Evrópusambandið láta okkur með einhverjum hætti finna fyrir því?
1: Ekki meðvitað. Ég held að það verði ekkit gert meðvitað í þeim efnum, sko. Náttúrulega, Evrópusambandi hvílir á pólitískri hugsjón sem var lögð í upphafi, sem að var að samflétta Evrópu í eitt ríkja samfélag og að ná sem flestum ríkjum álfunar inn í þetta bandalag til þess að koma í veg fyrir átök sem að hafði nú leikið álfuna ansi grátt. Þetta var hugsjón hérna Robert Schuman og Jean Monnet og Konrad Adenauer og, þeirra sem hófu þessa vegferð. Þannig að Evrópusambandi hefur samkvæmt skilgreiningu áhuga á því að fá Evrópuþjóðir inn í bandalagið. Það er bara þannig er til þess er það sett á fót. Þannig ef Evrópuríki sem sagt sýnir áhuga á því að ganga til liðs við bandalagið, þá standa dyrnar opnar og bandalagið vill gjarnan fá þá vegna þess að það er bara það er stillt þannig af í upphafi að það er sem sagt það er óskin og nú eru náttúrulega langflest ríki Evrópu komin þarna inn og en það er ákveðin skilir þið sem ríkið þurfa uppfylla og það er miklu erfiðara fyrir ríkið sem ekki er eins lengt og vel komin eins og eins og við og síðan í kjölfærið á Brexit og núna með þessum breytingum sem hafa verið í svona geopolítisku umhverju okkar að þá hefur sko Evrópusambandið aukin áhuga umfram þennan bara grunn áhuga á því að fá Íslandin núna og það var svo sem held ég alveg satt sem að já liðið sagði að það er líklega alveg einstak tækifæri til að semja það er held ég óumdilt, það er akkurat rétti tíminn til að semja núna ef það er það sem menn vilja en ef menn vilja ekki inn þá var ekki nástaði til að semja en þú veist, samningsstaðan er líklega hefur aldrei verið betri og þetta er ekki ástand sem að varir svo varðandi þetta, hver verða viðbrögð? Eins og ég segi, ég held að Evrópusambandið muni ekki bregðast við illa á neitt meðvitaðan hátt en ómeðvitað hefur þetta auðvitað sín áhrif sko Ísland hefur verið svona hvað maður að segja, bara svona þægilegur félagi svona utan í bandalaginu sem er bara velvilji hefur ríkt í garð og við hefur gert að notað Evrópusambandi til þess að svona lemja á normennum sko þegar okkur vantar einhverja lausnir sem að normenn er að sækja á með að þá eru við svona krútlegi litligurinn sem að getum stundur notað Evrópusambandi til að takast á í normenn afstæðan geti aðeins ómeðvita breyst við fjarlægjumst líklega í huga margra fórustumann Evrópusambandsins er Ísland svona hefur Ísland verið svona kannski land það kæmi kannski ekki núna höfum við sagt bara mjög sko skýrt nei og þá bara kannski svona ómeðvita flytjumst við svo liti út á jaðarinn og það verið kannski svona minni áhugi á því að gera eitthvað sérstakt fyrir okkur en ég hef en, það er, en við verðum bara að vinna með þá stöðu hún er bara svo sem hún er sko
0: ég lofað að leysa þig já. Hál 12 er ykkur og ég ætla að standa við þá lofað ég ætla að halda þér eftir einni spurningu í viðbót Ólafur, heldur að þetta hafi nú fór þetta svo þetta fór heldur að þetta komi til með að hafi ykkur áhrif á stjórnarsamstarfið líf og gæfu ríkistjórnarinnar
2: nei Þetta er auðvitað áfall fyrir ríkisstjórnina að tapa atkvæðagreiðslunni. Hún hefur lýst yfir að hún muni halda áfram til loka kjörtímabilsins og ég sé engin merki manna að heldur hún geri það bara. Gæti auðvitað haft einhver áhrif á fylgjarnar en ég sé ekki að þetta hafi nein meiri háttur áhrif. Þetta er ekki eins og með ES 92-3 þegar að Jón Baldvin og Davíð sögðu Við vitum sé að ef hún setti málið í þjóðaratkvæði þá myndi stjórnin segja af sér og það eru kostningar og það eru allt í upplausn. En varðandi þetta sem þú varst að segja með EES, þá held ég nú að það séu litla líkur á því að ESB fari beinlínis að refs okkur fyrir að hafa sagt nei í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru náttúrulega áframhaldandi hagsmunir Evrópusambandsins eins og Eiríkur var að lýsa að vera í nánu og góðu sambandi við Noreg og Ísland og við skulum líka hafa í huga að það sem hefur gerst núna allra síðustu árin eftir að Úkraínustríðið komst á dagskrá er að forystumenn Íslendinga og forystumenn Normanna hafa verið í mjög nánu samstarfi aðstoðuna við Úkraínu og í rauninni komið inn í fórustu ekki bara Evrópusambandsins því að Bretarnir hafa verið þarna líka að þeir hafa verið, þar hefur verið svona sameiginlegur frontur Evrópu, bæði ESB og þeirra sem að eru ekki ESB að vera samstíga varðandi utanríkismálin og varðandi Noreg, þá er náttúrulega auðvitað ekkit sem bendir til þess núna að Noregur sé það bíl að ganga í ESB og eins og nefndir kannanir hafa verið verið meirinhluti gegn því að fara inn. Hins vegar vitum við líka að í áratugi hefur norska elítan vilja fara inn, hægriflokkurinn vill fara inn, atvinnulífið vill fara inn, flestir
0: kratatir
2: vilja fara inn og náttúrulega öfugt við það sem er hér. Þannig að og formaður hægriflokksins í Noregi hefur núna nýlega sagt að það hefði aldrei verið meiri ástæði fyrir normenn að fara inn í ESB heldurinn núna og mér er sagt af þeim sem vita að flestir fórstu með verkamannaflokksins vilji fara inn en þeir bara sjáu að það getur verið erfitt. Þess vegna voru þeir að vona að Íslendingandi möttu segja já, við færum í viðræður um fisk og landbúnað og fengjum góðan samning því að eins og einn normaður áhrifamaður í Noregi sagði við mig that would be a deal breaker í Norvei. En áfram erum við náttúrulega í bara nánu og góðu samstarfi við Evrópu og ég held að það muni ekki breytast. En ef norðmenn færu inn, hvort sem það er nú líklegt eða ekki, að þá náttúrulega væri EES-samningurinn döður því að þeir borga hann nánast alfarið.
0: Ólafur Þórn Harðarson, takk fyrir komuna. Ég skýt kannski einni stuttri spurningu hérna á því að lokum. Sveitungiðin, auðvitað ekki sá þegar Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, lagði talsvert undir í þessu
2: máli. F-fóðingur eins
0: og ég. Og F-fóðingur, ég sé að þú ert mertur þeim þarna í brjóstinu. Lagði talsvert undir, pólitískt í þessu máli. Þetta var mál viðreisnar í þessari ríkisstjórn að gera þetta. Hefur þetta áhrif á hana og stjórnmálaferil hennar og kannski hlutskipti viðreisnar í íslenska pólitík?
2: Ég held að svarið við hvort veika sér nei. Sko, viðreisn er náttúrulega mjög áfram um Evrópumálin. Samfylkingin hefur líka verið með mjög harða stefnu um að við eigum að fara í Evrópusambandið. En viðreisn eru mörg fleiri mál og það er engin ástæða til þess að ætla að þó að hérna þessi atkvæðagreiðsla hafi tapast fyrir Þorgerði, að þá muni það hafa áhrif á viðreisn og ég sé enga ástæði til að það ætti að hafa áhrif á hennar stöðu. Við megum náttúrulega ekki gleyma því að þó að hafi verið sagt nei, þá sögðu 47% já. Það voru 47% sem voru sammála Þorgerði og Kristrúnu um þessa vegferð. Og ef við erum að velta fyrir okkur innanlandspólitíkinni og gengi einstakar flokka, þá eru 47% bara býsna góðust okkur.
0: Takk fyrir komuna, Ólafur Þórn Harðarson, hér á eftir Össur Skarphéðinsson.
3: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlösa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlösir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Einkaherbergið í bankakverfingunni hendar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem er gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn er í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri. Gamla Bíó og Dúnófiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
4: Welcome and Namaste.
5: Nýtti Bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðsöfundum The Hangover.
4: I'm Shanti.
5: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
6: Hey, that's the hot yoga teacher.
7: Can I be a yayu?
5: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinn Kringlunni.
8: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósiði. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
9: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
10: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
11: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
12: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
13: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á dix.is.
14: Spar maturverslun Hofgerði opinn 7.30 til 23.30.
15: Risa útsölunni líkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
16: Bestu lög Deep Purple.
7: Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðar á tix.is.
16: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
17: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
18: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
19: Pennin húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Pennin húsgögn.
20: Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forplantun hafin á skoda.is. Hekla. Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
21: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex.
22: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
23: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
24: Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsáð. Vitringarnir 3.is.

0: Sandur á bylgjunni.
1: Komið þið sæl aftur og velkomin til mín Össur Skarphéðinsson, fyrrverandi alþingismaður, ráðherra og reyndar mjög aktífur jámaður hér í aðdraganda þessa þjóðaratkvæði.
2: Það gætt að segja það, ég skrifaði örfáa pistla á mína síðan og þar fyrir utan var ég mjög mildur og hófar og held mér fyrir utan þetta allt saman.
1: Það voru það algoritmin sem alltaf lætur þína pistla rata í mitt hús. Ég var alltaf að lesa einhverja pistla eftir.
2: Já, eða þú ert í hópi sérstakra aðdánda minna.
1: Já, það gæti verið líka, En velkomin.
2: Takk.
1: Það var lagt talsvist mikið undir í þessari atkvæðagreiðslu. Í fyrsta lagi bara þín fyrstu viðbrögð, hverja til eru skýringuna vera á því að þessu var hafnað?
2: Já, sko, ég var ekki undrandi, sko, við tölum nú saman held ég gæri það fyrir þetta og þú spurði mig hvað ég teldi niðurstaðan erði og hún var þessi. Ég hef búin að skynja það fyrir lifandi slöngu að við vorum ekki í sókn og reyndar þegar skoðar bardagan alveg frá upphafi, já, frá því vor, að þá kom það alveg skýrt fram að við byrjuðum, þar að segja, járhreyfingin, hún byrjaði með talsverða yfirburði, hún var að tapa allan tíman, þannig að það má segja að við höfum tapað kosningunni.
1: Kosningabaráttunni,
2: og meðan þetta horfði ég sem, ég með gamall kosningahundur vanur, sko, ég horfði og stúderaði vel kosningatækni og kosningabaráttu neyðhreyfingarnar og ég get ekki sagt annað, ég bara tek ofan fyrir þeim, hún var mjög öguð, auðvitað höfðir miklu meiri peninga heldur í járhreyfingin en samt þeir voru kvikari. Jafnan þegar það kom fram veikleiki í einhvers konar málflutningi járhreyfingarinn að þá voru þeir strax komnir með það og þeir eru þetta beittu ákvörnum aðferðum sem að við höfum kannski séð minna hér á landi heldur en menn sé á annarstæri eins og í Bandaríkjunum þá búið að flytja þetta inn þessa leið sem felur það í sér að setja fram hálfsannleik eða jafnvel rangfasslur en þó með viðkvæmum hætti svona eins og með spurningamerkjum þú sást bæði hvað þeir voru kvikir og hvað leiðu sér og gátu voru ófyrirleitnir þegar notfæru sér eina staðreindum hvað kostar það að ganga inn í Evrópusambandið og þeir eru lengi að fikra sig að því þeir byrjuðu með 500 miljardar eins og kannski manst, síðan var það komin niður í 100 miljardar, jafnvel þeirra mönnum þóttu það ekki gott svo setti þeir fram 50 miljardar en með spurningamerki og þú tókst kannski eftir því að auglýsingaspjöldum þeirra og auglýsingapökkum en notuðu mikið spurningamerki þeir settu fram fullyrðingar með þeim hætti að það var kannski ekki sagt þetta er rétt en þetta gæti verið rétt og við eða mín hreyfing hún var óskaplega sein að bregðast við þessu og ef ég til dæmis nefni eitt sérstakt sem að mér fannst hún ekki koma í gegn það var það sem að var fyrir mér aðalatriðið eða annað aðalatriðið í því að ganga í Evrópusambandið að lokum og það var auðvitað evran. Mér fannst að minni hreyfingu hefði ekki tekist að koma fram þeim kostum sem því fylgja. Það er að segja að með því þá myndi að lokum verðbólga hverfa og vextir þeir myndu lækka verulega til dæmis á húsnæðis fjármagni. Mér fannst þeir aldrei koma þessu nægilega í gegn og fyrir vikið þá höfðu þeir aldrei sjálfstraustis að segja hvað þýðir það fyrir skuldir einstaklinga og þjóðarbúsins ef að við fengjum evrópska vexti því var nú til dæmis haldið fram af málsmetandi mönnum mín megin í tilvörunni og því var aldrei hægt að það sem að myndi sparast fyrir ríkið bara vegna skulda ríkisins það myndi duga fyrir einu landspítala per ár og fyrir vikið Páll þá kom aldrei fram sterkt svar gegn þessu sem að ég fann og grunaði ekki yrði svona stór ástendingastegn að þessir 50 miljardar þeir virkilega skiptu máli á lokasprettunum.
1: En er þetta ekki samt þannig að þegar þú talar um þess að vexti sko, var það ekki má ekki kalla það óreiðu upplýsingu óreiðu af hálfu þinnar fylkingar í þessu að það var verið að gefa það til kynna að þetta væri kosningar um lága vexti og felst ekki í því ákveðin uppgjöf það er að segja að þetta væri undir evrunni komið hvernig okkur tekst til með okkar efnahagsstjórnin hérna. Þannig að þetta kannski rímaði ekki alveg við þá áherslu sem þín ríkisstjórn, leið við mér að segja, hefur lagt á það að koma hér niður vöxtum á verðbólgu. Það hefur mistekist.
2: Sko, öllum ríkisstjórnum hefur mistekist það, en þegar þú segir að mín hlið í þessari baróttu og minn vangur hafi verið að leggja fram lága vexti sem eina afurð af því að gangi Evrópusambandið þá verð ég því miður að vera þér ósammála það það sem ég að segja ég þeirra skoðunar að þessi barátta hún hefði átt að öðrum þræði að fókusera það en hún gerði það ekki það ég að segja þér að ég lít á það sem mistök eða okkur tókst ekki að koma því í gegn vegna þess að ég tel að þetta sé eitt af því sem að skiptir verulega miklu máli þótt gjanna en að horfa skuldir ríkisins sem eru miklu minni en skuldir Grikkland sem við erum að borga miklu meira heldur en Grikkland að því við erum að borga miklu hærri vexti og þetta olli því skilur að þegar menn voru að reikna útbyttu hvað kostar aðildin þá kom neyrhefingin með 50 milljarðana Mér fannst af okkar hálfu aldrei vera svarað almennlega á móti kæmi yrði að reikna þetta þennan mikla áhenning sem að fælist í lægri vöxtum. En ég meina það breytir því ekki skilur upp, við skulum bara horfa á hlutinu svo þeir eru að neyrhefingin, hún vann þetta og vann þetta kannski ekki alveg jafn afgerendu og ég var farin að halda, en hún vann þetta og við bara verðum að horfast í augu við þá og vinna út frá því það sem að mér finnst merkilegt við niðurstöðuna svo það að ýmislegt reyndist rétt hjá ríkisstjórninni, sem að ég hafði ég var semdur mig upphafi, til dæmis að hafa atkvæðagreiðsluna á þessum tíma Ég taldi að það væri fyrra, en hvað gerðist? Jú, í fjarveru stjórnmálumanna, þegar þessi umræða var laus við pólitíkusuna, þá spruttu hér upp mjög sterkar málefnalegar umræður fannst mér og leiðilegasti partur þessara umræðina var nú kannski þegar að ríkissjónvarpið var að draga stjórnmálumennina í þætti og þar kom þessi hefðbundna áflok sem að engin nennir að hlusta á ekki einu sinni ég þó ég sé maður brauðs og leika og það vera til tvær hreyfingar áfram Ísland og járhreyfingin sem að það sem að koma fram nýjir leiðtogar og ný viðhor og þessar hreyfingar að þær halda uppi býsna öflugri rökræðu. Jú, auðvitað var það sem að ég heyrði að viðmaðlendur þínir ýmsir voru að kalla upplýsingamengun, jú, það getur vel verið ég fekk alls konar spurningar, ein spurning sem ég fekk, fólk út í bæ hringdi í gamlan jaskin sem ég var að spurja eins og til dæmis, móðir hringdi í mig sem að sagðist vera mjög hlint jáinu, en sagði ef ég segi já og ef ég göngum og lokum í Evrópusambandið, verður þá sonur minn sendur í stríð í Úkraínu svona absúrt hluti, skilur við þannig að, og eitt af því líka ef ég má segja, sko, það sem að mér fannst merkilegt því ég var svona reyna að stútera þetta að á svona jaðri neyhreyfingarnar þá var til svona, eigum að segja sterkur ung karlakultúr sem myndi mig dáldið á liðið sem að var sko í kringum Charlie Kirk í Bandaríkjunum og þeir heldu fram sko eða virtust rifnir áfram af mjög sterkri svona þjóðernis romantík og Ísland var í best og þetta rýmar við það sem ákveðin forsetið hélt hér fram fyrir svona 20 árum síðan varandi útrásina en mena, þessir menn þeir urðu virtust verða eins konar skoðana leiðtogar á netinu gagnvart fjölda fólks og ég var að hitta stráka sem að bara og þeir dreifðu, þeir voru duglegir að dreifa ýmsum upplýsingum og mena, það voru tveir aðrir sem spurðu mig, verður herskilda þannig að þetta partur á því sko
1: En má ekki samt ef við horfum á jákvæðapartin hans, tökum jákvæðari partin af umræðinni, má ekki bara einfallega komast að þeirri niðurstöðu að íslenska þjóðin hafi hér hlustað á rök með og móti og komist að þeirri viti borðnu niðurstöðu að það bæra segja nei
2: Algjörlega sko, ég held að þetta sé ekki alveg tilfallandi niðurstöðu og sá ég það að þetta laði sér svolítið eftir flokkum, ég vil talsvert og seinni partinum en basically Og það var svona það sem var mín niðurstofa og gladdi mig, af því mér fannst

0: stækka sig ekki síst í Norðus, bæði með Noreg og Ísland og væri svona hluti af því að eiginlega stækka Evrópusambandið í öllum skilningi, varnarlega og fyrir utan svona þessa gömlu Evrópuhugsjón. Bretar urðu fyrir ýmsum kárinum þegar þeir höfnuðu Evrópusambandinu og margir sögðu að Evrópusambandið væri eiginlega ekki hægt að ganga úr því, þeir næðu sér niður á þjóðum með, ef þeir höfnuðu því. Er eitthvað hætta á því, finnst þér, að Evrópusambandið láta okkur finna fyrir því að hafa hafnað þeim?
1: Í fyrsta lagi þá vil ég taka undir með þér að þetta er svona ákveðu áfall fyrir Brussel að niðurstaðan hafi verið með þessum móti. Ég tel að Evrópusambandið það virkilega sóttist eftir því að fá okkur inn núna út af þessum þáttum sem að þú nefndir, varnarþáttunum, þó að það hafi ekki borið hátt í umræðinu, minna en ég hélt. Ég er þeirra skoðunar að því ég skildi ekki alveg af hverju stjórnvöld flýttu kosningunni. Ég hef alltaf verið þeirra skoðunar að ef þú ert með plan þá stick to it, en henni var flýtt ár og það var held ég, ég fikk aldrei neins svör við því af hverju það var gert, en ég held að það hafi fyrst og fremst verið derringurinn í Trump gagnvart Grænlandi og síðan
0: Var það mistök að flýta kostningu?
1: Ég skal ekki segja það sko, ég hef ekki gert það mér fannst þetta bara takast allt vel skilur þetta, það varð alvöru umræða og það var það sem að ég vonaðist eftir ég óttaðist það með því að hafa svona stuttan aðdraganda og með því að hafa þetta svona í sumarlok þá yrði ekki alvöru umræða en herratrúr það var öðru nær og eins og ég nefndi hérna áðan vegna þess að í reynd var pólitíkursonum ítt út úr þessari umræðu fólkið fekk frið til að meta þetta sjálft varandi hitt sem hún spurðir þar að segja mun ESB með einhverjum mætti hefna sín, það held ég alls ekki þeir náttúrulega vonast til þess tel ég að á næstu 10 árum, næstu 20 árum að það gangi bæði Ísland og Noregurinn í Evrópusambandið, akkur viljaður okkur já, til dæmis út á Norðurslóðum þegar að ég var í fyrri leiðangrunum þá bara vissi Evrópusambandið ekkit hvað norðurslóðir voru við þurfum að segja þeim og skýra út fyrir þeim mikilvægi þeirra skilu það skiptir málu út á þessu það skiptir líka málu fyrir þeim vegna þess að við erum öflug þjóð við erum mjög vel heppnuð og farsæl þjóð og það að slík þjóð myndi ganga í Evrópusambandið það einfallega fjöður í þeirra hnappagat þetta gerir það að verkum að það voru dálítið ekki góðar aðstæða núna plús það og þá ég að bera saman við mína reynslu sko að þar var auðvitað bara ein þjóð sem að með afskabla mjúkum og kurta sem hætti lagði steina í götu okkar og þá voru Bretar. Ég fór til dæmis sem utanríkisráðherra þó við höfum aldrei út á makrilnum sem ekki náðu samningur um og aldrei komist í það að opna sjávarútskablan þá fór ég hér og talaði við hérna utanríkisráðherra allra Evrópuþjóða, en mörgum sinnum við utanríkisráðherra og sjávarútsráðherra stærstu sjávarútsþjóðana og þar var mikill skilningur til dæmis varandi aflaheimildinnar þar að ég kom heim með þá skoðun að það engin vandi fyrir okkur að koma í veg fyrir að nokkur önnur þjóð fengi nokkrar aflaheimildir innan nokkur lögsögu, en hins vegar var ljóst að þeir voru algjörlega þeirra skoðunar að hinn gagnkvæmi réttu til fjárfestinga hann að vera virtur. Núna eru Bretar farnir út og það ekki síst það sem gerði það verkum að það var lag fyrir okkur vegna þess að Bretar verða komnir inn eftir 5-7 ár aftur.
0: Þetta verða að vera síðust orðin við ljúkum sprengisandi þessar yfirrið núna. Ívar Halldórsson stjórnaði hér hljóði. Takk fyrir að hlusta verðum aftur hér eftir viku. Takk.
2: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Heklu reitur, komið og skoðið sýningar íbúðir á besta staði miðborginni, milli 1 og 2 í dag, heklureitur.is. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
2: Er þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund! Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afslag.

0: þáttur af völdum verum. Sjáumst í Ylfa.
1: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
2: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst. Krónan.
3: Fjöllum fjármál.
4: Mín markmið voru alltaf að komast í landsliði, spila HM. Check. Læra þýsku, tansengilegand. Check. Check, check, check, check, check. En þetta gerist ekki allt sjálfkrafa. Þú þarf bara að taka fyrsta skrefið og vita hvert þú stefnir.
5: Dankerurik. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
6: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
7: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
8: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
9: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
10: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
13: Þjóðin vill ekki ganga til aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Formenn ríkisstjórnarflokkanna ávarpa þjóðina eftir hádegi. Formaður Sjálfstæðisflokksins segir niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar mikið áfall fyrir ríkisstjórnina. Þingmaður Samfylkingarinnar ósammála og segir stöðu ríkisstjórnarinnar óbreytta. Málið hafi ekki klofið þjóðina. Valur tekur móti FH í mikilvægum leik í bestu deild kvenna. FH getur endurheimt toppsætið og Valur spyr sig að botninum. Hæg breytilega átt skýjað með köflum og skúrir á víð og dreif, líkur á helli dembum á höfuðborgarsvæðinu. Það komið að hátíðisvertum á bylgjunni, Kolbeinn Midaðason segir fréttir. Íslenska þjóðin vill ekki ganga til aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Þetta eru niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar eftir að síðustu tölur voru kynntar úr Suðvesturkjördæmi á 10. tímanum í morgun. Kosninganótt var væga sagt spennandi. Í byrjun kvölds þegar fyrstu tölur úr Suðurkjördæmi og Norðvesturkjördæmi voru kynntar var neyð ofan á. Staðan breyttist þegar tölur úr Reykjavíkurkjördæmunum voru kynntar og leiddi jái þá inn í nóttina. Spennan náði hámarki þegar fyrstu tölur úr Suðvesturkjördæmi voru lesnar upp og nákvæmlega margir sögðu já og nei. Klukkan 12:30 voru einungis 2000 atkvæði sem skildu fylkingarnar að og óvíst hvað yrði. Forskot jáliða fór minkandi þegar klukkan nálgast 2:30 í nótt. Hálftíma síðar, þegar tölur fór að tínast inn af landsbyrðinni, breytti staðan og neyð tók fram úr. Og þannig gekk þetta framundi morgun, neyð jók forskotið og ljóst í hvað stemdi. Þá átti einungis eftir að byrta tölur úr Suðvesturkjördæmi. Þær bárust upp úr klukkan 9:30 og eru úrslitin ljós. Íslendingar vilja ekki hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. 52,8% sögðu nei og 47,2% sögðu já. Formenn stjórnarandstöðu segja niðurstöðuna í þjóðaratkvæðagreiðslunni mikilvæg skilaboð til ríkisstjórnarinnar að einbeita sér að þeim verkefnum sem hún var kosin til að taka á, verðbólgu og vöxtum. Þau segja niðurstöðuna áfall fyrir ríkisstjórnina. Hún hefði tekið mikla áhættu með þessari vegferð. Lovísa Arnardóttir.
14: Þjóðin hefur talað og nú þurfum við að virða þá niðurstöðið.
15: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins í Sprengisandi í morgun. Skilaboðin væri skýr til ríkisstjórnar, en það þurfum við að vera skýrt á sama tíma að með þessari niðurstöðu séu Íslendingar ekki að snúa baki við Evrópusamstarfi. Sigmundur Davi Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, sagðist himinlifandi með niðurstöðurnar. Þær sýni að þjóðin sé sannfærð að hún sé best til þess fallin að stjórna sínum málum sjálf.
16: Þetta er skýr skilaboð, eins og Guðrún rakti hérna áðan, að nú sé komið nóg af þessu Evrópurugli. Ríkisstjórnin þarf að bregðast við, hún þarf að virða niðurstöðuna eins og svo mikið var rætt.
15: Sigmundur bendir á að David Cameron, fyrirrandi forsætisráðherra í Bretlandi, hafi sagt af sér daginn eftir að hann tapaði Brexit-kosningunni. Hann eigi ekki vona því að ríkisstjórnin geri það, en hún verði að finna leið til að koma þjóðinni saman. Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, segir umhugsunarhefni fyrir ríkisstjórnina að þau hafi valið þessa vegferð á þessum tíma. Þjóðin segir nei takk, en það sé ábyrgandi að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, hafi ein staðið í þessu og ríkisstjórnin ekki staðið við bak hennar fyrir að loka metrónum.
17: Og ég held að eina ástæðan fyrir því að þetta hefur farið svona er að þau bara, eins og þau segir, þau bara mættu aldrei til leiks.
15: Hún tekur undir með hinum að þessi mikilvægt að skilja báðar hliðar máls og telur að þörf sé á þjóðarsátt að afnema verðtryggingu.
17: Það fullt af fólki sem svo þreytt á þessum háu vöxtum, á verðbólgunni og verðtryggingunni. Og ég tel að sé lykil atriði núna til þess að við lærum af þessu að nú verði farið í þjóðarsátt það að afnema þessa verðtryggingu, ná niður verðbólgu og vöxtum.
15: Spurðum það hvort hún telli ríkisstjórnina þurfa að segja af sér, segir Guðrún augljóst að niðurstaðan sé áfall fyrir þau.
14: Það alveg ljóst, Páll, að niðurstaða gærdagsins mikið áfall fyrir ríkisstjórnina. Og ríkisstjórnin lagði mikið undir í þessu máli. Utanríkisráðherra lagði allt sitt pólitíska kapital undir í þessu máli.
15: Ríkisstjórnin hafi lagt þetta fram sem lausn í efnahagsmálum og það hafi ekki gengið eftir. Hún vænti þess að þetta mál verði nú lagt til hliðar eða alveg niður. Í þættinum var nokkuð til umræðu hvort að Íslendingum gæti verið refsað af Evrópusambandinu gegnum EES-samninginn. Öll voru þau þó sammála að Evrópusamstarf væri enn mjög mikilvægt en að ríkisstjórnin hefði tekið mikla áhættu með þessari vegferð.
14: Og þetta var hætta sem að við nefndum og þess að fannst okkur, við erum sammála það, okkur fannst þessi vegferð ríkisstjórnarinnar undarleg, bæði tímasetningin, lélegur undirbúningur og á vissan áttu varhugaverður.
15: Lilja tekur undir það, en Sigmundur segir Evrópusambandið hafa mikið gagn af samstarfinu og því telji hann það ekki hættu. Sér til stuðnings vitnaði hann í Karl Bátenbakir, fyrirverandi forseta eftir dómstólsins.
16: Hann bendir á að Evrópusambandið hafi mikið gagn af EES-samningnum og það gagn felist meðal annars í því að það veit Evrópusambandinu svo ákveðið aðhald og það væri heimskulegt að Evrópusambandinu að reyna að skemma hann, en ég skil vil að Evrópusambandið sé svegt hennar morguninn og eru ekkert sérstaklega glatt með ríkisstjórn Íslands telja sig hafa verið taldreið.
15: Sagði Sigmundur Davíð í Sprengisandi í morgun.
13: Þingflokksformaður Samfylkingarinnar telur niðurstöðuna ekki hafa áhrif á stöðu ríkisstjórnarinnar. Nú þurfum að vinna úr niðurstöðunni. Hann telur málið ekki hafa klofið þjóðina. Elísabet Inga.
18: Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, segir niðurstöðuna ekki hafa komið sér endilega og óvart.
19: Núna bara verkefni skýrt framundan að vinna úr þessari niðurstöðu. Ríkisstjórnin fór í þessa vegferð, lofaði því að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið og líka að ríkisstjórnin myndi virða niðurstöðuna og nú liggur hún fyrir.
18: Sigríður Á. Andersen, þingflokksformaður Miðflokksinn, segir tilfinninguna að Íslendingar vilji einfaldlega ekki sjá Evrópusambandið.
20: Þannig að það er nú kannski til umhugsunar fyrir þessar ágætu konur sem eru að leiða þessa ríkisstjórn núna, hversu litla tilfinningu þær virðast hafa fyrir þessari þjóð.
18: Hún segir að nú þurfum við að leggja málið til hliðar, það sé einfaldlega búið að vera. Guðmundur Ari telur málið ekki hafa áhrif á stöðu ríkisstjórnarinnar.
19: Ég tel að þetta mál sé um því takt við önnum mál ríkisstjórnarinnar, þau mál sem voru boðið í stjórnarsáttmála, ríkisstjórnin hefur látið verkin tala og gengið þau verk. Þetta er eitt af þeim verkum sem nú er að baki.
18: Málið hafi snúist framtíðarsýn. Guðmundur Ari segir eitt það jákvæða sem hann taki úr baráttunni sé umræða mikilvægi EES-samningsins.
19: Stundum við vera að tala að þessi vegferð hafi klofið þjóðana, ég ekki sammála því. Mér fannst alveg skýrt að Íslendingar eru allir, þeir vilja allir vel fyrir íslenska hagsmuni. Fólk var að ræða ólíkar leiðir. Við erum sammála að það vil ná niður vöxtum á verðbólgu, kveða niður verðtrygginguna og það er verkefnið framundan.
18: Sagði Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar.
13: Já, og hvað segja formenn ríkisstjórnarflokkana? Það mun koma í ljós klukkan eitt þegar blaðamannafundur formanna ríkisstjórnarflokkana fer fram í Hörpu. Á fundinu munu þau Kristrún Frostadóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Inga Sæland fari við niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar og svara spurningum innlendra og sömuleiðis fjölmargra erlendra fjölmiðla. Þetta verður spennandi fundur, honum verður streymt í beinni útsendingu á Vísi og hann hefst sem fyrir segir klukkan eitt. Ólafur Þórn Harðarson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði, segir að í niðurstöðunum felist skýr greinamunur á Reykjavík og landsbyðinni. Í Reykjavík hafi verið góður meirihluti með jáinu, en á landsbyðinni hafi verið mikill stuðningur með neginu. Þetta sagði hann á Sprengisandi á Bylgjunni þar sem þáttastjórnandinn Páll Magnússon spurði Ólaf hvort málið hefði áhrif á stjórnmálaferil Þorgerðar Katrínar utanríkisráðherra og hlutskipti Viðreisnar í íslenskri pólitík.
0: Ég held að svarið við hvort tveikja sé nei. Sko Viðreisn er náttúrulega mjög áfram um Evrópumálin. Samfylkingin hefur líka verið með mjög harða stefnu um að við eigum að fara í Evrópusambandið. En Viðreisn eru mörg fleiri mál. Og það er engin ástæða til þess að ætla að þó að hérna þessi atkvæðagreiðsla hafi tapast fyrir Þorgerði að þá muni það hafa áhrif á Viðreisn og ég sé enga ástæða til að það ætti að hafa áhrif á hennar stöðu. Við megum náttúrulega ekki gleyma því að þó að hafi verið sagt nei þá sögðu 47% já. Það voru 47% sem voru sammála Þorgerði og Kristrúnu um þessa vegferð og ef við erum að velta fyrir okkur innanlandspólitíkinni og gengi einstakar flokka, þá eru 47% bara býsna góðust okkur.
13: Ólaf Þann Harðarsson á Bylgjunni í morgun. En endurvinnslustöð Sorpu við Sævarhöfða verður lokað í dag í síðasta sinn. Í stað stöðvarinnar verður opnuð ný stöð við Lambhagavegi Reykjavík og segir samskiptastjóri Sorpu að þrátt fyrir að þjónustan færist fjær ákveðnum hverfum í Reykjavík eigi ferðalagi með ruslið ekki að taka lengri tíma í heild. Smári Jökull.
21: Endurvinnslustöðin við Lambhagaveg við Korputorg opnar á þriðjudag og fyrsta stöðin sem Sorpa byggir síðan 2006. Á bakvið bygginguna önnur hugmyndafræði en á öðrum stöðvum. Hún byggð á hæðum og í hring sem þýðir að umferð einstaklinga og fyrirtækja annars vegar og þeirra sem skipta út gámum hins vegar skarast ekki.
22: Það sem þetta gerir að það hægt að taka á móti miklu meira magni á hverjum degi heldur en verið hefur til dæmis á Sæðurhöfða sem að fólk hefur fundið fyrir núna í sumar að hefur verið undir mjög miklu álagi. Þannig að við sjáum fram á að þarna geti sko fræðilega afköstin verið þrefalt meiri heldur en á Sæðurhöfða.
21: Segir Gunnar Dofri Ólafsson, samskiptastjóri Sorpu. Stöðin við Lambhagaveg kemur í stað endurvinnslustöðar við Sæðurhöfða sem lokar í síðasta sinn um helgina.
22: Þetta færir þjónustuna aðeins fjær íbúum í Vogun Reykjavík og þar í kring. En aftur á móti þá stöðin sem við Lambhagann, hún á að vera það mikið öflugri og afkastameiri að ferðalagið að fara í Sorpu með biðtíma og með öllu saman, það ætti ekki að lengjast.
21: Nú sé tekið fyrirkomulag með mörgum akreinum sem þekkist vel frá öðrum Norðurlöndum. Aðgengi verður gott en Gunnar segir að fyrirkomulag með römpum, líkt og á flestum stöðvum, skapi keðuverkandi tafir á álagstímum. Þá verður aðstæða fyrir starfsmenn betri, en það nú unnið í gámahúsum á flestum endurvinnslustöðum.
22: Þetta er bara fullbúin hús sem eru byggð þarna fyrir starfsemina. Við erum með hús utan bæði starfsmanna aðstöðuna. Við erum með hús fyrir góða hirðin sem að verða með útibú þarna og þarna verður líka inn í húsi hjá okkur móttaka fyrir flöskur og dósir gegnum endurvinnsluna. Þannig að þetta er rauninni líka, við erum að bæta við okkur þessari þjónustu og starfsemi.
21: Segir Gunnar Dofri Ólafsson, samskiptastjóri Sorpu.
13: Já, úr Sorpunu færum okkur beint í sportið. Andri Brotason, mættur, það er stór dagur í fótboltanum.
23: Heldur betur, ef við byrjum bara að fara yfir í kvennaboltan, þá mikil barátta í bestu deild kvenna og það var mikið óvæntar niðurstöður í leikjum gærdagsins en þar fóru fjóru leikir fram í gær. IBVF vann topplið Breiðabliks 2-1 á Eikarvellinum og svo fóru Þróttur og Þór Káa með markalaust jafntefli á Þróttavellinum sem heitir nú reyndar Pepsi-vellurinn í dag, þeir eru búin að breyta nafninu. Og svo náði fram frábær möndukomu sigri á stjörnunni en stjarnan komst í 2-0 forustu snemma í leiknum fram náði að minga munin skömmu síðar en svo á síðustu 5 mínútu leiksins þá skoraði fram 2 mörk og náði tryggja sér mikilvægan sigur í nær hluta deildarinnar en sá hluti virkilega þéttur fram búið að vera þarna á svona bottsvæðinu og svo náði Botli Víkings einnig að vinna 3-0 stórsigur á Grindavík Njarðvík á heimavelli og hefur Víkingsliði nú unnið tvo mikilvæga leiki röð og er bara búið að koma sér úr botni deildarinnar og Valur er svo stóð botni deildarinnar núna en liðið mætir F á í dag klukkan 1 og er það bara gríðalega mikilvæga leikur fyrir bæði liða sem F á getur endurheimt toppsæti deildarinnar og Valur þarf virkilega að fá stig til að spynna sig á botninum en eins og við segja þá er Víkingur búin að standa sig mjög vel síðustu leiki og vinna tvo leiki við skulum heyra hvað Bergdís Sveinsdóttir leikmaður Víkings hafði að segja eftir sigurleikin í gær
1: Við fórum bara fyrir þennan leik og á móti FH bara í grunninni mitt varnafæslur og svona vildum byrja á varnaleik og svo kemur sóknarleikurinn og gerum bróksta vilda
2: Hvað er það að breyst svona helst í síðustu töm sigurleikjum frá því fyrir sumar?
1: Það einmitt bara þetta, skipulagi fórum bara einmitt bara í grunnin bara unnum fyrir hvað aðra, erum þjættar í varnaleiknum og já, svo erum við drullu góðir í fótbolta þannig að fínt að við sem að byrja á varnaleiknum og svo kemur hitt
13: Já, Marta breytast í íslenska kvennaboltanum Valur komin á botninu og FA að berjast á topnum, þetta skemmtilegt en í enska boltanum, það önnur umferð hún í gangi þessa helgina og spennandi leikir í dag
23: Heldur betur önnur umferðin eins og þú segir er í dag og það byrja þrír leikir, núna klukkan 1 það eru Chelsea sem mætir Brighton, Leeds mætir Brentford og Sunderland mætir Fulham og svo klukkan 3:30 mætir Manchester United nýleðunum í Ipswich og svo klárast önnur umferðin á morgun með leik Aston Villa og Arsenal og geta þessi leikir bara hennilega að fara á allan veg
13: Já, stundum við Manchester United býða væntanlega spenntir vilja sína menn rétt úr kótnum eftir hrikalega byrjun á mótinu það nóg að fótbolta dagskrá og það eru meira fyrir þessu fallið nóg
23: Heldur betur, það eru besta til kalla er í kvöld og eru þríleikir á dagskrá þar þar getur framkomist bara upp í annarsæti bestu deildarinnar þegar þeir fá botli káa í heimsókn svo FH að taka móti Keflavík fyrir geði í Kaplakrika og eru báð þessi leikir í klukkan 5 og svo kortir yfir 7 mætast Valur og Ía en bæði liðin eru á mörkum efri og neðri hluta deildarinnar en umferðin sem í gangi núna næst síðasta umferðin áður en deildin skiptist í efri og neðri hluta og þetta því mjög mikilvæga leikur þar sem liðin nú vilja vera í efri hlutanum og losna við fallbaráttuna og þetta bara svona make or break leikur myndum að segja á ensku sem svona þetta svona úrslita leikur þannig séð upp á það að gera það því nógum að vera á sportrásu sýnar í dag en allir þessi leikir eru sýndir í beinni útsendingu svo vil ég bara hvetja þá sem hafa tök á því að fara í sólina og kíkja á öllin
13: Nákvæmlega Andri Brotason, takk fyrir þetta tökum undir þetta, það rjóma blíða víða land, vonum að fólk skellir sér bara í stöpusur og njóti dagsins en í framhaldi þessu skulum við horfa til veðurs, veður horfur á landinu hæg breytileg átt en norðaustlæg átt 3-10 metrar á sekund á morgun, skýja með köflum og skúrir á víð og dreif, engum síðdegis hiti 6-13 stiga deginum en líkur á nætur frosti á stökustað fyrir norðan og ef við horfum til höfuðborgarsvæðisins hægviðri og stöku skúrir með líkum á helli dembum í dag austan 3-8 metrar á sekund og rigning eða skúrir á morgun hiti 7-12 stig yfir daginn og við horfum á landinu næstu daga norðaustlægar áttir ríkjandi og skúrir í flestum landshlutum en útlit fyrir að bæti í vind og úrkomi á miðvikudag og fimmtudag hiti yfirleitt á bylnu 6-12 stig En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Íslenska þjóðin vill ekki ganga til aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Formenn ríkisstjórnarflokkana ávarpa þjóðina eftir hádegi. Formaður Sjálfstæðisflokksins segir niðurstöðu atkvæðagreiðsluna mikið áfall fyrir ríkisstjórnina. Þingmaður Samfylkingarinnar ósammála og segir stöðu ríkisstjórnarinnar óbreytta. Málið hafi ekki klofið þjóðina. Og Valur tekur móti FO í mikilvægum leiki bestu deild kvenna, FO getur endur heim toppsæti og Valur spinn sig af botninum. Þetta voru hátíðisfréttinnar á bylgjunni. Umsjónarmaður var Elísabet Inga Sigurðardóttir og þulur var Kolbeinn Tumi Daðason. Útsendingu stjórnaði Kristný Eiríksdóttir. Við minnum á blaðamannafund ríkisstjórnarinnar í beinni útsendingu á Vísi klukkan 1 og svo næstu fréttir á bylgjunni klukkan 3. En þakkuð þið þá, verið sæl.

0: Hæ, hvað þið heilsar með tónlistasögur og topplög sunnudaginn 30. ágúst og við byrjum eins og alltaf á því að leita að ártali.
1: Manstu hvaða ár þetta var?
2: Fyrsta vísbending.
0: Á þessu ári gengur Spánn og Portugal í það sem þá hétt Efnahagsbandalag Evrópu sem varð 6 árum síðar að Evrópusambandinu.
2: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem fyrsti matsölustaður Hlöllabáta var opnaður í höfuborgin okkar Reykjavík. Manstu eftir þessu?
2: Þriðja vísbending.
0: Já, þetta ár hóf bylgjan útsendingar 28. ágúst, fyrsta einkarekna útvarstöð landsins og lögin frá árinu eru með Alison Moyet og sjálfum Björgvinni Hittum Aldarssoni.
2: Hvaða ár var þetta?
1: Helgin á bylgjunni.
2: Með hvaða?
3: Þetta er bylgjan.
2: Ringdu núna. Síminn 567-1111.
0: Fyrra lagi frá árinu eftir Eyjólf Kristjánsson, textan á Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, Björgvin Halldórsson flutti þetta í söngvakeppni sjónvarpsins á þessu ári.

0: hæ, velkomin um borð. Þetta er sunnudagsútgáfa helgarinnar. Allt eins og það vera. Dagurinn eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna síðasti sunnudagurinn í ágúst. Nú förum við að renna okkur inn í september og við erum að velta eins og alltaf erum að velta því fyrir okkur frá hvaða ári þessi tvö lög eru sem ég leik hér í upphafi þáttar. Og spurningin er alltaf svo, hvort að þetta eru auðveldar vísbendingar og svo framvegis.
1: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með hvata Manstu hvaða ár þetta var?
0: Spurningin er svo, hvort þú munir það að breska tónlistarkonan Alison Moyet gerði þetta lag sem við heitum að náðan Is This Love? Undir lok ársins sem við erum að rifja saman upp Það kom út í nóvember og var fyrsta smáskífa annarar hlötu hennar sem heitir Rain Dancing og kom svo út ári síðar en við erum að tala ári sem þetta lag kom út sem smáskífa Lagið Is This Love var mjög vinsalt í Bretlandi, Evrópu og víðar í heiminum þá kom síðar út í Bandaríkjunum en gerði þó ekki eins mikla lukku þar Þetta greinlega svona smá Evrópu lag ekki fleiri Evrópu sambandsbrandara sjáum til
1: Fyrsta vísbending
0: Jæja, það er þetta með það að einmitt jú á þessu ári gengu Spánn og Portugal í það sem hét þá efnahagsbandalag Evrópu sem var 6 árum síðar að Evrópu sambandinu
1: Önnur vísbending
0: Þetta var árið sem fyrsti matsölustaður Hlöllabáta var opnaður í Reykjavík Hlöllabátar Það fyrirtæki var minn fyrsti kostandi í útvarpi hérna á FM fyrir 30 árum með það bil
1: Þriðja vísbending
0: Og þetta var árið sem bylgja nóg útsendingar 28. ágúst Fyrsta engarekna útastöð landsins Spurning hvort þetta alltaf auðvelt Svo heyrðum við í upphafi þáttar. Við byrjuðum á einu vinsælasta lagi Björgvins Halldórssonar heitins Eyjólfur Kristjánsson hefur einnig fluttað en hann samdi lagið. Textan á Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, lagið Ég lifi í draumi, tók þátt í fyrstu söngvakeppni sjónvarsins á þessu ári sem við erum að rifja upp. Það laut þó í lægra haldi fyrir sjálfum gleðibankanum sem var fyrsta framlag okkar Íslendinga til söngvakeppni evrópskra sjónvarstöða.
1: Manstu hvaða ár þetta var? Síminn 567-1111
0: Hæ, hæ, þetta Kvati og Bylgjan hér. Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðjón.
0: Blessaður Guðjón.
2: Hæ,
0: Hvernig ertu?
2: Ég bara nokkuð bóður og ég sáttur með kostningarnar og alltaf, já, en þú?
0: Ég bara mjög fínn og ég einmitt að svona reyna átt af á því maður þarf að þetta var svo margar og mikla tölur í nótt að ég svona núna reyna að leggja það á minnið þegar að maður fer að sko munna þetta inn í framtíðina til dæmis ef ég segi við því núna Guðjón, veistu hversu mörg prósent okkar sögðu nei? Veistu hver er endanleg tala?
2: Ég ekki alveg upp á tíu en svona cirka 51-52
0: Já, sko, vísir er nákvæmur en rúf hér stendur 52,84% mér finnst aðeins og mikið þannig ég ætla að munið þetta bara 52,8 og 47,2 hinum einn Já, en það er þetta þetta er eins og með hérna, tölfræði nördaskapin hversu margir aukastafir eru í rauninni á eftir pí sko, eða í píinu
2: Já,
0: En hvað ár heldur að við séum að rifja upp í dag? Þetta er þetta allt og öðvöld
2: 86
0: Já, það var bylgjan sem fór í lofti þá
2: Já Ég hefði sett þeirri í spekningu þá hefði ekki hýtt sko.
0: Nei, ef ég hefði ekki gefið þá í spekningu þá er ekki verið með þetta
2: Nei,
0: þú manst ekki eftir að Bjöggi var í söngu og kérni sjónvansins með lagið Ég lífi í draumi, það var ekki svona eitthvað stort
2: Já, ég var bara 6 ára þá sko
0: Já, einmitt En þú ert
2: en
0: með þetta
2: En ég man eftir laginu sko Ég hefði hugsað sko að það verið eitthvað staðar 85 til 89 sko, eitthvað staðar þar á milli sko.
0: Já, en þetta með að nú bara hittist þannig á sko að Spánn og Portugal gengu í það sem var Evrópusambandi, hétt efnahagsbandalag Evrópu á þessum tíma
2: Já, eins er ekki hægt að hafa það sjálfla eins ósjálft og mögulegt getur verið
0: sko. Já, en það var sko 6 árum síðar til þess að klára sakfræðina þá var þetta fyrst að Evrópusambandinu þannig að það er ekki fyrir 92 sem þetta er kallað Evrópusambandi En Guðjón, það gott að við komum okkur samar á staði í dag og við erum bara sátt við lífið
2: Já
0: Og takk kærlega fyrir að hringja og hlusta
2: Herra, já bara hakka þér.
0: Já, sömuleiðis.
2: Og kannski svona einhvern tímann ef við hefur tíma að reyna að finna út hvertar fyrsta lag sem að heyrðist á bylgjun á þessum tíma.
0: Herri, þú ert bara eins og að, sko, þú ert að lesa inn í handriti mitt vegna þess að ég ætla að skoða þetta nákvæmlega eftir og ég var að segja þetta við Ívar Guðmundsson, ég fann viðtal sem hann tók í fyrra við Björk og Halldórs heitinn. Þar kemur þetta fram og ég hef nú, sko, ég var 10 ára þegar bylgjan fór í lofti, ég búin að vinna í útvarpi 30 ár og flest árin á bylgjunni. Ég vissi þetta ekki, ég hafði ekki heyrt þetta lag áður en ég ætla að spila þetta lag hérna eftir.
2: Já, ég bara hlakka til.
0: Já, takk fyrir aftur að koma okkur á staði í dag og fyrir að hérna, hjálpa mér með handriti. Þú lest hugsanir.
2: sagði mamma heitin.
0: Já, er það?
2: Já.
0: Hún hafði eitthvað fyrir sér í
2: þessum. Ég ætti að lesa hugsanir.
0: Já. Þú ert tengdur.
2: Eruð.
0: Þú ert eins og maður segir á réttri bylgjulind.
2: Nákvæmlega.
0: Takk fyrir áttir.
2: Heyrjumst. Góðskaptur.
0: Bæ.
1: Þetta er helgin með Kata á bylgjunni. Hvaða ár var þetta?
0: 1986 auðvitað. Já, 40 ár liðin frá því að bylgjan fór í loftið, hvaða dagskrárgerðarmaður bylgjunnar sagði svo fyrstu útsendinguna sína, mesta martröður lífs míns. Og hvað sagði útvarpsstjórinn þegar hann var spurður hvort bylgjan yrði langlíf? Við fáum svörin þegar við skoðum gömlu fréttina hér rétt á eftir.
1: Þetta er bylgjan. Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
3: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði. Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
6: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvert er algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
8: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
1: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
0: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Pantaði heitan hádegismat hjá okkur. Milli rauna.is. Sími 555-3325.
3: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: er það sem að útvarpsfólk kallar öskutunnu endir. David Lee Roth, Just a Gigolo, Ain't Got Nobody, eitt af bestu lögum bylgjunar frá, já, 40 ára sögu stöðvarnar. Vá, tíminu hljótur að líða og samt ekki svo margt sem hefur gert á þessum tíma og það er einmitt það sem við ætlum að skoða aðeins núna hérna saman. Við ætlum að fara á eftir í lagi sem hann Guðjón var að spyrja um. Það er fyrsta lagið sem var leikið á bylgjunni, sagan frá því, já, í rauninni í fyrra var þetta sérstaklega, kom þetta sérstaklega fram í viðtali Ívars okkar Guðmundssonar við Björgvin heitinn Halldórsson á afmælisdegi bylgjunnar í fyrra. Nánara því á eftir, en ég lofaði að skoða þetta með einmitt upphafs tímabylgjunar. Gaman að líta alltaf í gömlu dagblöðin og við erum að tala um dagblaðið bókstaflega laugardaginn 30. ágúst. Bylgjan byrjaði á 5. degi 28. ágúst og ég segi bara hvaða dagskrárgerðar maður bylgjunar sagði svo um fyrstu útsendinguna mesta martröð lífs míns. Skoðum við þetta í smástund en hérna örstutt brot af því sem viðum oft heyrt. Það upphafið með Páli Þorsteinssyni og auðvitað Davíð Oddssyni þáverandi borgarstjóra.
1: Góðan dag, þetta Bylgjan á FM 98.9.
2: Bylgjan fór í loftið 28. ágúst árið 1986.
3: Mér langar að óska ykkur til hamingju með þennan mikla áfanga.
2: Já. Í fréttum var þetta helst. Með hvata á Bylgjunni.
0: Davíð Oddsson óskaði Bylgjunni til hamingju með þennan merka áfanga og ég ætla aðeins að skoða hérna tvær blaðsíður í dagblaðinu frá laugardeginu 30. ágúst 86 þar sem fjallaðir upphaf útsendinga Bylgjunnar. Á blaðsíðu 18 Já, Einar Sigurðsson útastjóri með blóm frá Markúsi Erni Antonssyni útastjóri á Rúf á þessum tíma og Rúf gerir það nú líka, senda okkur köku núna. Svo fjallaðum fyrstu útsendinguna, Einar flutti ávarp, Davíð Oddsson þáverandi borgarstjóri og Sigurður G. Tómasson dagskrárgerðarmaður tók svo við með fyrsta morgunþáttinn og svo þegar leyfa mér að fara hérna áðurinn fyrir yfir á blaðsíðu 19. Síðasta spurningin til Einars þáverandi útastjóra er svona: og á bylgja, ekki bylgjan, á bylgja eftir að verða langlíf? Þá segir hann þetta fyrir 40 árum. Já, við höfum aldrei sett þessa stöð á laginnar ef við höfum ekki ætlað henni langlífi. Við reynum að laga okkur að því nýjasta á hverjum tíma. Já, auðvitað gengur þetta upp, sagði Einar Sigurðsson, fyrsti útvarpsstjóri bylgjunnar, og þetta orð sem að smell passa við það sem við erum að upplifa í dag, alltaf verið aðalega að segja nýjum tíma og tækni og þess háttar, en þá er það maðurinn sem sagði mesta martröð lífs míns. Það var Sigurður G. Tómasson. Hann sagði þetta við dagblaðið eftir fyrstu útsendinguna. Ég ætla bara að grípa hérna eina tilvitnun sem að segja svolítið mikið. Það ef til vill mont að líkja útsendingu í útvarpi við lífsháska, en þessir fyrstu tveir tímar voru mesta martröð lífs míns, sagði Sigurður G. Tómasson, stjórnandi morgunþáttarins á bylginni. En það gaman að þessu, bætan við leið og hurðin á hljóðstofunni fjall að stöfum, vel skrifað. Og hann segir hérna við dagblaðið, hann Sigurður G. sem auðvitað hefur sko áttir svo dreiga risa sko feril í íslenskum fjölmiðlum. Ég sé strax að það eru 100 hlutir sem þarf að endurbæta og það verður gert. Það meira en að segja það að vera í 2 tíma beinni útsendingu og stjórna öllu, sagði Sigurður. En það einmitt segir hérna í dagblaðinu. Það nýmæli hjá bylgjunni að hafa ekki tæknimenn við útsendingar, heldur sjá dagskrárgerðarmenn einnig þá hlið mála. Það eru svo sem tæknimenn í síðdeginu og í bítinu og svona í sem stóru þóttum og Sprengisandi. En hér ég bara einn míns liðs og þarf bara að gera þetta allt sjálfur. Þannig að ég vil setja þetta stef aftur í ganga því ég búin að tala svo mikið, þá þarf ég fara bara hérna, já, gamla fréttin, innplúsbet og setja það í ganga og þá náttúrulega er að klúra í því að ég er að segja það frá síðan í fyrtjöfningu.
2: Gamla fréttin já, á bylgjunni.
0: Takk, takk. En þetta er svona að þetta var þetta sem að sko maðurinn sagði, segjur ekki, og það er svo margt hérna, ég ætla ekki að lýsa hvernig einustu mynd hérna, en þetta eru merkilegir tímar og svo segir hérna segjur já, þeirn er þetta, í lok viðtalsins þá segjur ekki spurður já, það er sagt við hann hérna að blaðamaður GK, blaðamaðurinn sem skrifar þetta fyrir dagblaðu sín tíma, þú ert þekktastur fyrir að gaggrína fjölmiðlamenn fyrir vont málfar, óttastu ekki að margir vilji hefna sín, er hann spurður fyrir 40 árum. Já, fátt mér til afsökunar en ég hef margoft sagt að það gildir ekki það sama talamál og ritað. En ég orðin það sjóaður að ég ekki tættur við gagnrýni, sagði Sigurður G. Tómasson eftir fyrstu útsendingu bylgjunar. Við erum að tala um Djevaf, laugardaginn 30. ágúst, þetta er sem sagt 2 dögum eftir að bylgjan fór í loftið þarna 5. daginn 28. ágúst.
2: Gamla fréttin hjá Hvata á bylgjunni.
0: Já, við rifum upp eitt af stóru erlendu poplögunum frá árunum 86 með ástralska tónlistamanninum John Farnham. Lagið kom út miðjan september 86, það sló í gegn í Ástralíu og víða í Evrópu, þar á meðal í Bretlandi og á Írlandi. Lagið sló reyndar í gegn nokkrum árum síðar árið 1991 í Bandaríkjunum í flutningi hljómsveitarinnar Heart, en þetta ástralski orginalinn John Farnham og lagið í Orðu Vói.

0: John Farnham frá 86 æðislegt lag sem heitir You're the Voice Þetta er bylgjan, 30. ágúst Við erum með þá svona að klára þessa miklu afmælisviku afmælissumar og allt það og ég ætla hérna eftir að fara í lagið sem var fyrsta lag bylgjunar sem Björgvin Halldórsson flutti og var sérstaklega sami fyrir það tilefni af Jóhanni G. Jóhannssyni meira en það hér eftir smástund Svo sjálfsögðu siglum við saman í gegnum daginn Sunnudaginn með öllu tilherandi við förum í leikin okkar Vistu hvað kemur næst hér á eftir Það eins og við verða að gera undanfarið Þá ætla ég að leika mér með brot úr kvikmynd Við erum aðeins verða að hvíla lagabútana Og það glæsilegur vinningur frá veitingastað vikunar hér á bylgjunni Sem Eriksson Brasseri
1: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata á bylgjunni í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar en það ekki allt enga herbergið í bankahverfingunni hendar vel fyrir smærri hópa late happy hour frá klukkan 9 fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni og að því tilefni við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
2: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
3: Þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Taktu þér Koffein frí. Nýtt Pepsi Max koffeinlaust komið. Sama góða bragðið án koffeins.
7: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon. Meira næs.
9: Allir borð, gæludýralestin ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
10: Erum við landsins mesta úrval af infrarétt klefum

Fallegt lag, þetta eru Ágúst sem sumir kalla Ágúst brekkusöngvara og Una Torfa og þetta fallega lag, þetta inn í síðustu nóttina hæð, þetta hvati, þetta sunnundas útgáfa helgarinnar á bylgjunni, við erum aðeins að svona að setja lokaslaufuna á frábæra afmælis helgi, viku, já, mánuði, sumar og þetta lag er einmitt það sem við getum tengt við bylgjulistan okkar frábæra sem ég fer alltaf yfir hér á sunnudögum og þetta lag er nefnilega að stimpla sig út á listanum en er það lag á bylgjulistanum í þessari 35. tónlistarviku ársins sem hefur verið hvað lengst á honum, hefur verið í heilar 18 vikur og fætur eitt sæti úr 19 í 20 þannig að þetta lag er að kveðja bylgjulistan en áttur að heyrast oftar á bylgjunni Takk fyrir að vera með mér og takk fyrir allar frábæru afmæliskveðunar sem viðum fengið og ég segi líka bara takk fyrirrandi starfsmenn og starfsfólk bylgjunar sem að maður fengið að hitta hér undanfarna daga Mikil afmælisvisla á föstudagskvöldi þar sem við gerum okkur glaðan dag og rifjum upp gamlar og góða sögur og ég kannski segi ykkur eina hérna eftir sem heimisæðin sem mest algjörlega mögnu en nú það þetta með Björgvin Heiðurs mann Halldórsson blessu sér minning hans Hann nefnilega flutti fyrsta lag bylgjunar og Björgvin kvaddi okkur 9. apríl síðastliðin 74 ára aldri hann var dagskrárstjóri bylgjunar kringum árið 93 ég man að Ívar sagði að hann hefði Björgvin réð Ívar Guðmundsson inn á bylgjuna og það kemur aðeins fram í þessum bút sem við ætlaði að leika hérna ég rakst á viðtal sem Ívar tók við Björgvin símavital í fyrra á afmælisdegi bylgjunar 28. ágúst í fyrra og þá fóru þeir að rifja upp þetta og þetta eins og ég hef viðurkennt bara ég búin að vinna 30 ár í útvarpi og flest þeirra á bylgjunni ég var 10 ára þegar bylgjan fór í loftið að verða 11 út í Vestmannaeyjum og ég hafði aldrei heyrt og mundi ekki þessa sögu af því að þetta hafi verið fyrsta lagið sem fór í loft

0: uppið á bylgjunni 5. morgunin 28. ágúst 1986 svona rétt rúmlega sjö eftir að Davíð Oddsson var búin að koma þessu öllu að stað og Einar Sigurðsson þárendu útastjórið hafði flutt ávarp og svo framvegis og rifjum upp þetta viðtal sem Ívar átti við Björgvin heitinn í fyrra þar sem þeir voru að rifja þetta upp og svo í framhaldi heyrðum við lagið Reykjavík sem var samið sérstaklega fyrir fyrstu útsendingu bylgjunar af Jóhanni G. Jóhannssyni og hljómsveitin Messaforti lék undir á sjálfsögðu söng Björgvin en svona ræddu Ívar og Björgvin þetta fyrir ári
1: Bylgjan á nú ammæli núna
2: Já, já, það núna í dag bara
1: Það í dag til hamingju af því ég var nú að dagskastjóri tíma
2: Já, já, þú
1: og þegar að bylgjan kemur í loftið bara fyrsta lagið sem fer í loftið á bylginni lag eftir Jóhann G. Jóhannsson og heitir Reykjavík
2: Ég einmitt með það hérna, hlustaðu
3: Ingólfur Arnarsson
2: Þetta bara fyrsta lagið og þetta á fimmtudegi 1986 klukkan 7
1: Já, já, þetta alveg sérstaklega sami fyrir þetta fyrsta lagið sem fór í loftið og þetta að spila undir með supporti
2: Já, og þeir eru þarna á bakvið
1: Já
2: Var þetta tekið upp sérstaklega af þessu tilefni eða?
1: Já
2: En gaman Þið rosalega fallegt lag og hérna gleymdust tíma við náðum að rifja döf fyrir nokkrum árum þegar bylgjan átti einmitt ammæli og þú myndir okkur á það
1: Sett þetta á listan maður
2: Þetta er bara komið inn, ég sett þetta bara í kerfi bara umsvið og laust Og svo varstu náttúrulega dagsistjóri hérna, þegar ég byrjaði 1995 fyrir rétt rúmum 30 árum og hérna, þannig, þú bennu ábyrð á því
1: ég veit það og á mörgum sem að unna á bylginni ég Já. Meina allar fallið sem var maður ég meina you name it sko Þorgeir og Eiríkur, Egil, Helga Snorri Már Skúli Helga já,
2: já.
1: Og
2: bylgjan á Snorrabraut Já, ég mani til því bara því ég var nú að vinna bara við að keira út brauð og kökur og hlustaði mikið á bylgjur á þessum tíma

0: ykkur fallegt lag í tilefni þess að bylgjan fór í loftið fyrir 40 árum. Þetta var fyrsta lagið á bylgjunni. Lagið þitt er Reykjavík. Björgvin Halldórsson og lagið eftir Jóhann G. Jóhannsson, sérstaklega samið. Hljónstinn Messoforti lék þarna undir. Svona tengjum við allt saman. Gamla tíma og svo nútíðina og við erum að fara í leikin okkar hér á eftir hvað kemur næst og það er eitthvað reyndir að horfa í gamla kvikmynd líka. Glæsilegur vinningur frá Eriksson Brasseri sem er veitingastaður vikunar hér á bylginu í mig gjafabyrju fyrir tvo. Ef þú veist hvað kemur næst í íslenskri kvikmynd, skoðu þetta saman hér á eftir.
1: Helgin á bylginni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsá. Vitringarnir frýr.is
3: Heklu reitur. Komið og skoðið sýningar íbúðir á besta staði í miðborginni milli 1 og 2 í dag. Heklureitur.is Nýr íslenskur humar, humarsalan.is
4: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
5: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
8: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
9: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
10: Ert þú vitringur? Vitringarnir þrýr.is
11: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
12: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

Takk kærlega fyrir að fylgja mér þennan sunnudag Loka sunnudagurinn í ágúst Og við erum að skemmta okkur saman eins og venjulega við förum í leikinn hér á eftir Hvað kemur næst glæsilegur vinningur þá frá veitingastaðnum Eriksson Brasseri sem eru veitingastaður vikunar En nú eitt af þessum risastóru úr bylgjusefnuru Duran Duran, Hungry Like the Wolf Við heyrum í Damian og David Tyler og Nile Rodgers og

0: Anastasia á bylgjunni I'm out of love Þetta eitt af þessum vinsælustu hjókur í gegnum árin og á leiðinni til þín Eftir svona tímyndur kortir þá erum við að tala eina sakbitna sælu sem svo geggjuð að ég allavega í það minnst að veit eina mannesku sem ég þarf alltaf að senda sérstætt skeyti til þegar ég veit að það kemur að því að ég spila lög með Cock Robin Við heyrum Cock Robin lag hér á eftir því við erum að heyra bestu lög bylgjunar í gegnum 40 ára söguna En eins og sé, það ekki alveg svona 10-15 minnur í það
1: Hvað kemur næst hjá Kvarta á bylgjunni?
0: Þá komið að því, elskunda mínar, að við förum eins og venjulega í sunnudagsútgáfu helgarinnar í þennan skemmtilega leik, þar sem að ég hef aðeins fært mig úr poplögunum yfir í kvikmyndir. Og nú erum við að tala kvikmynd sem kom út fyrir, já, réttur aldarfjórðungi, árið 2006 kom út myndin Englar Alheimsins, margir stórleikarar Ingvar Sigurðsson, Baltasar Kormákur, Björn Jörundur Filippusson, Hilmir Snær Guðnason, Margrét Helga Jóhansdóttir, Theodór Júliusson og þeir eru þarna fjórmenningarnir í þessu atriði á borginni að borða.
1: Hvað kemur næst?
2: Á bylgjunni.
3: Við erum allir vistmenn á kleppi. Við erum svo vinsalegir að hringja á lögregluna strax. Það var ákaflega ánægjuleg máltíð.
0: Já, hvað kemur svo í kjölfarið? Þetta svolítið snúið held ég. En hugsaði vel þetta atriði, það ein lykilsetning sem á eftir að koma þarna og veitingastaðurinn Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar hjá okkur á Laugavegi 77 hér á bylgjunni og ég með gjafabréf sem sagt fyrir tvo í botnlausan ítalskan brönns ef þú veist þetta, tökum við aftur.
1: Hvað kemur næst hjá Kvata á bylgjunni?
3: Við erum allir vistmenn á kleppi. Við erum svo vinsalegir að hringja á lögregluna strax. Það var ákaflega ánægjuleg máltíð.
1: Hvað kemur næst? Hringdu núna, síminn 567-1111. Þetta á bylgjunni
4: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina.
5: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af Málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litinn og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
8: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
9: Hvert þitt uppáhaldsbylgjulag?

0: Kvati á bylgjunni, sunnudagsútgáfa helgarinnar Veitingastaðurinn Eriksson Brasseri er veitingastaður vikunar á bylgjunni Ég með gjafabrið fyrir tvo í botlausan ítalskan brunns Ef þú veist hvað kemur næst í þessu atriði úr kvikmyndinni Englar Alheimsins Þá hefurðu samband í 5, 6, 7, 11, 11
1: Við erum allir vistmenn á klippi Við erum svo vinsalegir að hringja á laurugluna strax Það var ákaflega ánægjuleg máltíð
2: kemur næst hjá Kvata á bylgjunni
3: Bylgjan í 40

0: Jungle Cracker á bylgjunni. Já, já, frendin með, hérna, keksfrendin var ekki einhvers að kalla þetta. Follow me, þetta er lagið, hvað er hérna og við höfum dreyri Stefán Hilmarsson eftir smástund með nýja lagið sitt þrátt fyrir allt sem að ég spáa eftir að ná inn á bylgjulistan sem við skoðum að sjálfsögðu í dag eins og alltaf sem við dag. En nú erum við í leiknum okkar, veistu hvað kemur næst og þetta er alltaf þessi mikla spurningum að ná að svara öllum og sjá hvort að fólk sé með þetta á hreinu. Þetta er svolítið snúið í dag, ég veit það að þetta er atriði úr enda til mikils að vinna, sko. Það er gjafabréf fyrir tvo í botnlausan ítalskan brunns hjá veitingastanum Eriksson Brasserie á Laugavegi 77 sem er veitingastaður vikunnar hjá okkur hér á bylgjunni. Þetta er mynd frá árinu 2000, bókin eftir Einar Má Guðmundsson kom út 7 árum fyrr árið 1993. Myndin fjallar auðvitað á opinskáan hátt ungan mann sem glímir við andleg veikindi og þeir fara þarna fjóri félagar út að borða á grillið, var það ekki? Og svo kemst upp þá og þeir geta ekki borgað. Hvað kemur næst? Ef þú með þetta hreinu þá færð þú út að borða á sem sagt Eriksson Brasserie.
1: Hvað kemur næst á bylgjunni?
2: Við erum allir vistmenn á Kleppi. Við erum svo vinsalegir að hringja á lögregluna strax. Það var ákaflega ánægjuleg máltíð.
1: Hvað kemur næst? Hjá Hvata á bylgjunni.
0: Halló, Hvati, Bylgjan, hvað heitir þú?
3: Já, ég heiti Axel Fannar.
0: Axel, sagðu Axel?
3: Já, Axel Fannar, já.
0: Á, Axel Fannar, gaman að heyri þér. Er þetta erfitt?
3: Erfitt. Við getum sem þálega vel hugsa okkur koma aftur, sko.
0: Því, ok.
3: Þetta er svo epic mynd, sko.
0: Þú verður að viðkjöna, Axel Fannar, flettir þessu upp eða mundur þetta?
3: Já, ég notaði eitthvað svona gerður þetta tól.
0: Aðeins til þess að við rýfum hvað kemur það næst, já, já.
3: Ég hafði ekki hugmynd um þetta, en maður man alltaf eftir að við erum vissnum að Kleppu, vissnum að slá, kallaðum við regluna, eða hringdur við regluna,
0: já. Já, já, einmitt, þetta var svolítið erfitt og ég velti að vera þessu, hvað rétti ég að stoppa í þessu atriði, sko?
3: Já, mitt, það er máli, sko.
0: En svo það sé algjörlega á hreinu að þá er það þannig að þeir eru vistmenn á Kleppi, verið svona vinslaðist að hringja á lögregluna strax, þetta var ákala og ánægjuleg máltíð, við getum vel hugsa okkur að koma aftur. Og svo sem Baltasar segir þarna, já, hann segir eitt já og eftir.
3: Já, já.
2: Við erum allir vistmenn á Kleppi. Verið svo vinsalegir að hringja á lögregluna strax. Það var ákaflega ánægjuleg máltíð. Við getum vel hugsað okkur að koma aftur. Já.
0: Herru, þá ertu bara komið með gjafabréf fyrir tvo í botnlausan ítalskan brunns, eins og það heitir, hjá veitingastanum Eriksson Brasserie á Laugavegi 77, Axel Fannar.
3: Það er frábært.
0: Það er eitthvað sem þú getur nýtt.
3: Já, það er klárlega.
0: Þú sækir þetta hingað til okkar niður á bylgju eftir helgi.
3: Já.
0: Ég nota gervigreind í vinnu líka og maður er svona þess að ég nú ætla bara að læra af því að ég hugsa með mér. Fólk á kannski eftir að fletta þessu upp. Að hverju leitaðu? Hvernig settur þetta inn í gervigreindina?
3: Ég sagði bara að við erum vestmenn á Kleppi.
0: Já.
3: Og svo sagði ég bara gefðu mér alla sérna með hvað kemur næst.
0: Já, vá, það er búið eiginlega þannig að leik fyrir mér. Takk fyrir það. Er þið vel gert og takk fyrir að hringja og hlusta. Hafa það gott.
3: Já, takk fyrir þess.
0: Já, bless. Hættu

0: Þetta er eitt af lögunum á bylgjulistanum í þessari viku Stella Lefty, lagið Boston nýlegt hjá okkur það kom inn á listan í síðustu viku í sæti númer 16 og fer nú upp tvö sæti í sæti númer 14 Við erum áðan, þar áður segi ég í Stefáni Ilmarssoni með lagið Hringd í mömmu Nei, með nýja lagið hann segi sem að heitir þetta gengur rosa vel í dámar með nýja lagið sem heitir þrátt fyrir allt spurningin svo hvenær það kemur nú á listan en hitt lagið hans, hringd í mömmu það sem sagt í sæti nr. 7 á niðurlið við erum að sjálfsögðu að skoða bylgjulistan miklu betur í dag eins og venjulega
1: bylgjulistin á bylgjan.is
0: við erum 5 vinsælustu lögundir lok þáttar, allt eins og þetta á að vera herru, rifum upp gömul og góð bylgjulög og við heyrum í Toto hér á eftir með geggja lag Rosanna
1: þetta er helgin með kvata á bylgjunni á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina
1: Welcome and Namaste
3: Nýtt í bíó Spa Weekend Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover
1: Enchanté
3: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig Hvað gæti farið úrskis?
4: Hey, that's the hot yoga teacher
5: Can I be a yayu?
3: Gömul vinátta, nýjar vitlisur Spa Weekend Sýndi laugarásbíói, smára bíói og sambíónum kringlunni Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
6: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
7: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi. Orkan.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: En að sjálfsögðu það ríkistjórn að segja af sér eftir þessu eld. Skiptir ekki máli
11: hvernig kostningur
12: það bara.
11: Alveg með
12: aðalið. Já, sömu leiðis.
11: Ha, maður búin að hlusta í öllu sár.
13: Vakna

Kvati á bylgjunni og Vísir var auðvitað að fylgjast með beinni útsendingu við var með beinni útsendingu segi blaðamannafund Valkyrjana hérna segir beinni útsending Valkyrjurnar halda blaðamannafund auðvitað voru það Inga Sæland Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sem voru að halda blaðamannafund í hörpu svona til þess að bregðast við eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna sem fór fram í gær já var hún í gær, mér fannst vera eitthvað sem ég glemt að gera í gær, ég að grínast en allavega það er svona stutta samantektin hérna á vísi er á þá leið að þjóðin hafi hafnað því að ganga í aðildar viðræður við Evrópusambandið með 53% atkvæða tæp 47% voru hlynnt aðildar viðræðunum og það í rauninni bara stutta málið að eins og segir hérna í forsíðu á forsíðu vísi segir bara ríkisstjórnin útilokar viðræður við ESB og þar með svo saga sögð að sinni Páll Magnússon var að ræða þetta hér á Sprengisandi á bylgjunni í morgun Páll Magnússon kominn aftur til lífs okkur hér á bylgjunni áfram höldum við hvað hér á sunnudegi þetta nú eitt af lögum sem við leikið mikið með Elton John í gegnum tíðina í 40 ára sögu bylgjunnar

0: Brjáluðu fagnaðalæti.
1: Já. Svona var stemmingin í Hljómskálagarðinum á afmælistónleikum Bylgjunar á Menninganótt. Að sjálfsögðu hljómsveitin á móti sól með eitt af sínum vinsælustu lögum Spenntur sem við höfum leikið mikið á Bylgjunni gegnum árin. Hvað er hér? Það er sunnudagur. Við förum í leikinn okkar svaraðu strax hér eftir einhverjar mínútur.
2: Á bylgjunni
3: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina
2: Sumar messa í Lágafellskirkju klukkan 8 Brautarholt sók Einstök umhyggja fyrir ástvini þína sinnum heimaþjónusta Sumar messa í Kirkjuvogskirkju klukkan 8 Keflavíku sók
4: Fólk spyr mig oft Rúrik hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
5: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
6: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík. Opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Ert á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðanum. Opnum snemma, lokum seint.

0: takk kærlega fyrir að vera með mér Þetta Sigurkvatur, kallaðu kvati Þetta Bylgjan Og það eins og margir sögðu Ísland vaknaði eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna Og lífið heldur áfram Blaðamannafundur í Hörpu klukkan 1 hjá Valkyrjunum sem þú getur lesið þér miklu nánar inn á vísi, það allavega þetta sem ég sagði bara áðan það á ekkert að halda áfram með þessi ESB mál, það bara verið að standa við þau lofurð og það bara algjörlega besta mál Nú við erum að fara í leikin okkar hér á eftir svaraðu strax og allt þetta helsta Nú ég það rétt að nefna það að Ómar Úlfur hann stökk inn hér í gær í staðin fyrir Braga og bara mjög vel gert að senda út beint frá Hvolsvelli Ómar jú frá Hvolsvelli og hann þekkir kjötsúpu hátíðina algjörlega út og inn og ég að skoða það í dag að bæjarhátíðir eru auðvitað líka í gangi á sunnudögum og til dæmis var menningar ganga í Sólf Skilva eftir hátíðið en ef þú ert að velta því fyrir þér á Hvolsvelli og í nágrunni hvað þú getur gert þá voru opin vinnustofa að Ásvelli í fljótslíðinni núna frá 2 til 4 og þetta opin vinnustofa á sunnudag frá 2 til 4 sem sagt var opin hann í gær líka og ég veit í hvað 1000 lítrar á kjötsúpu, þetta algjörlega æðislegt og bestu kveðu til ykkar í Rangárþingi Eistra og svo það líka í túninu heima í Mosó það einmitt í gangi í dag og á sunnudagsdagskránni eru til dæmis bílskúrsölur, þetta heimilislegt og svo hústýragarður hann á hraðastöðum það sem hægt að klappa ýmsum hússtýrum til klukkan 4 í dag en það mikið af bílskúrsölum segi hérna á túninu í Mosó Kaffihús Mosverja líka opið til klukkan 4 Súpuveisla, það líka súpa í Mosó Súpuveisla Friðriks Finta og vinna í Álafoss kvosinni samkvæmt dagskránni til klukkan 4 og líka verslun Áskars og þetta skoða þetta sjálfsögðu á heimasíðunum Það inn á mos.is fyrir í túninu heima og svo það bara kjötsúpuhátíð.is en eins og ég nefndi hérna á hann elskuðna mínar við erum að dæla út bestu bylgjutónlistin og sérstaklega í tengslu við 40 ára afmæli sem var nú formlega á föstudaginn þá erum við enn að svona grípa í gömul lög sem við höfum ekki hýrt lengi og á leiðinni til dæmis er lag með 1927 sem þetta If I Could sem ég veit að margir hlustendur bylgjunar tengja við svo eftir að heyra Líka í hlustendum sem spreita sig í leiknum okkar svaraðu strax Metro máltíðir í bóði og ef þú vilt spreita þig þá hefurðu samband við mér núna í 5, 6, 7, 11, 11 ef þú eru ekki ennþá prófað að taka þátt í útvarpsleik íslensku þjóðarinnar svaraðu strax
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við málningu útilegumanninn og flísabúðina
3: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg Sjáumst þar Takk fyrir að flokka Sorpa
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
5: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.
6: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Hamborgarabúllan fyrr var oft í koti kátt. Hamborgarabúlla Tómasar. Sumar messa í Kirkjuvóks kirkju klukkan 8. Kirkjuvóks og

0: Klara Einars á bylgjunni, lagið heitir Ef hann myndi Og Klara á bylgjulistanum í sæti nummer 13 í þessari viku 35 á tónlistarárinu 2026 Hún að hefja fjórðu viku á bylgjulistanum meðalag og fer upp tvö sæti úr 15 í 13 Það komið að því að svara strax Hver getur svara strax í dag sem fyrir eru það máltíðir frá metro fyrir tvo í bóði Þú þarft að nefna mér 5 hluti Sko Allavega ég reyla að snúa svið Þú ert að nefna með tíu hluti, allavega fimm Til þess að fá vinningin Og þú hefur til þess hálfa mínútu Þetta snýst hvaða bókstaf færðu Tjekkum á stöðu mála
1: Svaraðu strax Þú hefur hálfa mínútu hjá hvaða Á bylgjunni
0: Halló, þetta bylgjan og hvaði, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Helga
0: Nei, blessuð Helga mín, hvað segir þú?
2: Nú langar mig einu sinni enn að pröfa
0: Já, það eru svolítið síðan þú prófaði síðast
2: Já, ekki hvað rauðina mér aftur
0: Jú, algjörlega
2: Já,
0: hvað
2: og
0: það
2: ég ekki góðan staf
0: Jú, þetta snýst alltaf góðan staf, við skulum alveg vinna með það
2: Og ég fekk nefnilega leiðilega staf síðast
0: Hvaða staf fékkstu aftur síðast, Helga?
2: Ég held að veri vatn
0: Já Ég alltaf að komin aðeins lengra niður í stafrófið frá því ég byrjaði aftur í A Þannig ég komin niður í U Það hljómar ágætlega þekki
2: Jú, við reynum það
0: Já, við reynum það Ég var pínu stressaður Ég var pínu stressaður og þú myndi segja nei Og ég myndi bara ekki geta að halda áfram með þetta handrit hérna
2: Jú, við reynum það
0: Já, glæsilegt
2: En ég er með gott sem ég á að giska
0: á Já, sko, ég nefni flokkana, þú manst það En ég nefni bara einn í einu Og
2: Já.
0: Það eitt aukatrix í þessu Þegar við erum með sérhljóða eins og U Þá Já. Getur við líka notað U
2: Ok,
0: Þú veist,
2: okay.
0: Eins og Una eða Úlfur Það myndi bæði ganga Já. Sem nafn
2: Ok, ok
0: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé þriðja sinn sem þú reynir
2: Þetta er hjartaði með
0: Við skulum bara halda okkur í hérna, innan hjartaáfallsmarkana og bara anda rólega í gegnum þetta
2: Já, elsku kallum minn
0: Helga, þá er þetta svo lesa ég með hálfa mínúti hérna á klukkunni og stafurinn sem þú færð U og þú getur líka nota U og ertu ekki bara tilbúin í þetta, Helga mín?
2: Herðu, jú
0: okay.
2: Ég með blóðþrýstis mælir mammu
0: Þú manst að mamma ekki tala ef maður mælir blóðþrýstinga en gerir þá bara eftir
2: okay,
0: Tíminn kominn á sinn stað og ég segi tíminn byrjar núna
1: Þú hefur hálfa mínútu
0: Land
2: Ungverjaland
0: Dýr
2: Úlfur
0: Já, þetta gaf ég þér aðan Hljómsveit
2: Úlfur
0: Já, vel gert, starf Við hvað vinn ég, ég út
2: Útvarsmaður
0: Já, og fimmtadrið, staður á Íslandi, Helga
2: Úlfarsveld
0: Vel gert, orð veður, sjöttadrið
2: Úrkoma
0: Já, þessu, þú nærði þessu maður Tíminn var að renna út en ég læti hafa þessi sex atrið Þú fær vinningin frá metro, tvær máltíðir Þú sækir þetta hingað niður og bylgju til okkar Og ég svo stoltur að þér
2: Takk, ég líka stolt af mér
0: Já, takk kærlega fyrir að ringja og hlusta
2: Ég er komin í hálft fæði þarna hjá þeim á metro
0: En þetta í þriðja sinn sem hún tekur þátt Vannstu í bæði hins Nei, þú vannst í annarskiptið Þú tappaði reynuð ekki
2: Já. Það var að þú að þú ruglaði mig alveg rosalega í rýminu
0: Ég er alltaf að reyna að hjálpa fólki eins og ég var að gera núna
2: Já, ég elsku kallum en ég elska þig
0: Erðu bara sömuleiðis, Helga mín Ég elska þig líka, takk fyrir að ringja og hlusta og vera þú
2: Ok, takk
0: Bless
2: Bless
1: Svaraðu strax Tíu svör Hálf mínúta Hjá kvata á bylgjunni Bylgjulistin
3: Númer 8

0: Hootie and the Blowfish á bylgjunni Only Wanna Be With You. Fati hér, við rennum yfir nýjan bylgjulista á næsta klukkutíma, þar enda styttist í að við heyrum lagið í sjötta sæti. Daði Freyr á leiðinni hér eftir smástund, fyrrum topplag listans, en það eru tvö lög sem koma ný inn á lista vikunar.
1: Þetta eru nýju lögin á bylgjulistanum.
0: Númer 19 Bubi Mortens og nýja lagið hans, ég tilbúin.

0: tónlist á bylgjulistanum.
1: Já, þessi tvö eru nýju lög vikunar. Við skoðum þetta allt saman miklu betur hér eftir fréttirnar klukkan 3 og endum þáttinn að sjálfsögðu á því eins og venjulega að fara yfir topp 5. Við heyrum 5 vinsælustu lögin á bylgjunni hér undir lok þáttar fyrir klukkan 4.
0: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina
0: Nýr og breyttur fjörður verslanir veitingar og þjónusta allt á einum stað fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar

0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
1: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Sumarmessa í Kirkjuvogs kirkju klukkan 8. Njarðvík og só.
3: Og brosandi í 40 ár.

spænska barnagælan, já. La Isla Bonita, fallega eyjan, Madonna á bylgjunni. Hvað er hérna klukkan á þar? 8 mínútur, 7 mínútur enda núna í 3, fáum fréttir. Og að fréttastóðu sína klukkan 3. Mart Rita varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna í gær þar sem Íslendingar sögðu nei við því, þeir alltaf tekið saman við því að halda áfram í aðildar viðræðum við Evrópusambandið og Halla Tómasdóttir segir hérna á kosningavaktinni inn á Vísi eða hvað heitir því, Evrópuvaktinni að hún segir mikilvægt að við virðum hvort annað þá segir þetta inn á Vísi að fæsla Höllu Tómasdóttur á Facebook sé svo hljóðandi meðar annars, nú skiptir máli að við virðum hvort annað, skoðanir okkar eru ólíkar en við eigum miklu meira sameiginlegt en það sem skilur okkur að skrifar hún í fæslu sinni á Facebook hún skrifar hana bæði á íslensku og ensku Harry Styles, svona var þetta bara S

0: uppáhalds kaffibollinn hjá okkur á bylginni, espresso kannski. Sabrina Carpenter, hvað er hér við förum í fréttir frá fréttastofu sínar hér klukkan þrjú.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina
3: Sumarmessa í Kirkjuvogs kirkjuklukkan 8 Kirkjuvogs só Sumarmessa í Lágafells kirkjuklukkan 8 Reynivalla só
4: Nú hefst skólin að nýju Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar Heilsumst Krónan
5: Vantar rétta verkfærið Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
7: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á Tix.is
8: Klukkan þrjú, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Formenn ríkisstjórnarflokkana segja stoltar að því að hafa lagt málið í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þjóðin hafi fengið sitt að segja og ríkisstjórnin virði í niðurstöðuna og ætli ekki að halda viðræðum áfram. Utanríkismálanefnd Alþingis kemur saman á morgun

0: til að ræða niðurstöðuna og framhaldið. Þetta kom fram á blaðamannafundi formanna ríkisstjórnarflokkanna í Hörpu klukkan 1. Þar óvörpuðu formennirnir þjóðina og sögðust ánægðir með þáttöku í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sagði að í ljósi þess hve mjótt á munum sé mikilvægt að afstaða allra sé virt. Það liggi fyrir að 53% af þjóðinni vilji ekki stíga stærra skref núna en 47% hafði áhuga á því. Bera þurfi virðingu fyrir öllum sjónarmiðum. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, tók undir með Kristrúnu og bætti við að henni þætti gott að umræða alþjóðamál, öryggis- og varnamál og samskipti við aðrar þjóðir hafi náð flugi.
1: Já, við munum virða þetta. Við munum ekki halda áfram eða fara í þessa vegferð að taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið. Við munum taka samtalið eins og Þorgerður segir hér, við utanríkismálanefnd þingsins, hvernig best að í raunni loka þessum kafla og við ætlum ekkert að slá neinu föstu hvað það varðar en það þarf enginn að hafa áhyggjur af því að niðurstaða þessara kosninga sú á tíma þessara ríkisstjórnar þá verður ekki farið í frekari aðildarviðræður við Evrópusambandið en það verður algjört forgangsatriði hjá okkur. Og ég ætla bara að fá að segja það hér enn og aftur að við virðum og styrkjum EES-samningin. Það grundvöllur fyrir því að margir ákvæðu að betur væri heimasetið að fara ekki frekara samstarf, að EES-samningurinn væri sterkur og þá þurfum við að standa undir því vegna þess að í núverandi heimsmynd þá skipta svona samningar öllu máli.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Lögregla leitar enn árásamann sem hóf skotríð á reifhátíði Sviss í nótt. Einn hið minnsta látinn og fimm slasaðir. Skipulögð leit framkvæmd af lögreglunni í bænum, stórt svæði hefur verið girt af og almenningur kvattur til að halda sig fjarri. Lögregla segist ekki vita hver hóf skotríðina eða hvers vegna. Endurvinnslustöð Sorpu við Sævarhöfða lokar í dag í síðasta sinn. Í stað stöðvarinnar verður opnuð ný stöð við Lambhagaveg og segir samskiptastjóri Sorpu að þrátt fyrir að þjónustan færist fjær ákveðnum hverfum í Reykjavík eigi ferðalagið með ruslið ekki að taka lengri tíma í heild.
2: Það sem þetta gerir að það hægt að taka á móti miklu meira magni á hverjum degi heldur en verið hefur til dæmis á Sævarhöfða sem að fólk hefur fundið fyrir núna í sumar að hefur verið undir mjög miklu álagi þannig að við sjáum fram á að þarna geti sko fræðilega afköstin verið þrefalt meiri heldur en á Sævarhöfða
0: sagði Gunnar Dofri Ólafsson samskiptastjóri Sorpu en fleira ekki í fréttum þær verða næst sagðar hér á Bylgjunni klukkan 5 Bylgjulistin

0: vorum við skoðum glæ nýjan lista hvaða lög voru í efstu sætunum síðast tökum stöðuna
1: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunar
2: Þetta er bylgjan
1: Númer 3
0: Múkisson og ég trúi á

0: Bylgjulistin á bylgjan.is.
1: Við skoðum glænýjan bylgjulista betur á eftir á þessum klukkutíma. Við viljum heyra lag sem hefur verið mjög vinsælt hjá okkur en nú reyndar komið út á bylgjulistanum með Alex

0: Birgitta Högdal og hljómsveitin Bandmenn af tónleikum bylgjunar í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Allt gert í tilefni 40 ára afmælis bylgjunar. Takk fyrir að vera með okkur og takk fyrir að vera með mér hér í dag. Þetta er helgin hvati til klukkan 4, þá er það Þórunn Erna Klásen með þáttinn með kærri kveðju. Og við eigum eftir að fara yfir vinsælustu lögin á bylgjunni. Ekki gleyma því að við ljúkum sinn út að sútka og helgarinn er alltaf á því að fara yfir topp 10.
1: Þetta er bylgjan.
2: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
6: Sindri, ég hef beðið eftir.
7: Komdu í þetta.
8: Biðin senn á enda.
9: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
10: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
11: Svo gott á sig hérna.
12: Já, sem líka þitt herbyggi.
8: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
13: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
14: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.

0: og við erum sko að rifja bestu lögbylgjunar í tengslum við 40 ára afmæli. Það var jú formlega á föstudaginn 28. ágúst 1986 fór bylgjan fyrst í lofti. Við talað tölvöld þetta í sunnudagsútgáfu helgarinnar í dag og svo blöndum við saman fortíðinni og nútímanum.
1: Ný tónlist á bylgjulistanum.
0: Já, við viljum að heyra núna annað tveggja laga sem koma nýjan á bylgjulistan Bubbi Mortens kemur inn í sæti númer 19 með lagið Ég tilbúin en hér í sæti númer 18 það Kristmundur Axel með sitt nýjasta lag, það heitir Bakkus og annað tveggja nýrra laga á bylgjulistanum fyrir þessa tónlistarviku 30 og 5 Það verður spennandi að fylgjast með því hvernig þessu lagi gengur mest Þetta geggjað og textin eins og svo oft frá Kristmundi, eins og alltaf frá honum, mjög innlægur sungið Bakkus.

0: Viva la Vida, næsta mál á dagskrá í sunnudagsútgá helgarinnar Top 10 Bylgjulistans.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Risa útsölunni lýkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land. Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
4: Nú eru

bara til að skoða topp 5 við heyrum fyrst lag sem hljómsveitin á móti sól lekar mitt á afmælistónleikum okkar á bylgjunni í hljómskálagarðinum á menninganótt nýjasta lagið þeirra sem heitir okkar lag það fyrir upp 2 sæti úr 7

0: Bylgjunnar.
1: Númer 4.
2: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

Ingisson jóðlandi hér í laginu Kúrekin ég trúi á lína Bylgjulistin Með kvata Hann að hefja 13. Viku á lista fyrir niður eitt sæti úr 3 í 4 Hún Ástís náði að vera á toppnum í 2 vikur Á dögunum hún hefja 11. Viku á bylgjulistanum í lagið The Art of Letting Go sem fyrir einnig niður eitt sæti Það fyrir sæti 2 í það

0: landslið íslenskara poppara fagnar fertugs afmæli bylgjunar með okkur lagið er lífið er lag sérstök bylgju útgáfa og þetta kom upphaflega út árið eftir að bylgjan fór í loftið þetta var í Eurovision eða söngvakeppni sjónvarpsstöðvar 1987
1: Bylgjulistin á bylgjan.is
0: Þá er þessi sunnudagur allur þá getum við hægt að velta því fyrir okkur hvort við segjum nei eða já það er bara búið að afgreiða það sem ég kallaði hvaði, segi ég við heyrumst næstu helgi hafðu það áfram huggulegt á þessu sunnudegi og næst það okkar eina sanna Þórunn Erna Clausen með þáttinn með kæri kveðju, bye
2: Þetta vinsælustu lög bylgjunar
1: Helgin á bylgjunni
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
4: Sumarmessa í Kirkjuvókskirkju klukkan 20 Kirkjuvóksók Valinn bætiefni frá Biotech á 25% afslætti. Netto, lifum vel. Öryggi fyrir ástvinni þína, sinnum heimaþjónusta. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Reynivallasó.
5: Pennin húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Pennin húsgögn.
6: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan! Sjónmælingar. Opticalstudio.is
2: Með kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 6. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
7: Þá segi ég góðan daginn kæru hlustendur, ég heiti Þórunn Erna Clausen og mætt hingað til ykkar.

og ætla að vera með ykkur til klukkan 7 í kvöld. Já, ég vona að þið séu það eiga yndislegan dag og eins og hann hvað ég var að segja hérna áðan þá getum við núna hægt að velta þessu öllu saman fyrir okkur. Þetta bara búið, nú hugsum við ekki nei eða já, nú hugsum við bara allt hitt og við hér á bylginni erum nú, já, mikið búin að vera að njóta afmælis helgarinnar og já, ég veit að ég fyllist af miklu þakklæti við að hugsa til þess að hafa fengið að vera hér á stöðinni. Ég fór einmitt að hugsa þetta hvenær ég byrjaði hérna þótt ég hafi kannski ekki verið hérna allan tíman stöðugt. Þá byrjaði ég hérna árið 2013, þannig að það eru komin ansi mörg ár og þá var ég fyrst með 90s þátt á 50s kvöldum og þetta búið að vera yndislegt og ég, já, ég með svo mikið þakklæti hjarta. Það svo gaman að vera með ykkur og ekki síst ykkar vegna, kæru hlustendur, þið eru nú alveg dásamleg og mér finnst þið alveg sérstaklega góð í mig, ég verð að segja það. Það einhvern veginn, það alltaf gaman að mæta hingað í vinnuna, hlakka til þess að tala við ykkur, heyra í ykkur, taka svona örlítinn þátt í ykkar lífi og fá að heyra ykkar kveðjur og já, brúðkaupskveðjur, afmæliskveðjur, alls konar kveðjur. Við höfum nú deilt ýmsu saman í gegnum þessi ár hérna. En síminn verður opinn hjá mér, 567-11-11 og það fyrir óskalögin og kveðjurnar ykkar. Og það svolítið svona gaman að heyra hvaða kveðjur eru ykkur efst í huga svona, þessa helgina. Já, ég sagði afmæli hjá okkur hér á bylgjunni, það 40 ára afmæli og var á föstudaginn, þannig að við erum bara búin að vera í einhverju svona afmæli stuði og það búið að vera svo gaman að hitta fyrrverandi starfsfólk hér og heyra raddirnar þeirra í loftinu. En já, það var nú ýmislegt fleira sem átti sér stað í þessari viku, að var afmæli til dæmis Garðabæjar í gær, það var 50 ára afmælis hátíð þar og svo var hátíð í Mosfellsbæ í túninu heima og það eru kannski einhverjir sem að við eigum eftir að heyri hér á eftir sem að voru staddir á þessum stöðum og náttúrulega fjölmargi sem voru á kosningavökum fram eftir nóttu, þeir eru kannski þreytt í dag, ég veit það ekki. En svo er það svona stór atburður sem átti sér stað í síðustu viku og það var hún elsku Dolly Parton okkar allra sem að kvatti þennan heim og ég get nú eiginlega ekki talað þetta ógrátandi, það nú bara þannig. En það bara svo dásamlegt að rifja upp hennar feril, algjörlega mögnuð tónlistakona. Og það mikið af sögum sem eru að koma upp á yfirborði. Ég er örugglega eftir að segja ykkur nokkrar þeirra í dag. En ég ætlaði bara að byrja á einn af því. Ég ætla að byrja, opnunarlagið verður að sjálfsögðu hjá mér með Dolly í dag. Það bara þannig. Og ein af áhugaverðu sögunum sem að fylgdu Dolly og svona hennar ferli, hún er alltaf frábær lagahöfundur. Þetta hún var mögnuð. Og svona bara hún samdi Jolene og I Will Always Love You á sama kvöldi. Ég meina, hver gerir það bara? Þetta er einhvern veginn eitthvað svona afrek sem að ég held að fáir tónlistamenn og lagahöfundar getið nokkuð tíman toppað. Það bara þannig. En það eitt lag sem að hún bjó til sem að þið þekki vel sem 9 to 5 og það gerði hún nú með langar gervineglur alla tíð og hún svona spilaði taktin í laginu á neglutna sínar og þannig, já, hún byrjaði að búa það til og þetta í laginu á upptökunum og þið getið heyrt þetta og það svo fór hún að syngja ofan á það. Það ofsalega gaman að horfa á myndbönd og viðtöl við Dolly þar sem hún fer yfir þetta sjálf en ég ætla bara að leiða ykkur að heyra lagið og hérna, já, ég ég ætla að leiða ykkur að heyra þetta lag af því þetta svo flott lag og skemmtilegt og já, það svo gaman að heyra neglurnar í laginu, það bara svo leis, við skulum hlusta á Dolly Parton 9 to 5

0: Góðan daginn, Bylgjan, góðan daginn. Halló, hver er hér á línunni?
1: Guðmunda hérna með.
0: Hæ, Guðmunda. Hvernig hefur það í dag?
1: Ég rosalega þreytt, ég var að vinna í kosningunum í gær.
0: Já, það var þannig.
1: Mætt klukkan átt og kom heim klukkan hálf ellefu kvöldi, sko.
0: Ok, þannig að þú varst að standa vaktina á kjörstað eða hvað?
1: Já, ég var kjörstað í Kópavogi í smáranum.
0: Takk fyrir það, segi ég nú bara.
1: Já, búin að gera þetta í mörg ár.
0: Já.
1: Þetta er stemning í þessu.
0: Já, ég trúi því. Þetta er svo hátíðlegt að fara á kjörstað og núna á ég tvo drengi sem eru báði komni með kosningarétt og það er alveg sérstaklega hátíðlegt að mæta með drengjum sínum á öll fjölskyldan svona saman.
1: Já, ég var vitna því svolítið í gær og að því ég er búin að vera lengi í sömu kjördeild þá sagði einn frænka mín í gær sem mætti með alla fjölskylduna. Maður gengur nú bara að því er alltaf vísir í hérna.
0: Já, yndislegt.
1: Og ég svo með frábæran hóp með mér, búin að vera mikið sama fólki með mér og bara vinna vel saman sem bara er alveg æðislegt.
0: Já, akkurat.
1: En þú varst að segja, þeir hefðu kostningar rétt drenginni þínir.
0: Já.
1: En elsta mín, svona dóttir mín, hún elskan mín, hún Arnaðir, hún verður 18 ára á miðvikudaginn, annan september.
0: Bara rétt mist af.
1: Hún rétt mist af, ekki, hún var freka fúl.
0: Já, ég trúi því.
1: En mér langar svo sendinni kveði þá ég veit að hún sé örugglega ekkert að hlusta en hún fær allavega kveði og mér hérna einhverju fallegu lagi með Deepest Mode, það var svo miklu uppáhaldi á pappennar.
0: Já, er ekki eitthvað svona sérstættu kemur, já ég vel eitthvað.
1: Þú velur eitthvað fallegt, ég veit hún getur fundið, Deepest Mode var hans uppáhalds.
0: Ok, við sendum það þá til hennar.
1: Já, takk fyrir það mér kæra.
0: Og takk fyrir að ringja og hlusta. Ok,
1: já, bye. Já, bless.

0: það er hún Arna Eir sem á afmæli á miðvikudaginn sem fær afmælis kveðju með þessu lagi Deepesh Mode hér á bylgjunni en við heldum að áfram með kveðjurnar og óskalögin ykkar hér á eftir síminn opin hjá mér 5671111 ef þið, já ég ætla að fara yfir nokkur afmælisbönn hérna á eftir og svona en ef þið lömið á einhverjum afmælisbönnum í kringum ykkur þá nú að gera að senda þeim kveðju já eða brúðkaupskveðjur eða já einhvers konar kveðjur sem að já gætu blundað í ykkur svona eftir þessa helgi já ég var að segja hérna áðan við erum alla í afmælisstemningunni hérna á bylgjunni og ég veistu maður á að halda upp á þetta maður á að halda upp á þetta með stæl og maður á bara að njóta þess og njóta þess að já þetta ekkert allt saman sjálfgefið og við eigum einhvern veginn bara að vera jákvæð og njóta þess að vera til og fagna saman við skulum einhvern veginn líta á það þannig í dag við skulum ekki, það einhverjir sem að eru kannski daprir í dag og aðrir sem eru glaðir já, þetta er allt búið að vera voðalega skrítið og flókið síðustu dag skulum við segja en ég vona að allir virði skoðanir hvort annars og sé nú bara sáttir við hvort annað í dag en ég ætla að hætta þessu röfli þetta og ég ætla ekki að tala þetta meir þið viti samt alveg hvað ég var að tala en við ætlum að bara fara í lögin og kveðjurnar og gleðina já það þarf ekki bara að vera gleði það stundum sorg sem að líka að svo stutt í hana hjá okkur oft líka en við skulum skella okkur í stuttar auglýsingar og svo heldum við áfram hér á eftir 5671111
1: með kærri kveðju
2: á bylgjunni sofðu betur með Lean Design íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
1: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
4: Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
5: Hér eitt af bestu lögum bylgjunar í 40 ár.
0: Já, við heldum áfram hér og það eru línurnar, það loga línurnar eins og við segjum svo oft hérna á bylgjunni og hér einhver sem að leynist á þessari línu. Hver hér bylgjan, góðan daginn?
6: Komen og sæl og blessu, gulli mín stór og smá.
0: Já, já, sæl og blessu, við fáum hlátur, það góð sviti.
6: Þetta yndislegt, sko, þetta frábært, sko.
0: Já, þetta frábært, þú ert glaður í dag og sem og alla daga, það ekki svolítið þannig?
6: Allan daginn, allt ára kring, bara alveg sem að hvort það sé sól, sumar, vetur, sumar eða bara hvernig sem er gott efering og allt það, sko.
0: Já.
6: Og mínar bestu kveðjur til allra þeirra sem áttu afmæli á föstudaginn, hérna með Bylgjan.
0: Já, takk.
6: Já, þetta vissulega stóra áfangi sem verst að fagna.
0: Já.
6: Já, og mér langa til að heyra í sólstrandagæjunum og rangum aður.
0: Já.
6: Já.
0: Það er skemmtilegt.
6: Já, svo.
0: En er þetta einhver skilabó sem fylgja þessu?
6: Nei, ekki halda það. Þetta nú meira gesko í gríni.
0: Ég nú bara stríður. Bara, þú ert ekki að segja, ég sé rangu maður og vitlu sem tíma í vitlu sem húsi.
6: Engin rangu menn ég þetta, sko. Það bara eindam hamingja hjá okkur öllu að sjá þetta.
0: Já. Heyrðu, ég búin að finna lagið, Óli, og gaman að heyri í þér.
6: Eru takk sem leiðis svo einu góða dag.
0: Já, sem leiðis. Alltaf gaman að heyri, Óla.

Þetta eru sólstrandagæðarnir hér á bylgjunni. En ég var að tala þessum það áðan að það hefði verið 50 ára stóra afmæli Garðabæjar í gær og að því tilefni var mikil hátíð í Garðabæ og það voru margir sem lögðu leið sína þanga, það var alls konar dagskrá í gangi og það voru tónleikar í gær á Garðatorki og þar kom fram ein já, hljómsveit sem að þetta eru svona Garðabæja sinir, þessi hljómsveit var til, svo ég fari nú ég held ég fari nú alveg rétt, með rétt mál bara í Garðaskóla og í Garðabænum og þessir þetta eru algjörir meistarar og það fullt af þessum lögum með hljómsveitinni Dyktu Já, ég að tala hljómsveitina Dyktu sem að maður átti sig ekki alveg á að þetta sé íslensk hljómsveit af því að þetta er mikil gæði og frábær hljómsveit og þeir komu fram þarna í gær og ásamt líka Hipsum Haps þannig að það var mikil stemning á Garðatorki í gærkvöldi Skulum fá að heyra hérna eitt dyktulag Hope for the best til hamingju með afmælið Garðabær í gær

0: Hæ, Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ, ég heiti Óli.
0: Hæ, Óli.
1: Ég heiti Eva. Ég ætla að óskala.
0: Já, hvað langar það að heyra?
1: Ég ætla að dæ-dæ með Shakira.
0: Ó, þá að fá stuð, já. Mm-hmm. Lýst mér vel á.

dansa alltaf með og ég ekki að ljúga. Ég hérna dansandi á fullu í stúdíónu með þessu. Og ég vona að þið séu það í líka. Það bara þannig. En þá komið að einu af afmælisbörnum gærdagsins. Já, það var 29. ágúst í gær og margir knáir tónlistamenn sem að hefðu átt afmæli eða áttu afmæli í gær. Og hér eitt afmælisbarna gærdagsins, Michael Jackson, Rock With You.

0: kærri kveðju.
1: Á fylginni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Bylgjan býður á sérstaka bylgjufórsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíkti inn á Facebook síðu Bylgjunar, fylgstu með á Bylgjunni og þú gætir unnið með það.
1: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíkti í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
3: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Bítið býður góðan dag.
5: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
6: Verið að ógna þér eitthvað? Fyrir þínu skoðunir?
7: Ef þú varst að tala hótanir,
6: hótanir?
7: Já, ég hef fengið hótanir.
8: Hvað ertu með rammanum?
9: Æ, þetta smá gjöf bara fyrir hérna Reykjavík síðdegis.
6: Það gefa mér eitthvað?
9: Þetta hérna. Þetta sem sagt, mér langaði þess að gefa þeim hérna svona, af því að þeir alltaf, við verðum að setja punktin hér og mér dætti hug að gefa þeim bara mynda af punktinu.
5: Vaknaðu með okkur.
1: Virka morgna frá 6.50 til 10.
5: Bítið á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

hafnar siglingu. Ég sé ráð herran reiðan, réttlæta sína spillingu.

var afmælisbarn gærdagsins Sjónni Brink, Sigurjón Brink. Hann hefði átt afmæli í gær 29. ágúst eins og Michael Jackson sem ég var að tala hérna áðan. En hann Sjónni hefði orðið 52 ára í gær og mig langaði að spila fyrir ykkur aftur heim. En já, þetta var síðasta upptakan sem að elsku Sjónni okkar tók upp áður en að hann lést 17. janúar 2011 en þetta lag og þessi upptakas, þessi söngur sem þið voruð að hlusta á, hann var tekin upp já, 10 dögum áður en hann lést. Þannig að þetta er síðasta upptaka sem hann skilur eftir sig og það er yndislegt að þetta sé til og minnumst hann, hans að sjálfsögðu gerir ég það svona prívat og persónulega en ég veit að það eru margir hlustendur sem hafa haft samband og beðið óskalag með honum þannig að þetta, ég ætla að spila þetta fyrir ykkur en það eru fleiri afmælisbörn í dag og í gær það er, já, Sjónni Brink í gær, Garðabær, Michael Jackson og Benoni Ægisson Satja Auður Dúr, það eru svona nokkri sem ég með hjá mér og svo er það fleiri tónlistamenn, Logi Petró Stefánsson úr Retro Stefson, hann átti afmæli í gær. En í dag þá eru það fleiri listamenn sem við eigum Agnar Már Magnússon, píanoleikari á afmæli í dag, sem og stórleikonan Sigrún Edda Björnsdóttir. Já, frábær leikona og ég segi til hamingju með daginn öll afmælisbörn og já, alla helgina bara, já, þetta er stóra bylgju afmælis helgin þannig að við eigum að gleðjast en já, við heldum upp á afmæliðans Sjónna okkar í gær eins og við gerum alltaf 29. ágúst þannig að við eigum að nýta tækifærin til að hitta fjölskylduna segi ég kæri hlustendur og ég vona, já, við erum stundum ódugleg við að gera þetta en við eigum að gera þetta og fagna hverju ári sem við fáum að því að lífið stutt, það bara þannig En hér eru það Five for Fighting sem eiga næsta lag og lag sem heitir Superman, þetta er svolítið fallegt lag

Já, þetta er hljómsveitin Five for Fighting og Superman. En kona hafði samband við mig sem að ég vildi ekki láta nafn síns getið en vildi endilega koma sögu á framfæri og já, hún vildi segja frá því að hún kynntist manninum sínum í vinnunni fyrir allmörgum árum og vildi ekkit nákvæmlega tilgreina það en hún sagði að þau hefðu einhvern veginn, þá hefði þetta lag sem hún baði að fá að heyra orðið svona lagi þeirra og hún vildi koma honum á óvart þannig að þetta er til þín Kæri Sæmundur og já, hér er kveðja til þín með Lone Star og Amazed.

0: Ó, þetta er svo fallegt og romantískt lag og þetta var svo falleg saga líka að við skulum fá fréttir.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár. Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
3: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
4: Vistu okkur ég stoppa þig?
5: Nei.
4: Þú ert einur.
3: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona á.
6: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
3: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
7: Stoppa!
3: Aðeins á Sýn Plus.
8: Ekki missa að vítamin

0: Klukkan 5, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, sagði ríkisstjórnina í góðu sambandi við landsbyggðina. Landsbyggðin standi sterk en niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar geti þýtt að staða fólks á höfuðborgarsvæðinu sé verri en þeirra á landsbyggðinni. Sterkara ákall hafi verið á höfuðborgarsvæðinu áframhaldandi viðræður en á landsbyggð. Þetta sagði hún þegar formenn ríkisstjórnarinnar voru spurðir að því á blaðamannafundi í dag hvort að ríkisstjórnin væri ekki tengslum við landsbyggðina. Í ljósi þess að stuðningur við neyji í atkvæðagreiðslunni var mun meiri á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sagði að í hennar huga hefði það alltaf legið fyrir að vegferðin yrði brekka gagnvart landsbyggðinni.
1: Ég hef lengi vita að þetta væri stað. Það var meðlans ástæðin fyrir því að ég hef í gegnum tíðina á mínu ferli sem stjórnmálamaður lagt mikið upp á það þrátt fyrir að stærsti hlutur landsmanna búi hérna á hvíta svæðinu að fara út og tala við fólki í kringu landið og það lá alltaf fyrir að þetta yrði brekka gagnvart landsbyggðinni en ef að við færum í þessar viðræður af því að það yrði meiri hluti að við yrðum að taka þau sjónarmið með okkur. Þannig að við vitum alveg að það voru fara að vera skipta skoðanir hérna á en í lok dags snerist þetta alltaf að fá að vita meira þannig að við tökum það bara til okkur núna að halda áfram samtalinu við fólk hvar sem er á landinu.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, sagði að niðurstöður kosninganna megi skýra af því að jáhliðin hafi innblýtt of á tæknilegar útfærslur á meðan ástríða hafi fengið að ríkja neymegin.
2: Jáhliðin fór í svona dálítið tæknilega útfærslu í sínum

0: skilabóðum, faglega, nánast svona stjórnsýslulega útgáfu, sko, tala um að við ættum að sækja til þess að ná góðum samningi og síðan færum við öll að lesa hann einhvern veginn, mismunandi málsgreinar þessa samnings og hérna, og það vantar smá ástriðina fyrir þessu því að stjórnmál ganga líka út á ástriðu, ekki bara afstöðu, það ástriðan þarf að vera til staðar og ástriðan var miklu meiri neymegin og það vantaði að útskýra erindið fyrir jáinu. Hvers vegna á Ísland að vera í Evrópusambandinu?
1: Sagði Eiríkur Bergmann í Sprengisandi í morgun en hlusta má á viðtal við hann og Ólaf Þórn Harðarsson í heildsinni á Vísi. Staðan 4-1 fyrir Manchester United í leik liðsins gegn Ipswich á Old Trafford í annari umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Leikurinn hófst klukkan 3:30 og sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport en textalýsingu má finna á Vísi. En þetta voru fréttirnar klukkan 5, þeir finnið allt þessi mál og önnur á Vef okkar Vísi.
2: Kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 6. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
3: Já, þetta voru fréttirnar klukkan 5, en ég heiti Þórun Erna Klásen og erum með ykkur hér á þessum sunnudegi. Já, það eru margir sem eru svona svolítið að jafna sig eftir gærkvöldið á báða bóga einhvern veginn og já, það eru líka margir sem eru út í Berjamó og eru að njóta og ég heyrði í einum sem að ég bara í brekkunni með aðalbláber allt í kringum sig og já, eru að njóta. Er að reyna að passa sig að tína ekki bara upp í sig en líka eitthvað taka með sér og er samt að hlusta á bylgjuna sem mér finnst dásamlegt og ég segi takk fyrir að hlusta á mig, þið eru svo mikið æði. En þetta er skemmtilegt, ég sendi kveðju að þið eru því einhverstaðar í Berjamó eða í bílnum og leiðinni úr Berjamó og svona leiðinni heima að fara elda matinn, þá sendi ég ykkur kveðju hvar sem þið eruð og ég segi líka síminn opinn hjá mér, 567-1111 fyrir óskalög og kveðjur af hverskins toga. Já, það er gaman að vera með ykkur hér og það er gaman að heyra í ykkur og heyra það sem þið eruð að bralla og gera. En ég ætla að vinda mér í næsta óskalag. Þetta er lag sem búið að vera mjög vinsælt hér á bylgjunni og það er líka sérstaklega fallegt. Þetta er fallegt lag, fallegur texti og frábært tónlistafólk sem stendur að baki þessu lagi. Þetta eru Bríet og Káká hér. Þetta er svo, þegar þetta byrjar þá fæ ég strax gæsa húð. Þetta lag heitir Gleymirei.

0: Bylgjan.
1: Alltaf björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Ég heiti Daniel Smári.
2: Hæ Daniel Smári, hvað getur gert fyrir þig?
3: Ég með óskalag.
2: Já, hvað langar það að heyra? Hvað segirðu?
3: Empire State of Mind.
2: Já, og það geggjalag.
3: Já, ég elska.
2: Já, hvernig, þú ert nú kannski svolítið ungur til þess að þekkja þetta lag svona allavega með, þegar það kom út, hvernig kom þetta lag svona upp í hendurnar á þér? Hvar kynntist þessu lagi?
3: Ég bara mikið að fylgja sem NBA og enn á YouTube og eitthvað.
2: Já.
3: Og þessi mikið að lusta að gera lagi með þetta, þetta svo New York lag.
2: Já, einmitt. Hefurðu komið til New York?
3: Ég bara farið til Egyptaland.
2: Bara farið til Egyptaland? Þetta er reyndar alveg geggjað. Var það ekki ævintýralegt?
3: Jú, ég fór í veturinn í fyrra.
2: Fórstu skoðaðir píramídana?
3: Já.
2: Ok, ok, magnað. Já, það hefur verið æðislega ferð og nú setur það bara á listan að fara til New York.
3: Já, ég er með kveðjarna til mömmu mínar.
2: Já, hvað heitir mamma þín?
3: Hrafnagerður.
2: Og einhver svona sérstök ástæð fyrir kveðjunni eða bara svona, ertu svona góður sonur?
3: Bara út þegar hún var að kaupa nýja skó fyrir mig og leiðum að fara á, þetta var seinasta golfmóti mitt og hún var leiðum að fara á fleiri móti í vetur og
2: leiðum
3: að fá mjög mjög margt.
2: Æ, hvað þú ert, þetta er til fyrirmyndar að vera sína þakklæti. Æ, hvað þú ert frábær, heyrðu, gaman að heyri í þér, Daniel Smári.
3: Já.
2: Ætla að spila Empire State of Mind fyrir ykkur.
3: Okay,
2: bye.

0: kærri kveðju.
1: Á fylginni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Nýtt Bauhaus-blað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
3: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
4: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
5: Ef við seljum með 4 gig þá þarft þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
6: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
3: Milli vina

0: Boyband stemningin. Já, já, já, já, þetta er alltaf skemmtilegt. Þetta er spilað fyrir hana Sólveigu sem er mikill Backstreet Boys aðdáandi. Vildi fá að heyra þetta, en ég held að ég sé að fara með rétt mála. Hún hafi farið þrisvar á Backstreet Boys tónleika. Já, að minnstakosti, hver veit nema ég sé að gleyma einhverjum skiptum, en hún sagðist að fara nokkru sinnum. En já, mér finnst ég að hafa heyrt hana segja þrisvar. Það er einhvers konar met, held ég. En já, það er komið að því að svara símanum hér 567-11-11 fyrir kveðjur og óskalög hjá ykkur kæri hlustendur. Þetta eru þetta þátturinn ykkar og þetta snýst það að þið hringið inn og fáið að heyra það sem þið viljið heyra og senda fólkinu ykkar kveðju. Þannig er þetta, þið kunnið þetta nú alveg. En þá skulum við bara athuga hver leynist á þessari línu hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ.
0: Hæ. Hæ, hver er hér á línunni?
1: Og segna þig,
2: Alexandra.
0: Hæ, Alexandra, hvað getið gert fyrir þig?
2: Spila Ice Guys. Spila
0: Ice Guys 7.9.13. Já, 7.9.13. Ertu Ice Guys aðdáandi? Eða þið og þú og pabbi þinn kannski? Því ég heyri pabba þinn að það með þér. Já.
2: Amma.
0: Er þetta... Það er svona að þú var heyrir eitthvað langt í burtu. Ég heyrði svona óm af einhverri rödd. Hvað heitir amma þín?
2: Gunnhildur.
0: Hæ, Gunnhildur. Gaman að heyri ég ykkur báðum.
1: Ég heyri... Við vorum að fá fótboltamóti.
0: Já. Og hvar voruð þið að keppa, hvað varst þú að keppa í fótbolta? Hvar voruð þið?
2: Mosfellsbæ.
0: Já, var mót þar, hjá afturheldingu?
2: Já.
0: Já, það er stemning hjá afturheldingu núna, meistarar, lengju meistarar hjá í fótbolta kalla í gær, til hamingju. Yeah. Eða þeir eru kannski ekki, þú ert kannski ekki mósfellingur, þú ert ekki afturheldingar?
2: Nei.
0: Nei, en það verið samt kannski verið stemningan í dag. Í hvaða lið ert þú?
2: Fjölni.
0: Fjölni? Og hvernig gekk í dag?
2: Bara vel.
0: Og Gunnhildur amma góða að fara með þér þarna?
2: Já.
0: Já, það er gott að eiga góða ömmu.
2: Já.
0: Það er best. Herðu, yndislegt, gaman að heyri ykkur, ég skal spila Ice Guys fyrir ykkur.
2: Já,
0: takk. Ok, bye.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hæ, hver hér á línunni?
1: Ég heiti Hanna og Hrefnudóttir.
0: Hæ, Hanna.
1: Hæ, til hann ekki með daginn í gær.
0: Já, takk fyrir.
1: Ég er alltaf tíðin þegar ég heyri nafna að sjanna.
0: Takk, takk.
1: En hérna, mér langar svo að heyra lagið með honum hérna, Villa Vil, tölum saman.
0: Já.
1: Þá, svona sterka tengingu til, hérna, mín og hérna, Más mín sem er reynda látin.
0: Já.
1: Og hérna, því hún er fasta lag svo fallegt og mér langar svo að heyra þessa lag.
0: Já, við verðum að græja það.
1: Er það ekki?
0: Jú. Jú.
1: Svo fallegur dagur og hérna, við erum bara lítum á björtu hliðarnar, er það ekki?
0: Jú, við gerum það. Það er nú yfirleitt allir dagar sem einhvern veginn krafjast þess af okkur. En þetta hljómaði mjög dapurlega, en það er samt.
1: Nei, það er bara þannig. Við erum ekki, hérna, maður vaktar á hverju mótni og maður lítur ofta á björtu hliðarnar. Og hérna, svo er bara hver og einn dagur sem að hérna, verður eins og hann er.
0: Hann verður eins og hann verður einmitt og við kannski já. Reynum að stjórna því sem við getum stjórnað, er það ekki?
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Og þú gerir alltaf að betri.
0: Æ, takk, þú er eftir sættu
1: mig. Já, það er bara þannig.
0: Æ, takk. Takk fyrir. Heyrðu, við verðum að finna vilja vil hérna og við skulum heyra tölum saman.
1: Já. Sem var aldrei gefið út.
0: Nú, það var þannig.
1: Já, það var aldrei gefið út en hérna, en þú veist, þú komið það bara hérna fyrir Það er verið í kringum 2009, já, í kringum 2008-2009, sem þetta var eiginlega, hérna, þetta fannst bara.
0: Ó, já, þetta var það lag, já.
1: Já, já.
0: Ráma já, nú eitthvað já. Í þetta.
1: Já.
0: Heyrðu, þetta er svona dýrgripur.
1: Þetta er dýrgripur.
0: Já, það finnast stundum svona lög, svona setna, sem að...
1: Já.
0: Já, þetta er... Ég hlakka til að hlusta.
1: Það er góða minningar.
0: Já, góða minningar. Og það eru nú svo aldeilis dýrmætar. Og svo er það nú bara stundu þannig að dagarnir eru svo misjafnir hjá okkur. Stundum eru vekja minningarnar upp bara bros og fallega tilfinningar og stundum eru dagarnir erfiðir.
1: Já, einmitt. Og hérna, en þetta lag sem við sérfir utan með, hérna, þetta er alveg trega lag en hérna, samt fallega minningar.
0: Já, akkurat.
1: Já,
0: og það
1: já.
0: Er bara gott að nota tónlistin einmitt til að leifa tilfinningunum öllum að vera þarna.
1: Og hjálpar okkur alltaf daga,
0: tónlistin. Já, herðu, takk fyrir að hringja og gaman að heyra í þér.
1: Takk fyrir.

0: honum hér á bylgjunni og skipar þessar mundir tíundasæti vinsældarlista bylgjunar. Þetta dúettinn haust og lag sem heitir Engin önnur. En við skulum fara í stuttar auglýsingar og svo ætla ég halda áfram hérna með óskalögin og kveðjurnar ykkar strax á eftir kæri hlustendur. Síminn opinn 567-1111 ef þið viljið heyri í mér og senda ykkur kveðju eða fá óskalag.
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár Avocado fyrir hjartað Nú á tilboði á heilsudögum netto Lifum vel
3: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér Biko, gerum þetta saman
4: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
5: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Ég búin að prófa hérna, að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
7: Hvernig gekk
6: það? Það gekk bara þokkalega við þess. Mér líður betur í neysiðinni.
7: Varstu jámegin til að byrja með?
6: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir sem sagt, jáurum skilur mig.
7: Já.
1: Reykjavík síðdegis. Á bylgjunni. Í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan.
2: Björt og brosandi í 40 ár. Þetta er Bylgjan.
0: Bylgjan, góðan daginn.
8: Góðan dag, get ég spila lag á bylginni?
0: Já, hvaða lag ertu með í huga?
8: Ég var að pæla hvort ég geti spilað All Too Well með Taylor Swift.
0: All Too Well með Taylor Swift. Já, hvað heitir þú?
8: Ég heiti Harpa.
0: Er þetta lag í uppáhaldi hjá þér?
8: Já, akkurat núna.
0: Já, akkurat núna. Skulum fá að heyra þetta. Einhver kveðja sem fylgir þessu?
8: Nei, bara sit í bílnum og var að hlusta bylgina.
0: Já, ok, æði. Skulum fá að heyra þetta.

Taylor Swift hér á bylgjunni og All Too Well. Þetta er svona eitt af lögunum sem að, já, ég hef ekki oft heyrt þetta lag ef nokkuð tíman ef ég viðurkenni það. Ég reyndar ekki Taylor Swift sérfræðingur. Ég svona, ég þekki svona þessi þekktustu lög með henni en þetta nú kannski alveg eitt af þeim en það er, já, hún búin að gefa út svo mikið af lögum sem að maður, já, ég allavega þar. Ég fatt ekki alltaf að þetta sé allt saman Taylor Swift. Hún svona eins og kameljón sem einhvern veginn búin að gefa bara út þennan ógurlega fjöld af frábærum lögum sem hafa slegið gegn. En það kom með að næsta óskalagi sem að mér barst í skilaboðum. Það var hann Villi, Vilhelm Sigurjónsson sem að vildi fá að heyra næsta lag. Það sumariði tíminn. Þetta eru GCD og Bubbi Mortens.

0: er Bylgjan. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Lovísa.
0: Hæ, Lovísa, hvað getið gert fyrir þig?
1: Maður fór óskala.
0: Já, hvað langar það að heyra?
1: Eitthvað með Abba.
0: Eitthvað með Abba, bara frjálst val, bara anything goes.
1: Já.
0: En ef þú ættir að segja bara uppáhalds Abba lagið þitt, bara 1, 2 og...
1: Dancing Queen bara.
0: Já, ok. Þannig að það er uppáhalds, en ef ég segi númer 2, 1, 2 og...
1: Mamma Mia.
0: Ok. Ertu svona, ertu Abba sérfræðingur?
1: Nei, þetta bara, ég ætlaði bara að skila hverju til að mafa, Abba er uppáhaldið þeirra.
0: Já, ok. Ég ætla að prófa því þriða sinn, 1, 2 og...
1: Money,
0: wow, þú getur farið í svona spurningakeppni um Abba og bara svarað alveg hæri vinstri. Hvað segirðu, eru amma og afi? Já, þú myndir rústa þessu. Eru amma og afi sérlegir Abba aðdáendur, segirðu?
1: Já, sko, satt að ykkur tíma, ég veit ekki, það bara, ég veit að elska Abba, þannig ég bara getur við þau.
0: Og hvort sætt, heyrðu, hvað heita amma og afi, þegar verður að fylgja með?
1: Sko, amma mín, ég skýði höfu hann, þannig hún heitir líka Lovísa.
0: Já.
1: Og síðan heitir afi minn Jónas.
0: Lovís og Jónas, þau fá þessa fallegu kveðju. Og segjum bara Dancing Queen, af því þú sagðir það fyrst.
1: Já,
0: okay.
1: Já, gerðu
0: okay.
1: það.
0: Ok, bye. Okay.

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár. Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu meðin.
0: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Hæ?
3: Hæ, Bylgjan, góðan daginn. Hver hér á línunni?
2: Er það fréttir?
3: Þetta eru ekki fréttir. En ég heiti Þórunn Erna Klásen og þú ert að hringi í þáttinn með kærri kveðju á Bylgjunni.
2: Ég að byrja óskala.
3: Já, var ég eitthvað svona fréttaleg í símann? Nei, nei, ekkert endilega.
2: Ég veit hvað það þýðir.
3: Nei, nei, ég veit, hver veit það svo sem líka, þegar þú segir það. En það gaman að heyri þér, hvað heitir þú?
2: Alexander Þór.
3: Alexander Þór, hvaða óskalag varstu með í huga?
2: Michael Jackson, Billie Jean.
3: Ég búin að spila eitt Michael Jackson lag í dag, en það er alltaf gaman að heyra Michael Jackson. Hann hefði líka átt afmæli í gær, vissirðu það?
2: Já.
3: Heyrðu, það er yndislegt að heyri í þér.
2: Já,

0: kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, ég heiti Þórunn Erna Klásen og með ykkur hér á þessum sunnudegi og það svona að byrja að kvölda. Það líka, það komin kertatíð. Það orðið dimmt, frekar snemma kvölds, minns mér, og ég búin að kveikja á öllum kertunum mínum. Ég reynda með svona batterískerti, ekki dæma mig. Ég bara pínu eldhrætt orðin og ég bara með batterískerti út allt og þau á timer og þetta geggja kósi. Það bara kviknar á þeim á réttum tíma og það allt í allt orðið kósi í stofunni. Elsk þetta. En já, það komin, já, ég sé það svona aðeins út gluggana. Það svona aðeins að byrja að rökkva. En þá skulum við endilega njóta þessar fallegu sólarlaga sem við eigum akkurat á þessum tíma árs. Af því þau, þeim fer fækkandi þegar veturinn svona kemur. Þannig að maður gera skella sér í göngutúr kannski í kvöld og sjá sólarlagi. Það verður örugglega fallegt í kvöld. Það líka margir sem eru í golfi. Ég hef heyrt af fólki sem að, já, það allir golfvellir landsins alveg troðfullir og það nú bara varla hægt að komast að. Og hvað þá ef maður ætlar að gerast nýr, já, nýr meðlimur, það víst bara næstu því alveg vonlaust mál. En na, ég sendi kveðju til ykkar sem eru á leiðin í golfi í kvöld eða eru að koma úr golfi. Það stórkostlega skemmtilegt að njóta sumarsins og nýta þetta í útivist. En ég ætla nú bara að vinda mér í það að svara næsta hlustanda. Er það ekki? Eigum við ekki að athuga hver leynist á, já, línunum? Síminn opinn hjá mér.

0: Síminn 567-11-11 ef þið viljið heyra í mér og senda einhverjum kveðju eða óskalag við eigum, já, tæpan klukkutíma eftir hérna saman Þannig að það að gera að freista gæfinar og sjá hvort þið náið í gegn en við skulum sjá hver leynist á þessari línu hér Bylgjan, góðan daginn
1: Góðan daginn
0: Hver hér á línunni?
1: Hvað fyrir þið?
0: Ég sagði, hver hér á línunni?
1: Hann hefði Birgir
0: Hæ, Birgir
1: Ég að keira hennar frá Seyðisvillir ekki hvað komið inn í Rúndafjörðu núna
0: Á, já
1: Já, já
0: Komið langleiðina?
1: Komið langleiðina og gott við erum allar leiðina
0: Já, gott, gott
1: Ég hefði mér langar aftur og gott við langar Nei, hvað þú getið spila hérna eitt lag svona fyrir íslensku hérna konan með Pálma Gunnarsson
0: Já, það langt sér heist það
1: Það lag og texti, það lagi eftir Billy Joel og textin eftir alveg frábært texta eftir Ómar Ragnarsson.
0: Já, einmitt, akkurat, þetta var Ómar sem gerði innan texta, alveg rétt.
1: Eitt svona besti texti finnst mér svona, já, með betri textur sem maður svo hér.
0: Já, hann mjög góður, mjög góður og þetta lag, þetta einhvern veginn fer vel saman að hafa gert íslensku konuna texta þú veist, þetta einhvern veginn passar maður bara gleymir þetta sem Billy Joel lag
1: Já, þetta alveg geysilega fallegt og gott lag
0: Já
1: Mér frábærum texta
0: Já,
1: frábærum
0: Já akkurat, einhver kveðja sem fylgir þessu?
1: Nei, nei, þetta bara svona fyrir hund íslensku konunnar
0: Já, ég segi bara takk
1: Í tilefni dagsins
0: Já Takk fyrir og bara keirðu nú vanlega áfram
1: Já, já, ég geri það
0: Er ekki Möðrudals öræfin erfiðust samt? Þau eru lengst einhvern veginn
1: Nei,
0: Nei.
1: Hún svo fallileg
0: Satt, satt
1: Það nefnilega fjöllin og þegar maður í ákveðni birtu og að keira að austan og þá Möðrudals öræfin alveg geysið að falla
0: Já, það er alveg rétt Það er alveg rétt Finnst þér ekkert mála að keira þetta? Því að
1: Ekkert mál.
0: Nei, þú ert einn af þeim.
1: Það er bara minnst að maður er búin að gera hér í streitt. Það er ekkert mál að gera.
0: Já, já. Það er bara, ég kalla þið bara hetjum. Ég á stundum erfitt með Möðrudalsöræfin og svona hérna í kringum Blöndós, að Blöndósi. Þá ég bara,
1: já. Já, já.
0: það er eitthvað við þessa kafla. En ég veit ekki af hverju ég fór að tala það, en bara svona, þetta er löng leið.
1: Það er svona langt á milli húsa,
0: já,
1: sem þeir eru að byggða,
0: já,
1: kannski ástæðan.
0: Það er eitthvað svo leið. Svo maður finnst að maður heldur einhvern veginn sér styttra, en svo eru þetta alltaf aðeins lengra.
1: Já, já.
0: Já.
1: Það er svo Jökuldalur, hann er náttúrulega, það er 50 km sem er kemur niður Jökuldalinn og til Eyrstað og
0: er... Já. Það er rétt.
1: Það var 55 km frá Jökuldalnum og var svo stöðra gerir
0: Já, þá heldur maður sem alveg að vera komin
1: Já, já, og það er tæpa kvöku tími
0: Já, akkurat, já, þetta er rétt Heyrðu, þetta voru skemmtilega vangaveltur, ég ætla að setja íslensku konun á
1: Heyrðu, takk fyrir hana
0: Ok, takk
1: Já, bless. Takk fyrir, já, bless

0: láttu þeir líða vel.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
2: Hæ, hver hér á línunni?
3: Oliver Jói.
2: Oliver Jói? Hvað geti gert fyrir þig?
3: Það Óskara.
2: Já, hvað langar þig að heyra?
3: Vangaveltur.
2: Vangaveltur? Hver syngur það?
3: Hva?
2: Hver syngur það?
3: Herra hnetusmjör.
2: Ég skal setja það á. Er einhver kveðja sem fylgir?
3: Já.
2: Já.
3: Ég ætla að skila kveðju til ömmu minnar og afa.
2: Og hvað heita amma og afi?
3: Stína og Jói.
2: Stína og Jói, eru þau með þér?
3: Stirra. Já.
2: Já, og það nú ekki nafn sem ég heyri á hverjum degi.
3: Já, hún kollustur og hún heitir
2: Styrgerður. Já, það líka ekki nafn sem ég heyri á hverjum degi, þannig að það alltaf gaman að heyri hlustendum og fá þess að fjölbreyttu nafnaflóru sem að leynist hér á landi.
3: Mm-hmm.
2: En gaman, ég skal senda þetta í loftið, að setja þetta í loftið.
3: Mm-hmm.
2: Ok, gaman að heyri þér, bye!

0: Þetta er Bylgjan með kærri kveðju.
1: Á Bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
4: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.

0: fimmtudaginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
1: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Þriðu miða.
2: Hvert þitt uppáhalds bylgjulag? Hér eitt af okkar uppáhalds.
3: Já, kæri hlustendur, það dásamlegt að vera hérna með ykkur. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og já, þið svo duglega að ringja, hér ringja allar línur þannig að það gæti verið að það sé bara á tali en haldið áfram að reyna og það aldrei að vita nema þið náið í gegn. En ég ætla að vinda mér í að svara næsta hlustenda, við skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
4: Góðan daginn, ég heiti Rekka Böndsen.
3: Sæl og blessu, hvað geti gert fyrir þig?
4: Ég með langar að heyra uppáhaldslagið mitt.
3: Hvað uppáhaldslagið þitt?
4: Það Nando með Abba.
3: Heyrðu, það komin Abba stemning í gang hérna. Ó, komið listu vel á þetta.
4: Þið spilaði þetta lag aldrei.
3: Það alveg rétt hjá þér. Þetta lítið spilað í dag.
4: Já, já, þetta besta lagið með þeim.
3: Svo flott lag. Svo fallega ratta, það er svo gaman að syngja það líka.
4: En nú ég senið svo, Þórunn Erna Klásen.
3: Já.
4: Ég líka sen.
3: Ok, já, jú, Benson, jú.
4: Ert þú Þórunn?
3: Jú, ég Þórunn. Það passar.
4: Nú, þetta hún, það ég tala við sjálfa Þórunni.
3: Já, já, hæ. Gaman að heyri í þér.
4: Ég svo fein á þín, viltu spila lagið fyrir mig?
3: Ég skal gera það, ég skal gera það. Takk fyrir að ringja og hlusta.

0: réttri bylgjulengd. Bylgjan. Björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hæ, hver hér á línu?
2: Ragnheiður heiti ég.
1: Hæ, Ragnheiður, hvað geti gert fyrir þig?
2: Mér langar svo að heyra rósina.
1: Já.
2: Hvernig líst þér á það?
1: Bara vel, það nú svolítið langt síðan ég spilaði það. Það var nú hérna tíma sem að ég held að þetta óskalega hafi komið í hverjum einasta þætti.
2: Já.
1: Já, það var þannig.
2: Og svona Liljan í holtinu.
1: Já, Liljan og Rósin. Það var, þetta eru klassísk lög sem er, þetta eru margum beðin óskalega og í þessu tilfell er alveg hægt að standa með því. Það er bara þannig.
2: Mér langar svolítið að heyra Rósin, langt sér ég veist hana.
1: Viltu heyra með til dæmis Guðrún og Árnýju eða Páli Rósinkrans eða einhver sérstakur sem að...
2: Nei. Já. Eða alltaf gerðist blæðin eða bara einhverjum.
1: Já, bara einhverjum, já. En hvað, er einhver kveðja sem fylgir þessu?
2: Nei, bara til sjöns minns.
1: Já, yndislegt Ragnheiður. Gaman að heyri í þér.
2: Sjömmulegir.
1: Ok, bye.
2: Bye.

0: Þetta er svo fallegt lag og falleg útgafa hjá henni Guðrúnu Árnýju Karlsdóttur. Þetta er af plötunennar sem hún gaf út já, í fyrra sem heitir Til þín. Þetta er óskalag hér hjá mér. En ég ætla bara að vinda mér í að svara næstu línu. Við skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Halló.
0: Hæ.
1: Þannig ég með óskalag.
0: Já, hvað langar það að heyra?
1: Hugsa skýrt.
0: Hugsa skýrt?
1: Já.
0: Hver syngur það?
1: Held ég Friður Dór og Manon Business.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Hvað heitir þú?
1: Dóra.
0: Dóra, er eitthvað kveðja sem fylgir þessu?
1: Nei.
0: Við langaði bara að heyra þetta, það má líka.
1: Já.
0: Já, heyrðu, til í þetta, við skulum hlusta þetta. Hugsa skýrt, takk. Okay.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Ég fekk næsta óskalag í skilaboðum en það var hún Gógó sem hafði samband við mig og hana langaði að heyra lag og vildi láta fylgja með í tilefni dagsins að hún vildi heyra þetta lag. Það er Don't Know Why með Norah Jones, já. Þetta er yndislegt lag.

0: Vertu með okkur allan daginn.
1: Bylgjan, Björn og brosandi.
2: Ég segja bara mögum.
3: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
3: Hæ, hver er hér á línni?
2: Ég heiti Margrét.
3: Hæ Margrét, hvað getið gert fyrir þig?
2: Maður er kannski fyrir afskalag.
3: Já, hvað viltu að heyra?
2: Shape of you.
3: Shape of you, það er að síran.
2: Já.
3: Flott, fáum það. Takk fyrir að hringja. Geggjað, hver ég var næstu búin að það er svo lítið eftir að þættinum að þá maður alveg höfða hver fær kveðjuna
2: mamma
3: hvað heiti mamma þín?
2: Jóhanna
3: eru þú ert frábær og Jóhanna fær kveðjuna, gaman að heyri þér
2: ok,
3: bye

0: kærri kveðju.
1: Á fylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
0: Bylgjan býður á sérstaka bylgjufórsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktir á Facebook síðu bylgjunar, fylgstu með á bylgjunni og þú gætir unnið með það.
2: En að sjálfsögðu það ríkistjórn að segja af sér eftir eins skiptir ekki máli fyrir kostningar
3: það bara. Alveg með tali.
4: Já, sömuleiðis
3: konar. Sömuleiðis. Ha, maður búin að hlusta í öllu sár.
0: Vaknaðu með okkur.
1: Virka morgna frá 6.50 til 10.
0: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
1: Þetta bylgjan þín. Björt og brosandi.

0: Bylgjan, björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn. Mér langar svo að byrja að spila eitt lag fyrir mig.
1: Já, hvað heitir þú? Byrjum á því.
2: Ég heiti Guðbjörg.
1: Hæ, Guðbjörg.
2: Hann með Herberti Guðmundssyni, hann var ég svo miklu uppaldi á sinni mín, hann hefði orðið tvítugur í gær og morgun eru þrír mánuði sem hann kvatti.
1: Já, hérna, heyrðu, ég samhryggist innilega.
2: Takk, hann tók sér líf.
1: Til hamingju með daginn hans í gær og sendi innilega ást og kærleika til þín, þetta er ansi þungt.
2: Já, þetta er þungt, en já. Maður bara verður að lifa með þessu.
1: Já, en, lífið er svolítið skrítið.
2: Já, söknurinn er mikill en
1: já, ég trúi því.
2: Maður hugsar bara alltaf góðu stundina sem maður átti með honum.
1: Já,
2: þú. Gennum hún getið spilað um stjörnuna með honum.
1: Ég skal gera
2: Herberti.
1: Það. Ég skal gera það.
2: Já, það var einmitt spilað í útvörun hans.
1: Já, ég skil.
2: Með honum.
1: Já.
2: Herðu, það var æði. Ég skal. Langur svo heyra þetta lag.
1: Já.
2: En þessi, það bara maður að hugsa til hans og morgun er þrír mánuð sem hann kvatti og
1: já.
2: Og í gær var ammali hans og við heldum upp á það, fórum í gard og sungum fyrir hann og svona.
1: Já.
2: Ég og hans bestu vinir, hugsandi góðu stundana.
1: Já, þannig að ég segi, já, eru þið ást og kærleikur? Já, ég trúi
2: því. Þeir eru við tímar. En svona þetta bara.
1: Ást og kærleikur til þín og styrkur til ykkar allra.
2: Hefur, takk fyrir það.
1: Ok, bless.
2: Okay. Bless.

eftir Herbert Guðmundsson hér með stjörnunum og já, kæru hlustendur, þetta það nú svolítið þannig, ég verð að játa, ég nú bara ansi meir núna og ég veit að þið eru það mörg sem eru það að hlusta og ég sendi kæra kveðju til allra sem að eru að kljástu sorg og erfið að tíma núna því það nefnilega þannig á sumrin og það allir svo uppteknir af öllu og núna vorum við upptekin af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og þetta allt svo mikilvægt í okkar huga, hvort segir við já, hvort segir við nei, allir reiðir og fylkingar og allir einhvern veginn að tjá sig þetta en svo hugsa maður nú bara að at the end of the day svo ég sletti þá skiptir ekkert að þessu máli. Það bara svo leys. Það skiptir ekki máli. Að sem skiptir máli eru bara við og einhvern veginn hvort annað og að já, hlúa hvort öðru. Það bara þannig. Ég ætla bara að leiða mér að vera bara svolítið meir og já, hálgrátandi hérna, en ég það svo oft, það svo stutt á milli, hláturs og gráturs. En mér langar líka bara að þakka ykkur, kæri hlustendur, fyrir að deila með mér ykkar bæði gleði og sorg hér í þættinum. Og ég veit að það alveg fullt af fólki hérna úti nefnilega sem að hlusta og þetta hjálpar. Mér finnst það allavega, þegar ég heyri aðra tjá sig að hlutin ekki alltaf bara einfaldir og auðveldir og að fólk bara upplifir alls konar tilfinningar og að það má, já það getur bara hjálpað mörgum, þannig að ég, já, mér langaði bara að segja þetta við ykkur, en ég ætla að halda áfram með óskalögin og hér eitt óskalag sem að, já þetta geggjalag, þetta Billie Eilish og lag sem heitir Birds of a Feather.

0: alltaf björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Hæ.
1: Hæ.
2: Hún er í paniki.
1: Hún er í paniki, og hvað það er skemmtilegt.
2: Já, ég er með óskalag.
1: Já, hver er hún og hvað er lagið? Hvert er lagið, segir maður víst?
2: Human Nature by Michael Jackson.
1: Human Nature, það er Michael Jackson. Já, hann... Hvað segirðu? Hvað ertu að gera?
2: Ég að búa til Rice Krispi köku handa frænda minni sem er skýrður í hæskina.
1: Já, og ertu, og er þetta, æg hvað þú ert dugleg?
2: Mm-hmm.
1: Frábært. Og veistu hvert nafnið verður eða er þetta leyndarmál?
2: Nei, ég veit það ekki.
1: Nei, þannig að það kemur í ljós, það verður spennandi. Þú er eiginlega að hringja aftur og segja okkur svo nafnið.
2: Já, ok.
1: Já. Ertu með einhverja grunsemdir? Ætlar að giska á eitthvað?
2: Nei,
1: þetta...
2: en ég er samt komið með eitt sem ég held svona, það er erfnir
1: Erfnir, ok, þetta verður spennandi, við býðum spennt

0: mannlega eðlið. Af hverju gerum við hlutina eins og við gerum þá? Það er erfitt að segja. En við erum nú bara öll mannleg eins og Michael Jackson syngur hér. En þeir eru búin að vera svo duglega að hringja kæru hlustendur. Ég verð að hleypa einum hlustanda að með kveðju. En ég næja ekki að taka fleiri óskalög en við skulum sjá hver leynist hér síðasti hlustandi dagsins. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Æ, hver hér á línunni?
1: Patrikur, heiti ég.
0: Sæll Patrikur, hvað getið gert fyrir þig?
1: Senda kveðju.
0: Já, hver fær kveðjuna?
1: Bræður mínir.
0: Og hvað heita þeir?
1: Kristinn Leó og Ellen Dróli.
0: Heyrðu, dásamlegt og þetta verður síðasta kveðja dagsins. Ég næ ekki eins og láta að fá óskalag, en það gaman að heyra í þér, Patrikur. Og ef ég á spila eitthvað lag fyrir þig í næstu viku, hvað myndirðu velja?
1: Skína.
0: Skína, ok, geggjað, þá verður þetta bara á plani í næstu viku. Og bara hlustar Jó. Aftur þá, ok. Takk fyrir að hringja og hlusta.
1: Jó.
0: Ok, bye. Þetta dásamlegt, takk fyrir þetta og takk fyrir ykkur kæri hlustendur, takk fyrir að vera með mér í dag. Ég verð hér aftur eftir viku, hann Ívar Halldórs tekur hér við hér eftir örskammastund.
2: Með kærri kveðju
3: Á bylgjunni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
4: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð Alltaf 50% afsláttur Jysk, góð tilboð
5: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði Garðheimar
6: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfari í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
7: Bestu lög Deep Purple Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. September í Elfborg. Miðar á dix.is
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
10: Þetta besta.
11: Björt og brosandi í 40 ár
12: Já, góða kvöldið, það Ívar Halldórs sem að heilsa þér á þessu ágæta sunnudags og kvöldið, við erum að slá góðan og skemmtilega botn í þessa helgi, þessa viðburðaríku helgi Billy Joel

Þetta er Hjálmar, lagið heitir Hvað gera fjöllin hérna á bylgjunni. Þetta minna okkur á það að hérna rétt eftir klukkan 10 þá ætlum við að kíkja á hvítatjaldið, sjáum hvað að gerast í hinum stóra heimi kvikmynda. Alltaf einhvað að gerast þar, en við ætlum að heyra næst í George Michael og Mary J. Blige. Þetta lag heitir

0: Já, eitt þrælhrest hérna á bylgjunni með sálinni, Stefán Hilmars að sjálfsögðu þarna í farabroti, þetta lætur orginal, við erum að halda áfram með Marshmallow og Jonas Brothers, erum í Sting, og svo er það þessi flotti dúett með Ágústi og Unu Torfa hérna líka eftir inn í síðustu nóttina.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Ekki hugmynd í

0: áður en það verður of seint.
1: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
2: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
4: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustur sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
5: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
6: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
7: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
8: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Björt og brosan.

Leave Before You Love Me eða farðu áður nú fellu fyrir mér, þetta eru Marshmallow og Jonas Brothers hér á bylgjunni en við ætlum að heyra næst í ískum söngvara og lagasmið sem að kalla sig Hozier og þetta lag heitir Take Me to Church.

Þetta er Sting og lagið Englishman í New York á þessu fína sunnudagskvöldi. Ég veit að margir eru örglega pínulítið þreytir, margir vöktu alla síðustu nótt og að fylgjast með kosningabaróttunni. Alltaf gaman þegar að spennan mikil, en við ætlum að halda áfram og höldum áfram að hlusta flotta tónlist hér á bylginni. Hér Ágúst ásamt Unu Torfa. Lagið heitir Inn í síðustu nóttina.

0: gaman og gott með Paul Simon. Þetta náttúrulega eitt af þessum ódauðlegu lögum frá þessum þessum skemmtilega tónlistamanni. You Can Call Me Al heiti lagið. Hér á eftir Bruno Mars, villum að fara inn í níunda áratugin líka hérna eftir með Level 42.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
1: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt. Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
4: Risa útsölunni líkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
1: Garmin kynir.

0: Reykjavíkur og nágrennis. Nú er bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
0: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
1: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Ég er búin að prófa hérna að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
3: Hvernig gekk
2: það? Það gekk bara þokkalega við þess. Mér líður betur í neysliðinni.
3: Varstu jámegin til að byrja með?
2: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir sem sagt, jáurum skilur mig.
3: Já.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn. Björt og brosandi í

The Calling og lagið Wherever You Will Go hér á bylgjunni, inn á bylgjan.is þar eru við að kynna veitingastað vikunar sem Eriksson Brasserie og ef að þú skráði til leiks þannig bara undir þessari ágætlu kynningu þá áttu mögulega á því að vinna þeirinn gjafabréf í botlausan ítalskan brönns, ég veit, nammi, namm en þetta náttúrulega flottu veitingastaður, Eriksson Brasserie á laugavegi 77 og býðu til dæmis að upp á ítalska botlausa fimmtudaga, úrvala frábærum réttum og botlausir drikkir frá opnu til lokana þannig að botlaust svolítið það sem að þetta snýst og það eru botlausar ástæður fyrir því að þú kíkir inn á bylgjan.is Level 42 á hins vegar næsta leik gerir tónlistinni í kvöld og þetta lag þekkið þið flest

0: hvort er ekki nostalgíu í þennan flutning og þetta lag með Elton John og Britney Spears þetta lag til Hold Me Closer og þarna eru við einmitt að heyra gömul og góð lög með Elton John í nýjum búningi eða öðrum búningi og til dæmis hana Tiny Dancer sem að við þekkjum alltaf öll held ég Taylor Swift og leiðinni James Arthur og margir fleiri flottir hafðu eyrunni þín nákvæmlega þarna
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
3: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
4: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
5: Fjöllum fjármál.
6: Mín markmið var alltaf að komast í landsliði, spila HM, check. Læra þýsku, tansengilegand, check. Check. En þetta gerist ekki allt sjálfkrafa. Þú þarf bara að taka fyrsta skrefið og vita hvert þú stefnir.
7: Dankerurik. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
8: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst Húsasmiðjan
9: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
10: Heilsa, hreyfing og útivist Eirberg Stórhöfða Eirberg.is
11: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst Lauga í 178 Vesturöst.is

Taylor Swift í Fanta formi eins og alltaf alltaf með einhverja flotta tónlist fyrir okkur og þetta var lagið Opal Light. Höldum áfram og förum í annan gír, aðeins svona rólegri og afslappari. Þetta er James Arthur og Say You Won't Let Go.

0: Þetta lag kom út 15. februar á þessu ári, lagi heiti Boston og þetta er Stella Lefty sem að er að flytja hennan fína country smell fyrir okkur. Ég fann alltaf að veltaði fyrir mig hvort það geti verið að hún sé örfend. Alltaf hana ávola vel við nafnið hennar, Stella Lefty, en svo það það geta vera. Höldum áfram kínáliðin, Alex Warren og margir fleiri fólk.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan býður á sérstaka bylgjuforsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktir á Facebook síðu bylgjunnar, fylgstu með á bylgjunni og þú gætir unnið miða. Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
2: Hvernig hljómar botnlaus brönns á næsta fimmtudag? Gómsæti réttir af matseli og botnlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudagum. Borðapantanir á brasseri.is.
3: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbúakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
6: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk. Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
7: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Friðu með það.
8: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband, Mosfellsbæ. Þetta er besta.

Alltaf jafn vinalegt þetta lag frá hljómsveitinni Keen. Lagið heitir Everybody's Changing. Það allir að breytast. Ert þú að breytast? Ég að breytast? Jú, við náttúrulega eldumst og svoleiðis og þroskumst eitthvað en svona inn við beini þá held ég að við breytumst ekkit rosalega mikið. Við erum alltaf einhvern veginn við, skiljið. En þetta eru ofdjúpar pælingar á sunnudagskvöldi held ég. Við ætlum að halda áfram með tónlistina hér í Fastball og lagið Out of My Head.

Alex Warren og Fever Dream hér á bylgjunni þinni Við ætlum að snúa okkur næsta hljómsveitinni The Feeling eða tilfinningin eða feelingurinn Við því þá myndi heita á Íslandi en Þetta lag heitir Fill My Little World á bylgjunni þinni

0: Breakfast at Tiffany's heitir lagið, þetta er hljómsveitin Deep Blue Something sem að reyndar gekk fyrst undir nafninu Leper Messiah úr laginu Ziggy Stardust með David Bowie en svo breytiðu nafninu yfir í Deep Blue Something og þetta lag kom út á þeirra annari plötu sem heitir Home og kom út 1995. Höldum áfram Miley Cyrus á leiðinni, Crowded House og margir fleiri af sínum uppáhald.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Welcome and namaste.
3: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gammamynd frá leikstjörum Betmoms og handriðshöfundum The Hangover.
2: I'm Shanti.
3: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
2: Hey, that's the hot yoga teacher.
4: I'm here, yeah you.
3: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýnd í Laugarásbíói, Smára bíói og Sambíóinn Kringlunni.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli miðin.
8: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
9: Þú fær hraðari hleðslu í Litlatúni í Garðabæ. Orkan Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Pantaðu heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is Sími 555-3325
11: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon,

0: Crowded House og lagi Something So Strong hér á bylgjunni, við þum að heyra í George Ezra hérna næst hins vegar og þetta lag heiti Shotgun. Minn okkur á það, við þum að kíkja á kvítatjaldið hérna rétt eftir klukkan 10 kvöld og þá ætlum við að kafa ofan í kvikmyndaheimi.
1: Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road.

0: Út að hlusta bylgjuna á sunnudagskvöldi, þessu síðasta sunnudagskvöldi ágúst mánaðar og séð ekki eftir því. Vorum að hlusta hér á Morgan Wallen, flytja lagi Love Somebody, hún aði líði vel, ég vona að sér til í nýja viku sem hann blasir við okkur. Fyrsta haustvikan að þetta árið, en ég held að ef að veðrið heldur áfram að vera svona gott eins og það búið að vera núna, þá erum við bara að það skiptir einhver máli hvort þetta heiti sumar eða haust, það bara að veðrið sé gott. En hér eftir Teddy Swims, já, við ætlum að heyra líka í All City, lag sem að við mikið hlusta á lengi saman.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
3: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.

0: var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All, frábær söngari og ég heyri það að hann sé líka alveg frábær á sviði. Hann og samtalsmaður minn hér á bylginni Bræði Guðmunds, hann fór á tónleika með Teddy Swims núna nýlega og hann og hans frú heldur bara ekki vatni eftir þessa tónleika. Svo góðir voru þeir, þannig að nú langar mig að fara að kíkja á hann. En við þum að halda áfram, það komið að Prince þetta næst þetta lagði 1999, svo það verið í All City hérna strax og eftir. Ekki gleyma að kíkja þeirn á bylgjan.is, það top 20 listin okkar í tónlistinni og þú kutu kannski sé eitthvað tímum topplugum þarna.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Þetta er miklu betri eitt hér á bylgjunni. Þetta minn ykkur á það hérna rétt eftir klukkan 10 þá ætlum við að kíkja á hvítatjaldið, köfum aðeins ofan í kvikmyndaheiminn og ég ætla til dæmis að fjalla það að já, þið sem að elskið National Treasure ævintýramyndirnar, þið ættu nú heldur betur að hlusta eftir því að það lítur út fyrir það að svo þriðja sé á leiðinni og góðkunnur leikari snúið þá aftur til leiks. Kíkjum á það eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma. Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur. Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.

rock er húpastang á bylgjunum með lagið The Reason. Hérna rétt á eftir að við heyri Damian og David, Tyla og Nile Rodgers flytja alveg ótrúlega flott lag. Kanadískur rockari kemur líka við sögu eftir, en fyrst ætlum við að heyra í Prefab Sprout og þetta lag er náttúrulega eftirminnilegt frá 9. áratugnum, þessum flott áratugi sem að fæta af sér svo mikið af frábæri tónlist sem við hlustum á ennþá í dag. Og þetta er nú eitt af þessum lögum sem við gleymum sennilega seint frá þessum tíma, King of Rock and Roll.

0: Pinkolagið Who Knew hér á Bylgjunni. Kíktu við inn á bylgjan.is með langa ásóti til þess að þú vinnið þér inn gjafabréf í botlusan ítalskan brönns á Eriksson Brasserie. Frábær veitingastaður hérna á Laugavegi 77 en ef þú skráðu til leiks að það áttu nefnilega möguleika á því að vinna þér inn svona botlusan ítalskan brönns og ég ætla að halda með þér. Höldum áfram hérna eftir Ásgeir, Whitney Houston og Marki Bill.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hlönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
3: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli Hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Milli Hrauna.is, sími 555-3325.
4: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Gulu meðin.
5: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
7: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
8: Bítið býður góðan dag.
9: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
10: Verið að ógna þér eitthvað fyrir þínu skoðunir?
11: Ef þú varst að tala hótanir,
10: hótanir?
11: Já, ég hef fengið hótanir.
12: Hvað þetta með rammanum?
13: Æ, ég hætti smá gjöf bara fyrir hérna Reykjavík síðdegis.
10: Það gefa mér eitthvað?
13: Þetta er hérna, þetta er sem sagt, mér langaði þess að gefa þeim hérna svona, að því að þeir alltaf, við verðum að setja punktin hér og mér dætti hug að gefa þeim bara mynda af punktin.
9: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni.
1: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
14: Björt og brosandi

Whitney Houston, þessi stórkostlega stjarna hér á bylgjunni, I Wanna Dance With Somebody og þá hún ekki lítið sem að hún afrekaði á sinni lífstíð, hún náttúrulega var rosalega flott í tónlistinni var líka í kvikmynda leika sjálfsögðu leikat á móti Kevin Costner segi í The Bodyguard og svo var hún líka pródusent fyrir myndina The Princess Diaries nr. 2 Royal Engagement og svo gaf hún út plötu eftir einhverja smá kvíld árið 2009 í ágústmánuði platan heitir I Look To You og hún lenti í fyrsta sæti á Billboard 200 listanum ótrúlega flott söngkona sem að við gleymum aldrei hún kvatt okkur of snemma en tónlistin hennar kveður okkur aldrei og hennar kvikmyndir Heyrðu mín átt sól, hérna næst þetta lag heitir Flýttu þér hægt

0: Tones and I og Dance Apin hérna á bylgjunni, Dance Monkey. Við ætlum að fara yfir í kvikmyndir hérna rétt og eftir, skoðum aðeins hvíta tjaldið saman og svo höldum við áfram líka með stórkostlega bylgju tónlist One Republic á leiðinni, Barry White, Krismundur Axel og Friðrik Dór og svona mætti lengi upp telja. En hérna í kvikmyndaumfjöllunni þá ætlum við til dæmis að rýna aðeins í komu, já, þannig að mjög líklegrar komu þriðju myndarinnar í National Treasure seríunni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Klassefestin.
3: Þessu góðu, Nils.
2: Vínir að eilífu.
4: Nils.
2: Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Væntanleg í Smárabíó 3. september.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á sinfónía.is.

0: Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
2: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið hann varð 60. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz. Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
4: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
5: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.

0: Hvíta tjaldið með Ívari Halldórs.
1: Já, þá aðeins að kafa ofan í kvikmyndaheiminn og byrjum að því að kíkja aðeins á síðustu helgi aðsókn hér á Íslandi en þessi helgi var nú bara þokkalega lífleg í kvikmyndahúsunum þrátt fyrir það að margir hafi verið að, sækja menninganótt og marathon og fleira en Spiderman, Brand New Day, heldur toppsætinu síðustu helgi þrátt fyrir 28% fall með helgin á undan og var sýnt hérna í 10 sölum og það voru 3621 áhorfandi sem að mættu á sýninguna já, þessi eini hann skiptir auðvitað máli 2721 en Insidious Out of the Further er nýja á lista síðustu helgi kemur sterkinn í fjórðarsæti við tekjur upp á rúmar 2,6 milljónir og 1176 áhorfandi sem að verður að kallast mjög gott mjög góð byrjun fyrir þessa hryllingsmynd sem að sýnt var í 5 sölum Ice Cream Man algjörlega ný og aftur að sanna sig pínu lítið kemur hann bara rétt inn í 9. sæti þarna síðustu helgi og er að mjög athyglisverð allavega að lesa hana með langar svolítið að sjá hana En frá þessu yfir í skemmtilega frétt og svo frétt er svo að, National Treasure æfintýramyndirnar verðast ætla að vera fleiri og svo þriðja líklega á leiðinni eftir tæplega 20 ára bið þá verðist þetta að vera að gera John Turtletop, leikstjóri fyrstu tveggja National Treasure myndana staðfesti tíðindi við upptöku á National Treasure Hunt hlaðvarpinu í Philadelphia og hann sagði, þetta er loksins orðið raunverulegt nú þetta auðvitað Hollywood raunverulegt sem því reymislegt getur auðvitað enn gæst En það hefur lengi verið rætt National Treasure 3 og nú verðist verkefni loksins vera komið á alvöru skrið. Turtletop sagði að nú sé komið handrit sem honum líki vel við og Disney hafi einnig tekið vel í þetta handrit og hann sög telur kvikmynda verið að hér sé komin saga sem hægt sé að gera alvöru kvikmynd. Jerry Brockhammer, framlegandi National Treasure myndina, hafði áður staðfyrst að unni væri að þriðju myndinni. En nýjustu ummæli Turtletops eru þó sterkasta vísmyndingin hingað til að myndin sé í alvörunni á leiðinni. Nicolas Cage leik fjársjóðsleitamanninn Ben Gates í fyrstu tveimur myndunum og stefnan að fá einmitt sem flesta úr upprunalega leikarahópnum aftur og fara með hann að auðvitað. En það þýðir að við getum séð Diane Kruger aftur sem Abigail Chase og Justin Bartar sem Riley Poole sem að vera náttúrulega ótrúlega skemmtilegt. Þannig að þetta geti bara verið að gerast og miðað við hvað hinna myndirnar voru skemmtilegar og sérstaklega fyrsta myndin að þá geti þetta nú bara verið fín veisla þarna á hvíta tjaldinu. Kíkjum aðeins á myndir sem var á leiðinu núna í september, þetta nefna þetta allavega tvær sem að mér finnst vera mjög bitastæðar og, svo fyrir kemur 10. september á hvíta tjaldið, hún heitir Pressure. En þarna á síðustu 72 klukkustundunum fyrir D-daginn þegar örlöginn frjálsra heimsking á bláþræði stóðu Dwight D. Eisenhower hersöðingi og James Stark flugliðsfóringi frammi fyrir hreint ómögulegu vali og það var að hefja stærstu og hættulegustu innrásögunar af hafi þá eða hætt á að tapa stríðinu með öllu. Ég elska svona alvöru myndir eða það sé myndir sem eru byggðar á, raunverulegum atburðum og ég held að þessi verði nú alveg svakaleg. Andrew Scott, Brendan Fraser, Kerry Condon, Chris Messina þarna í, aða hlutverkum. Ein mynd sem að er ekki alveg eins sannsöguleg sem ég ætla að minnast á og það er myndin Resident Evil sem að kemur 17. september. Sendit sem að hefur það verkefna að afhenda pakka og afskett sjúkrahús á von á venjulegri ferð en þegar hann kemur á áfangastað hefur skelfileg fasótt þegar tekið við staðinn. Á örskotsstundu breytist hversdagslegt erindi í hreina lífsbaráttu þegar hann festist í miðju banvænu smiti sem breytir fólki í ógnvænleg stökkbreytt skrímsli. Já, þetta verður reyngan, en við höfum ekki tíma til þess að fara yfir fleira að þessu sinni. Höldum áfram að kíkja á hvítatjaldið í næstu viku.
0: Hvítatjaldið með Ívari Halldórs á Bylgjunni.

0: höldum áfram að hlusta saman því að það svo gaman Olivia Dín hérna á leiðinni Barry White, Kristmundur Axel og Friðrik Dór eftir Öskamann
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Bylgjan býður á sérstaka bylgjuforsýningu á gælu dýra lestinni þann annan september klukkan 17.30 í Smárabíói. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Kíktir á Facebook síðu bylgjunar, fylgstu með á bylgjunni og þú gætir unnið miða.
2: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá flugger. Flugger litir
3: Eiríkur og Kalluna Þrjú stykki að ein vali aðeins 1499 Blómavall, heillandi heimur
4: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar Limtrévirnet
5: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum söguna. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september.

0: komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins Kringlan af öllu hjarta
1: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
2: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika

Laumlegt og skemmtilegt, þetta er Olivia Dean sem að skartar hérna sínu besta og þetta lag heitir So Easy hérna á bylginni. Já, veitum að fara í sjóðandi hérna romantík hérna eftir með Barry White og sunnudagskvöldin er nú alltaf vel til þess fallin að hafa smá svona romantík á könnunni. En fyrst Katie Tunstall og Suddenly I See.

0: Barry White klikkar ekki með djúburötuna og allan pakkan can't get enough of your love hérna á bylginni. En yfir í íslensku deildina næst og heyrum eitt gott hérna með Krismundi Axeli og Friðriki Dórs. Þetta lag heitir 1800 mílur, svo það í Coldplay hérna strax á eftir á uppaháls útastöðinni þinni.
1: Ég vildi að færa á leiðinni til þín Þar sem vindar mætast og rigningin hlýr

0: Ef það er einhver lag sem að þú hefur heyrt með Natalie Bruglia þá er það líklega þetta lag og þetta að sjálfsögðu lagi Torn sem að fólk út allan heim hlustendur út allan heim hafa verið með á heilanum í gegnum tíðina Hér á eftir Sabrina Carpenter villum að heyra líka alveg gull fallega ballið með Elton John
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Nýja netöryggistrygging varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Skoda Peak væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
6: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
7: Veisla, partí, nú eða afmæli framundan. Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
8: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afslattur af öllum handverkfærum. Bíkó.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
10: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
11: Ég búin að prófa hérna að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
12: Hvernig gekk
11: það? Það gekk bara þokkalega við þess. Mér líður betur í neysiðinni, ég megin.
12: Varstu jámegin til að byrja með?
11: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir sem sagt, jáurum skilur mig.
12: Já.

Of Monsters and Men með lagið Wolves Without Teeth hér á bylgjunni. Við ætlum að skipta næst yfir á heldur betur fallega tóna. Hér Elton John sjálfur, meistarinn, mættur á svæði með lag sem hann samdi á samt Bernie Taupin. Þetta af hans plötu nr. 22, hugsaðu ykkur. Lagið heitir Sacrifice og plata nr. 22 heitir Sleep.

0: Shabuzi og a bar song hér á bylgjunni þinni höldum áfram með Robbie Williams, Páll Óskar tekur lagið og margir fleiri. Já, já, þú veist með eyrun á hár réttum stað. Þetta
1: bylgjan. Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppsendum tónleikum í Eldborg og Hofi munið þeir félagar í Vintage Caravan að samt Eyþór Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is. Hvelvingin á Eiríksson Brasserí er einstakur einkasalur og vínkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is.
2: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
3: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar. Þegar þér hentar.

Robbie Williams og lagið All My Life hér á Bylgjunni. Inn á bylgjan.is er topplistin okkar og spurningin er eitthvað af þínum uppáhaldslögum þarna að klifra upp listan. Það eru tvö ný lög komin inn á listan í þessari viku og það var Kristmundur Axel með Bakkus og Bubbi Mortens með Ég tilbúin. En svo bara að skoða listan og sjá þessa skemmtilegu baráttu topp sætin sem nú alltaf mjög fallegir sér baráta en þræl spennandi. Höldum áfram. Páll Óskar næstur með Þú komst við hjartað í mér.

0: Stefán Hilmarsson, þrátt fyrir allt heitir þessi fallegi smellur. Höldum áfram Goo Goo Dolls áliðinni Bruno Mars og Corner Shop, mást eftir þeirri lúsi.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmi Ser, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is. Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
4: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
5: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
6: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Þrælgótt lag með Goo Goo Dolls, lag sem að flesti bylgjuhlustendur þekkja áraðanlega, ekki ennþá búin að fá leið á þessu lagi, það alveg reynuð, þetta lag heitir Irish. En við ætlum að beina næst augum okkar og eyrum að stúlku sem að haga sér dálítið

Bruno Mars og lagið I Just Might hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra næst í bresku rockbandi eða breskri rock hljónsveit sem var stofnuð í Leicester árið 1991. Þetta lag, þessi hljónsveit heitir Corner Shop, já, og lagið sem að hljónsveitin flytur en nú sennilega það lag sem að þeir eru best þekktir fyrir þarna í þessari hljónsveit Brimful of Asha. Frábært lag, flottulega hér í Don Henley og það lag eftir nú að hugsanlega við ekki einhverja smá nostalgíu hjá mörgum ykkar. Gammalt og gott lag sem að er einhvern veginn alltaf jafn yndislegt. Erum í Phil Collins eftir Bubbi Mortis og Dyljá. Það bara gaman að hlusta á bylgjuna og þetta veistu.

0: The Art of Letting Go heitir þetta lag sem að Ástís flutti hérna fyrir okkur svona frábærlega. Höldum áfram Phil Collins á leiðinni, duett með Bubba Morthens og Dilljá og þetta ekki búið því að Miley Cyrus ætla líka að taka leiði hérna eftir.
1: Ívar Halldófs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Gamla bíó og Good Light kynna með stolti. Las Vegas Christmas Show, 3., 4., 5. og 7. desember. Vertu velkominn á þessa stórkostlegu sýningu sem slegið hefur í gegn. Stórstjörnurnar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arni Ingibjörgs og Birna Berg mæta ásamt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Lúxveitingar sjáum matinn. Miðar á miðix.is.
2: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
5: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
6: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
10: Bítið býður góðan dag.
11: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
12: En að sjálfsögðu þar ríkistjórn að segja af sér eftir þessu eld. Skiptir ekki máli
13: hvernig kosti ekki
0: þetta bara. Alveg
13: með
0: aðalið. Já,
13: sömu leiðis. Maður búin að hlusta í öllu sár.
11: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
11: Bítið á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
16: Jömmi B. Jömmi R. Jömmi L. Jömmi G. Sæða bylgjunni.

Bubbi Mortens og Dylja, þetta lag heitir Júlíkvöld hér á bylgjunni þinni. Við ætlum að hverfa aftur út í heim og heyrum þetta næst í Miley Cyrus sem hefur ekkert verið smá iðin og afkasta mikil í gegnum tíðina. Ég veit ekki hvað hann búin að senda frá sér mikið á lögum sem að hafa lent í topsætunum en þau eru orðin all mörg. Hér eitt þeirra, þetta lag heitir Midnight Sky.

0: hvernig svo lagið It Must Be Love hér á Bylgjunni núna þegar að ja komin eru viku lok stórkostleg vika að baki afmælisvika Bylgjunnar sem búið að mikið fjör og bara ótrúlega skemmtilegu tími menningarnætu tónleikarnir líka hérna í baksýn bara fyrir stuttu síðan og við erum öll ennþá einhverju bleiku ský hérna á Bylgjunni en við hlökkum til þess að vera með ykkur á nýrri vinnuviku sem hefst stundvíslega í fyrramálið að sjálfsögðu klukkan 7:10 þegar að bítið fer í loftið þangað til næstu helgi hafa það sem allra best og góða nótt
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Welcome and namaste.
3: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðshöfundum The Hangover.
2: I'm Shanti.
3: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
2: Hey, that's the hot yoga teacher.
4: Can I be a yayu?
3: Gömul vináta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóni Kringlunni.
1: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19:30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ. Ekki hugmynd.

0: en það verður of seint.
1: Lady Wonderwall og Pure Color veggmálning 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
2: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, Lauga í 178. Vesturöst.is.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
4: Gleymdur einhver í sósuna? Opnum snemma, lokum seint. Krambúðinn.